0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Vandag het ek my huis gebou op die rotse van my suiderland, waar die blou blou branders slaan die Jeffreys Bay se strand. Ek kry 'n kombi met die naam op van 'n derde rangse musikant, want ek is happy.

maar niemand hoor nie. Ek dra geen woord ooit oor nie. Ek luister wat jy sê. Maar in my hart

Vergewe al my sondes, gee my krag vir die dag. God wen hier die oorlog, en ons herdenk hier die dag. Siener van Rensburg, ek

steeds nog gezoek.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sal die ANC se verkiesingsmanifest bekend. Professor Jonathan Jansen waarsku Suid-Afrikaanse universiteite gaan gebuk onder bestuurskrisis. En in jou rugby nuus, die Cheetahs klop Boland om 'n Karibebeker tuis halfeindstryd te verseker. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die partij se manifest sit 6 sleutelaksies uiteen, wat daarop gemik is om plaaslike regerings reg te stel, basiese dienste te verbeter, as ook munisipaliteite te bou wat vir die mense werk. Hy het gister die ANC se 26 verkiesingsmanifest vir plaaslike regering by die Riverside Park in Diepsloot Noord van Johannesburg bekend gestel. Die 6 prioriteite sluit in die verskaffing van basiese dienste, die versekering van gesonde munisipale finansies en die bou van munisipaliteite wat na inwoners luister. Ramaphosa sê die manifest weerspeel die stem van Suid-Afrikaners.
3: Every South African community must have clean water, dignified sanitation, reliable electricity, maintained roads, regular refuse removal, and infrastructure that supports a decent quality of life. This is what our manifesto talks to.
2: Ramaphosa sê ook die partij aanvaar verantwoordelikheid vir beide die vordering wat hy gemaak het en die regeringstekortkominge. Ramaphosa sê die ANC sal nie vlug voor die uitdagings wat munisipaliteit in die gesig staar nie, insluitend onbetroubare dienste, verswakkende infrastruktuur, swak leierskap, korrupsie en die aanstelling van mense sonder vereiste vaardighede. Hy sê die vertroue van die mense kan nie geërf word nie, dit moet verdien word.
3: We will admit that yes, we have worked together with our people to make tremendous progress, but we will similarly say that there have been weaknesses, there have been failures, and we will admit them. We will not dismiss the anger that our people feel, where they have a right to expect us to do more.
2: Die voormalige rektor van die Universiteit van Vrystaat, professor Jonathan Jansen, sê Suid-Afrikaanse universiteite beleef herhalende bestuurskrisisse, ten spyte van die feit dat die land se slimste denkers daar is. In sy meningsartikel op News 24 wys Jansen op onbestendighede by verskeie instellings en waarsku die gevolge strek verder as leierskapgeskille tot by onderrig en navorsing. Hy wys daarop dat Suid-Afrika's 26 openbare universiteite meer as 110 miljard rand in inkomste verteenwoordig, maar verskeie van hulle ervaar telkens ernstige uitdagings tydens die akademiese jaar. Die stad Tshwane het beweringe verwerp dat sy 2026-2027

0: begroting 'n diensstaattekort van 2 miljard rand in die gesig staar. Die staat sê die syfer weerspeel die verskil tussen 'n aanvanklike departementele versoek en die finaal goedgekeurde toewysing. Tswane sê ongeveer 13 miljard rand is goedgekeur na bekostigbaarheidsoorsigte, insluitend 229 miljoen rand vir die vul van vakature en 362 miljoen rand vir die terugwerkende salarisaanpassings. Die staat sê die toewysing is voldoende vir die verwagte paneelkostes met bestending wat hierdie boekjaar noukeurig gemonitor is. Die Cheetahs en die Griquas het nou beide 'n Karibeker thuis halfeindstryd verseker na 'n moeilike oorwinning van 33-24 teen 'n swak gedissiplineerde Boland Cavaliers in Bloemfontein. Die besoekers wat met rusttyd 10-7 voor was, het binne 10 minute 4 geel kaarte ontvang. Michael Annie van die twee van die Cheetahs se 5-3 gedruk om die oorwinning te verseker. Die Griquas is bo aan die punteleer met 26 punte, gelyk met die Cheetahs, maar voor op punte verskil. Volgende naweek se laaste groepsronde sal bepaal wie bo aan gaan eindig. En laastens, as jy gedink die Olimpiese Spele het 'n ongewone oomblikke, welkom by die wêreldspele vir mensagtige robotte in Beijing. Meer as 2000 robotte uit 16 lande neem deel aan 51 items wat wissel van atletiek en sokker tot dans en praktiese take. Die gepaarde wêreldrobotkonferensie verteenwoordig meer as 300 maatskappye en duisende robotprodukte. Onder die sterre is 'n robotpaard met 'n ruiter terwyl ander masjiene dans, musiek maak en saam met mense aan sport deelneem. Die toekoms is hier en het is verbasend besig. Ons sluit af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18,69 teen die euro, R21,83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,659. Die prys van goud is $4,615, 52 cent per fyn ons, met Brent olie op $94,67 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 24ste Augustus. Plettenberg Baai is op 10-18, Gramstad 7-22, Mtata 7-25, Queenstown 2-26, Graaf-Reinet 3-27. Craddock is op 5 met 27 die maximum, Port St. John's 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13-19 daar by julle, uiteraard Dispatch 5-24 en Port Elizabeth is op 6 met 21 die maximum. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: ons net voor het Babette se oggend koffie om ons in die regte baai te kry. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie. Ek kers saam jou tot so net voor 9 gertjie sterk op pad hiernatoe. Ons kyk nou jou internasionale dame dag af te skop. Kom ons kyk wat vandag is. 21 minute na 6. Goeiemôre. In jou internasionale dag vandag is vreemde musiekdag. Vir diegene wat geneig is na unieke of bizarre musiek te leen, is hierdie dag vir jou. Of het nou bizarre of unieke of vreemde lirieke het, vreemde betekenis of 'n vreemde klank het. Vreemde musiekdag trek alles uit die kas uit wanneer dit kom by om verder as die normale te gaan en om die wêreld van nuwe horisonne oop te maak. Ek doen dit gereeld waar ek na, nie gereeld nie, maar elke nou en dan luister ek na musiek van ander lande, tradisionele musiek van ander lande, net om te hoor hoe dit klink. Ek is net uit nieuwsgierigheid wat ek het maar doen. So, dalk was het vir jou bietjie vreemd, maar vandag is internationale vreemde musiekdag. Het is ook vandag nationale wafeldag. Gouwe brosse ontbijt, lekker na jy wat donsig is in die binnenkant. Perfect om te laai met of dalk room en besies of roomijs en stroop. Misschien kan jy dalk vir jou lekker spek opsit en eier opsit. Oh, lieflik, absoluut lieflik, lieflik. Of het nou op die Belgiese manier is, of straatkos manier gemaakt word, dit is daar maar nou nie een van die lekkerste ding, nee? Een lekker wafel. My ma maak gereeld, my ma het gereeld vir ons wafels gemaakt, ons het een van die wafelmakers gekoop, en dan maak het so makkelijk om te doen, en dan snij jy nog so'n oulike haarkies, ach, te lekker. Bedaar vir jouself vandag met 'n wafel, hoekom dan nou nie? Dan is het ook vandag Pluto se degraderende dag. Leer meer oor die hemelliggaam wat voorheen as 'n planeet geklassificeer was. Dit is Pluto. Daar van sy geskiedenis, doen 'n wetenskapprojek of kyk 'n dokumentaar daaroor. So vir baie jare het kinders in wetenskapklas by die skool oulike klein geheuehulpmiddels gehad. Onthou julle dit nog? In Afrikaans was dit meneer van as, my jas sal jou nie pas. En toe moes ons dit aanpas, want die pas toe nou nie meer daarin nie. Want arme Pluto was gedegradeer. Baie mense is gefascineerd deur die buitense ruimte en sy hele geheimsinnighede. Die aarde en sy eie sonnestelsel het in 2006 'n belangrike en as sommige vir mense baie dramatiese verandering in klassifikasie ondergaan. En dit was die tyd toe Pluto van 'n volgorde van die planete as dwergplaneet gedegradeer was. Ek was baie hartseer vir Pluto, want toe sê hulle hy is en toe sê hulle is hy en toe is hy weer hy shame, arme Pluto. Maar dit bly een van my gunsteling planete. So, vandag is die dag om bietjie te gaan leer oor Pluto en die degradering daarvan. Dit bring ons hier na 24 minute na 6, amper tyd vir jou nuus hooftrekke. Goeiemôre, dit is maandag, julle nuwe begin, nuwe week. Ons vat hom by die horings.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ruik sein met vroegoggend koffie. Hoe lyk jou vroegoggend koffie? So vroeg in die môre, is dit 'n swart koffie? Is dit een suiker, sewe suikers met melk, sonder melk, geroer, links na regs, regs na? Nee, ek grap sommer. Maak jy saak hoe jy jou koffie drink, hier, solank jy ingeskakel is hier saam met ons op die Groot Pak Breakfast. Is natuurlik lekker om saam met julle te kuier op hierdie Maandag, die 24ste Augustus, en dit bring basies die laaste week. Daar is nog een Maandag oor in Augustus, volgende week Maandag die 31ste, maar is die laaste week, volle week van Augustus wat voor ons lê. So ons kuier lekker saam met jou hier op die Groot Back Breakfast. Dit natuurlik bring ons deur, is amper tyd vir die nuus hooftrekking. Kom ons gekrap hier in die winkelrakke.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier.
4: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa stel Ndabeni Abrahams se waarnemende minister van as gesondheid aan. 'N ontleder sê die ANC benodig bekwame burgemeesterskandidate om openbare vertroue te herstel. En in jou motorsport, Lando Norris wen die Nederlandse Grand Prix. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
4: Luister FM weer.
0: Bring ons deur nou jou weer fronters vir vandag. Plettenberg Baai 10-18, Gramstad 7-22, Mtata 7-25, Queenstown 2-26, Graafrenet 3-27, Kraddock 5-27. Port St. John's is op 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. En kyk ons na Jeffreys Baai, goeiemôre, 13-19 daar by julle. Uit en nog in Dispatch 5-24 en Port Elizabeth is op 6 met 'n maksimum van 21 grade vandag. Dis jou weer vir vandag, Maandag die 24ste Augustus. Is net skuins na 6:30. Goeiemôre.

0: Roy Geistracker. Oh, it's a nice guitar, Andy. Well done, dude. Ja, well done, dude. Well
1: nie
0: done.
1: Nie doe klaar.
0: Ja, ek weet nie. Dit is, ek het zondag ook doe ek die gospel show doen. Ek was nog bezig. Ja, nog awesome om so gently ja, in om in te gaan en dan stop. 17. Jy weet hier erg wat om in te vat. Ja, ja, blauw. Maar ons krabbeke rond op verjaarsdag boodskapies. We begin ons met heel boodes. Die morgen verjaarsdag wens aan my sister Debbie Ter Blanche. Geniet jou dag en wens jou net alles wat mooi is. Liefde, jou sister Marie.
1: Want nou, jylle het nog tyd om jylle verjaarsdag boodskapie deur te stuur. Die nummer is 082-333-666.
0: So ja, maak het mooi. Ons gaan so maar na die volgende ene toe en hulle sê vir ons hier so. Goeiemorgen, wens asseblief happy birthday aan ons baie speciale sinkie, Luke Stevens. Happy 9th birthday, my special boy. Enjoy your day at school and all the spoils. You are very, very special to me. All my love, Auntie Tanya. Lekker verjaar, Lukie.
1: Irene sê, my liefste Tannie Nel, baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Hoop Tannie het 'n hopskop, vinnig klop, asemrowende, giggelgeel, fantastiese dag.
0: Oh, wow.
1: Hoe is dit? Alles wat mooi is en geseend is van die nuwe lewensjaar. Baie liefe Tannie, liefies van Linke en Carly.
0: En dan dink ons vandag aan Dennis en Dennis, ons hand gaan uit na jou tussen môre Gertjie. Vandag is dit my vrou se tweede verjaarsdag by Jesus.
1: Oh.
0: So ja, herdenking altyd my maaikie en ek weet sy kyk af en sy is by jou. Sy is by jou.
1: Hierdie ene kom van Jandra af. Hy sê, dankie vir die lekker show, maar ek het net 'n vraagie. Gaan die swem nog voort volgende week?
0: Ja.
1: Dom, dom, dom.
0: Ja.
1: So ja, so ons gaan na ons program volgende week, gaan ons af gaan see toe en dan gaan ek en Gertjie gaan swem. So julle is welkom om af te kom as julle wil.
0: Ja.
1: As julle geleef het, kan julle saam met ons daar in die see gaan swem.
0: Ja, ons wou het baie groter en lekkerder en alles gemaakt het, maar ons baie goed wat in die municipaliteit aangaan nou met bietjie teen ons bots. Maar dit stop ons nie, want dit is publiek,
1: nee,
0: so dit is open. Ja, ja.
1: Ja,
0: ons wou het lekker groot gemaakt het. Jy weet, kan ek amper sê, family vibe.
1: Ons sê nou dat soveel anders goed, maar eintlik is dit net Gertjie van vijf in die oogend swem jy uitgedink, het sal warmer wees as het nou 9 is.
0: Leens.
1: Maar nie te min, ons gaan nog steeds die 1 September in die see gaan swem. Sommige na ons program gaan ons afwerk, see se kant toe, gaan stil ons by die pier gaan swem. So jy is welkom om 'n draai te kom maak, of ons koffie te bring.
0: Ja, een warm waterbottel.
1: Warm drinkie te kom geen na die tyd.
0: Ja, definitief. Nee, gaan ons hier na die.
2: Good morning, it's Marilyn here. I'd like to send a birthday wish out to my sister Sheila in Secunda. They also listen to the radio. Sis, poops, poopadooks, love you so much, so much, so much. May you have a blessed day and may God keep you safe for us for the year ahead. And your operation that you're going to be having on your hip, God is in control. He will heal you and everything will be fine. Have a blessed day, sis. I wish I was there to give you a hug and a kiss, but here it goes. Mwah!
0: Oh.
2: Enjoy. Love you.
0: Love you too.
1: So oulik. Oh, dan is daar nog 'n boodskap hier wat spesifiek vir jou is, wat jy moet lees.
0: Spesifiek vir my?
1: Ja, Tanya het gevra jy moet daai ene lees.
0: Okay.
1: Dit is net nog 'n verjaarsdagboodskap. Hy is heel boe, Tanya.
0: I did do it.
1: Oh, yeah. Hy wees nog unready by my.
0: Oh, nee,
1: en hy het nog 'n tweede keer deur.
0: I promise I did it.
1: Okay, dankie, Tanya. Skies, Tanya. Yeah. Ek vra om verskoning. Luke Stevens, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, ek het, want ek like it, want Dion Groot noem sy vrou Lukie.
1: Ja, dit is waar.
0: So ja, daar is omtrent alles, man. Gaan bykie deur en na bykie cheesy.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa stel in Ndebele Abrahams as waarnemende minister van gesondheid aan. En ontleder sê die ANC benodig bekwame burgemeesterkandidaat om openbare vertroue te herstel. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hierdie is jou CBN Nuus, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa, die minister van Kleinsake Ontwikkeling, stel in Ndebele Abrahams as waarnemende minister van gesondheid aangestel in die plek van Aaron Motsoaledi. Minister Motsoaledi is steeds met siek verlof. Die presidentie sê Ndebele Abrahams sal van vandaag af tot die 30 September as die minister van gesondheid sy funksies oorneem. Hy sê Ramaphosa doen die aanstelling volgens artikel 98 van die grondwet. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê munisipale infrastruktuur is noodsaaklik vir dienslewering en ekonomiese groei. Hy het in Kaapstad by die symposium vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling vir Suid-Afrika gepraat. Die geleentheid wat tans plaasvind, bring uit een lopende rolspelers byeen. Dit sluit in beleggers, finansiële instellings, beleidmakers, meningsvormers en ander belangrike vennote wat Suid-Afrika se infrastruktuurbeleggingsmandaat moet bevorder. McPherson sê, hulle moet beloftes omsit in uitvoerende infrastructuurprojekte en werkende bates.
3: We see the decline in infrastructure, particularly in local municipalities. We understand that there are problems there in terms of capacity, capability, but also funding and financing. And so, you know, unless we're going to do something about it, it's going to be very difficult to resolve these issues.
2: Die politieke ontleder professor Lee Viendu sê die ANC benodig bekwame burgemeesters en uitvoerende kandidate wat dienste kan lewer, openbare vertroue herstel en koalisies bestuur. Die ANC gaan in September verskeie burgemeesterkandidate aankondig. Ndau sê besluit om die aankondiging van sy burgemeesterkandidate uit te stel, kan dui op onopgeloste interne prosesse en kommer oor party eenheid. Ndau sê die party staan 'n moeilike stryd in sleutelmetro's in die ten midde van mislukkings in dienslewering, finansiële druk en koalisie onbestendigheid. Die burgemeester van Johannesburg, Dara Moreira, sê die stad is op 'n meer volhoubare finansiële pad nadat sy agterstallige elektrisiteitsskuld van 5,25 miljard rand aan Eskom vereffen is. Die finale betaling het 'n uitgerekte faktuurgeskil beëindig en die onmiddellike gevaar van elektrisiteitsonderbrekings verwyder. In die onderhoud met SABC in Diepsloot, sê Moreira, die geskikking demonstreer die stad sy verbintenis tot 'n verantwoordelike finansiële bestuur.
4: The decision by the national minister to force us to pay Eskom was a good decision, but in any case, we were still going to honor and pay Eskom. The National Treasury were able to clear the issues that they were uncomfortable with the city of Joburg.
2: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.67 in die euro, R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,559. Die prys van goud is $4,626.18 per fyn ons, met Brent-olie op

0: $93.71 per vat.
1: Dankie, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
1: Ons geef die laatste keer na die weer hier op die lekker luisterstasie. As geen waarschuwings uit die kan wel vir jou sê die weesige dele van die Ooskaap is mis in plakke in die syde. Sal warm wees tot koel langs die kus en alleen in die binnenland teen vanavond sal het bewolker raak met die wind licht tot matig suidwestelik. Van die oostelike dele van die Ooskaap sê dit is koel maar warm met mis in plakke in die oggend syd van die plateaurand af. Jou wind is lig tot matig. Dan die maximums vir vandag is in Plettenbergbaai by 18 om Kanagram staat 22 om Tata 25 grade. Kumani Queenstown 26 Graanvrij net 27, Kraddock 27, Ponds & Johns 22 graden, Bishu 23, West London 22 graden, Jeffreys Bay 19, uit de nacht Dispatch 24, en dan Port Elizabeth bij 21 graden Celsius. So dit is vir dit is, hier op die lekker luisterstasie, werk hem nog lekker dier, het is in die tweede uur van die Grootberg Breakfast. Interessant om te sien dat Stella de Billy Abrams, ek het die gawe gehad om 3 ure samaraai vir uit te saai. Ja, sy was my co-host by my vorige radiostasie gewees en toe hulle inkom, toe sê hulle vir my, ek dis honorable member.
0: Oh, wow.
1: Ja, hulle 3 security karre gehad, hulle die plek om sweep. Voor die tijd, ja. Toen vraag ik nogal, I don't know who wants to take out the Minister of Communications, but hey. Maar hulle deur kom sweep en sy was in my studio saam met kameramense vir 3 ure.
0: Ah, dis interessant.
1: Ja. En sy is baie jonger, ons al twee. Maar toe sê ek net van, ma'am, without being rude, mm-hmm. I'm not calling you honorable member. My boss het dan binnen mekaar gesak. Toe sê, because it's not good radio.
0: Ja. Yeah.
1: Toe sê sy, today I'm DJ Stelz.
0: Oh, lekker.
1: So DJ Stelz en ek. En tot vandaag toe gebruik ek een gezegde in komedie, wat sy my gegeet. Want ons het gepraat, toe sê ek van, jy weet, die wereld raak so ernstig deerstel. Ons man het lag. Mm. Toe sê sy, wel, Zuma lag oor alles. Hoe kom, kan ons nie?
0: Oh, wow.
1: En tot vandag toe, I use that. Maar wat my interessant is oor die hele story is, die selle dame wat hulle nou minister van gezondheid maak, is die selle een wat geskoors was in COVID, toe sy een party gehad het in lockdown.
0: Yeah.
1: Interessant.
0: Ja,
1: DJ Stelz. DJ Stelz.
0: DJ Stelz. Nee,
1: ja. Sy is eindelijk een baie cool cheek, man. Sy was redelijk, het was baie ongenaam om haar te leer ken vir die kortrukkie. Ja. Sy was redelijk baie cool, ja.
0: Nou fanciness. Dit is lekker om te doen.
1: Ja, nou fanciness. Ja, sy was redelijk baie cool. Baie gees, baie energie.
0: Dit is lekker. Ek hou van die energie wat mense bring.
1: Ja.
0: As jy energie bring, och, dan sy kind.
1: Nou ja, ek kon dan net gestres was my baas hulle, omdat hulle mense die parlement het by my sit.
0: Ja, ek kan
1: by 'n jonger self.
0: Ja,
1: dit was
0: dis
1: interessant.
0: Nog as,
1: weird. Ons het hittige conversations gehad, like, goed is wat jy nie so makkelijk zou hoor nie, en sy het het geantwoord, man. Sy was
0: dis lekker.
1: Ja, sy was
0: wanneer mense goed voorbereid is, is dit makkelijk.
1: En die feit van...
0: En wanneer jy eerlijk is.
1: Ja, ek ben nou net gesê, onthou, sy is ook in die partij, maar sy het het baie slim geantwoord, maar van die goed is wat ek gedink het, sy gaan het ompraat, sy het het op die kop geslaan. Ja, dit was interessant, man. Cool check. Maar ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luister Stasie, dit is 8 minuten net na die tijd van 7.

0: Like it a gun to Mark Dardy here on Menardi. I love my song. Such a good song, man. Such a good song. En dan kyk ons na Bliksem Straat, sê sy wel mooiste in my geskeerde t-shirt. Jankels Vibe en sê Arnie Jordaan, ek het plek vir jou by my.
1: Nou Gerkie, daar is een ding wat jy altyd noem, en jy sê altyd, daar is niks vir mans nie. Jy weet, dis vrouwe maand, Augustus is vrouwe maand, ons is nog steeds bezig met ons handsak projek. Ja. Jy weet, vrouwe dag val ook so mooi in dit. Maar manne, hier is een vir julle. Ek moet sê, ek is bietjie jaloers. Ek gaan myself hierin werk. Op 19 September hou ons manne braai by Lombardini Keim Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet dit dag saam om 'n vuur met goeie vriende, eerlike kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosterstropers te beskerm. Bring jou palle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inlichting besoek die Kouga Rhino Sanctuary se sociale media of kontak 042-293-2251.
0: Lekker boys. Lekker boys.
1: Dit is een lekker ene. Mm. Ek het so'n bietjie fome dat ek nie deel van die ene kan wees.
0: Gen ons net iets, man.
1: Maar dis die renosters. Dis die chubby unicorns.
0: Chubby. Oh, you did not call it chubby right now. You did not just call it chubby right now.
1: Kijk, my laaste woorde gaan wees... Here, kitty, kitty.
0: Ja, okay.
1: Was ek een groot
0: leer. Can I bet a dog? Can I bet a dog?
1: Nee, ek is definitief dog.
0: Can I bet a dog? Jy is dog. My vrou ook. My vrou ook. Nou, jy dag ook waters gerei. En uit nageiwers, want is mos ons nationale dier, is die straatloper koei.
1: Ja.
0: En toe gaan ek hordes oor die pad. En I don't mind them. Ek dink koei is een van die mooiste dieren, ja. Maar heel op die einde van hierdie trop, was daar so 6 of 7.
1: Oh, kalfiekies.
0: Bra, swak in die bene, kalfies, nog klein. Ek moes alles in my central locking alles. Of my vrou was by die deur uit, kind en al. Can I bet a dog? As ek like, liefie, kan jy sê, slik net een, maar ek, baby, jy kan nie nou nie, ons is nie verkeer. Sê, slik, maar kyk die witte, los die witte. Ek is net...
1: O, dis is van wat die mama gaan doen, nou stoot.
0: Dude.
1: Ek is ook so, dis hoe ek dier een zebra gebuit was.
0: Moet nie waar nie, moet nie waar nie. Dion Groot was gebuit dier een donkie.
1: Ja, donkie het my ook gebuit.
0: Terwijl ek vir hom gesê het, pas op vir die donkie, toe sê hy vir my, nee, ek kom van die Makwaland, of niks buit my nie. Huh. En toe buit hy my op die arm, en toe sê ek, kom na Makwalander, waar is jy nou? Soek jy first aid?
1: Ek het want hulle lek jou moes so, en sê, kyk hoe lekker die sout, en my vriend wat saam was, sê, moet nie laat hy jou arm lek, en gaan jou buit, en ek sê, nee, dat gaan nie, en hy sê, hier boop my boe arm, en sê, buit hy jou,
0: maar goed buit jou, en hy goed buit
1: jou. En dis precies hoe het gebeur het met een zebra ook.
0: Goed buit.
1: Ek het so'n mooi blauw merk gehad.
0: Ach, lekker man, maar wat is een blauw kool tussen pelle? Dis liefde. Dis liefde.
1: En het ek my les geleerd? Nee, ek gaan nog steeds na elke donkie toe gaan krik.
0: So, gepraat van blauw kool, ek word het bitter graag. My vrou het al seker 4 keer heeft my gesê, jy wil hierdie op Facebook sit, dus ek like alles in my wil.
1: Ja.
0: So, ons het vir Emery nieuwe speelgoed gekry. So, wanneer sy in haar high chair, haar baba stoel sit, dan het natuurlijk die plastic bakkie voor jou, en dan het hy sakkers op, suiers, en dan druk jy hom vast, en dan sit sy spinners.
1: Lekker,
0: ek en Floy speel meer met hulle as my kleinkie, en dan alles. En dan het ons nou al achtergekom, jy kan het natuurlijk op enige plat oppervlak sit. Televisie, ijskas, so en so en so. Selfs jou voorkop. Nee, en dan sit ek hem op my voorkop, dan slaan ek hom, en dan hardloop ek nou soos 'n vliegtuig dier my ijs. En waar was ek gewees? Ek was iewers. Ek weet nie, ek het gaan werk, ek weet nie, ek was iewers. Maar ek kom terug by die huis, en my vrou lê op die bed, en sy lag haar dood. En toe sy opkom, toe sien ek hierdie massiewe blou kol op haar voorkop, in die middel van haar kop. En I'm like, what happens? She's like, liefie, hy wil nie afkom nie, hy het vastgezegd, het was seer. En I'm like, nee man, liefie, dit is fijn, ek guggel so bietjie alles. En ek sê, she's like, oh, denk jy gaan nou blij? En I'm like, nee man, hy is seker morgen weg. Ek meen, dat ding is massive. Sy het soos hierdie massieve blauw kool teen haar voorkop. En dis die beste ding wat gebeur het in 2026. So like, dis die beste ding onder die son.
1: Oh, no.
0: Ja, elke slag, as ek by haar loop, en so ek like,
1: Ook shame.
0: Nee, dit is van, nie is 'n shame, jy sit die seer, dit is net dit lyk klassiek.
1: Dit lyk soos 'n groot lampbyt op
0: 100% panic button. Ja, dit is die beste ding.
1: Maar almal weet of nie almal behalwe Rolandi weet, as dit so vas sit, dan moet jy hom van die kant af lig, nie ja, trek.
0: Ja. Dude, ek het hom op my voorkop geplak en jy kan daai ding suie. Daai ding suie. Maar ja, so wees maar net versigtig as jy dit met kinders speelgoed speel. Jy mag dalk jouself beseer. Jy mag dalk net so bietjie.
1: Of as jy dit instuur vir ons foto's.
0: Ja, asseblief, ek alles in my wil dit opsit. My vrou beklei. Ek wag net tot sy slaap.
1: Wil jy dit vir my stuur?
0: Dan gaan ek het nog nie foto gekry nie. Ek wil my elke dag as ek dit doen dan maak sy dit toe of sy doen iets. Sy's net spoil sport.
1: Oh no.
0: Spoil sport. Maar kom ons draaf hier 'n paar stories in Marula Media gebalanseerd en betroubaar.
1: Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê vier vas na moord op ou SA wêreldbokskampioen. 27-jarige man wat verbind word met die moord op Zolani Tete sal na verwagting maandag vandag in die Landroshof in Kugompo stad
0: It's crazy, man. It's really hard by heart here, man. Roberts and Skeeter, hold the blanket in the middle of a ton of vrouw. And natuurlijk is it altijd, maar ons geloof daarmee die gerechtstelsel wat daar sal deertrek.
1: Dan in Formule 1, Norris Boe Verstappen is ongeluk. Boe Norris ongeluk, natuurlijk. Natuurlijk baie hartseer om te sien dat hy bietjie gesukkel het op die line. Hy is okay daarom. So ons is bietjie van 'n teleurstellende noot, maar is okay. Dink het goed gegaan vir hom.
0: Ach, wie weet, die rest is net 'n klompie leksiegoeters en ek kan nie...
1: Een ding wel wat ons kan noem, Wayne van Niekerk se wêreldrekord is gebreek.
0: Don't lie!
1: Ja, sy wêreldrekord is hierdie naweek gebreek. Ek het die artikel gesien...
0: Die 400 meter nou?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, so hy is amptelik hierdie naweek gebreek, baie hartseer om dit te sien, want ek was soos, nee, het kan nie wees hier.
0: Nie deur ons hier?
1: Nie deur ons. Nee, ongelukkig nie. Ethiopië het dit gewen met...
0: 400 meter?
1: Amper...
0: En nou die long distance manne daar.
1: Amper een... Ek kan nie onthou wat een het is nie, maar...
0: Genachtig.
1: Ek gaan het gaan vind. Ek weet iemand anders...
0: Ons gaan nie nou bokke praat hier. Ons gaan nie. Nee? Ons gaan nie. Hierdie, want ek beloof jou, my gemoed het soos 'n gekko onder die bank in verdwyn. Nee. Ek is sommer klaar met Merula.
1: Ja, hierso sit, hierso, okay, hierso gaan ons nou. So, Jomef Kalensha het die wêreldrekord gebreek en hy het dit gewen op 56 minute 51 sekondes, so dit is 'n long distance. Dit is die vinnigste, dit is vir die 21 kilometer.
0: Oh, wow.
1: So dit is gebreek. So, op pad ook na die wêreldse vinnigste in die 15 kilometer ook, wat daai rekord ongebreek het. So ongelukkig Wayne van die Kerk nie meer heel boe aan die lijst nie. Ethiopië het dit geklop met 29 sekondes.
0: Ek wil sê, so hy die naweek doen hulle goed.
1: Ja. Ja, die naweek het hy 4 wêreldrekords gebreek.
0: Wow,
1: dit is well absoluut fantastisch.
0: En jou peak bell is jou tyd, it's your time brother, it's your time. Jy van die nieste wat groot gemaak het, is die verloving op die Empire State Building.
1: Oh, ek het dit nie gesien nie, maar ek het gehoor daarvan.
0: Nee man, jy het dan die ander ding ook gemaak van ons.
1: Oor daai ene? Ja. Nee, maar daar was nie die naweek nog een.
0: Did you hear the whole story about that?
1: Ja, hulle was toegesluit na dit.
0: Hulle is getroud. Die hele ding was 'n skiet. Die hele ding was 'n skiet.
1: So, hier raak ek nog opgewonde oor liefde wat so hoog in die wolke blom.
0: So, een van die goeders wat hulle gedoen het, is een van die journaliste het een van die ouers gaan onderhou. En toe sê hulle, julle kom julle nie agter, is die vierde keer wat hulle dit al doen. Hulle het 'n YouTube-channel, wat hulle dan hoë geboue klim en al die type dinge. En jy kon daar julle story gaan kyk. Hierdie was nou 'n verloving, want dit was groot. Maar dit was crazy, man. Een van die stories het nogal vir my heavy geslaan het. Angela Lansbury. Mm-hmm. Murder, She Wrote, ja. Ons allemaal kennen, right? Het een dag een story vertel oor haar dochter Deirdre.
1: Ja.
0: En Deirdre was, sê sy, hulle was in Hollywood en al die type dinge. En haar dochter Deirdre het onder een van hier die celebrities se mag geval. En sy het gesien, hierdie gaan nie gesond raak nie. Ja. Ons moet my familie wegkry van Hollywood af en al die type dinge. En sy sê, sy het achtergekom dat hierdie, wie ever hierdie ou was... wat met haar dochter Deirdre sy kop smokkel, sy met haar wegkry. En hulle trek toe Ierland toe,
1: ja,
0: waar sy toe lang geblei het. Die celebrity was Charles Manson. Ja.
1: Wow.
0: Nee. Nee.
1: Die tannie weet alles.
0: Nee.
1: Soos een murder she wrote in real life.
0: Ja, murder she prevents murder, ja. Wow. Dit was nogal groot, ja. Ek sien nie naam, ek was het uitgekomen.
1: Ek was in een ampere selfde situasie.
0: Hoekom?
1: Paar jaar terug, wou een vriend van my op een blind date sit met iemand, en ek wou nie gaan nie, ek het die belangste, ek stel die belang nie, enig iets op jy nie, en toe sê ek nie, ek wil nie gaan nie, en toe 6 maanden later, toe word hy selde persoon hier in Port Elizabeth gearresteer vermoord.
0: Wow!
1: Ja, so hy sit nou in die tronk.
0: Wow!
1: En my vriend vat my ons voor op, elke keer as ek kom sien, dan gaan ek, you nearly killed me.
0: Wow!
1: Ja, so ek sê maar net.
0: Jo, nou maar blind dates.
1: Nou moet dating.
0: Ja, deursigtige dating. Nee, visueel.
1: Ja, dis baie skerie as mens daarna kyk, hoor. Rarig.
0: It's the devil inside them, I don't trust them. Well, it's the devil inside them. Kom, skrap my munkels.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Zeeman, waar is my sleutels?
1: Ach, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSC Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tscbigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSC Big Max, your trucking partner.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
6: Luister FM, nuus hooftrekker.
7: Jou hoofnuus sê die uur, minister Kubai sê die regering se vennootskap met geloofsorganisasies is belangrik. Wusimuso Katmatlala keer vandag terug na die Modlange kommissie en die grondstorting by 'n stortingsterrein in Guinea se hoofstad eis 30 insluitend 5 kinders. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
8: En hy het dit lekker by lekker luisterstasie 32 minute net na die tyd van 7 is gaan later 'n bietjie gesels oor die rugby. As jy wil saamgesels stuur dit vir ons deur 082-333-667. Ek wil net 'n bietjie met julle deel. Jy weet, baie keer as jy vir jou ma miskien 'n boodskap stuur, dan sê jou ma, praat my oordentlik. Okay, jy weet, in jou era. En ek moet net een reply net of vir julle lees. En hier is so ons type mense.
7: Oei, regtig.
8: Ag, so baie. Maar ek wil een ding net vir julle noem. Dat 'n kind in Maleisië, daai jare, het 'n www domein gekoop, 'n internet domein.
7: Ja.
8: Right? En 30 jaar later, wat nou is, seker so 5, 6 jaar terug, het dit verkoop vir 70 miljoen.
7: Oh wow.
8: Net 'n domein.
7: Wat was die domein?
8: So die crazy ding is sy voorletters is AI. So he bought AI.com.
7: Oh wow.
8: And left it. AI.com. Wene sy voorletters en sy droom, hy gaan iets wees in die lewe, hy gaan sy eie webwerf hê. En toe word hy gekontak deur die CEO van Crypto.com. En gesê, luister, ons soek dit en ons sê baie betaal. En hy sê, nee, en in April 2025 het hulle $70 miljoen betaal.
7: Wow.
8: $70 miljoen vir 'n webwerf wat net al lê.
7: Dis so slim nie.
8: Dit begin nou al.
7: Ek gaan nou Google wie besit Lisa.com.
8: Nee, like just start it.
7: Net begin het, start, ja.
8: Daai tyd was het ook, was het Avengers of Marvel of een van hulle wat ook gekoop
7: dit
8: was.
7: Dit was of Marvel of DC geweest.
8: Ja, en toe die ouwe ook miljoene gemaakt met dit. Dat is crazy, man.
7: Wow.
8: Maar het is nou tyd vir die lekker dingetjies.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie. 1, 2, 3.

0: Like it all, my don't back. Yankee now in a can six book of mine. See, now it's my favourite.
1: Ja, dit is.
0: En hier, man. Is hier andere vier bij water en dan prop met elke hond. So dat is... Dan sê, 16 minuten net voor die tijd van 8.
1: Wacht die klokje moet
0: te Ja. You got it, man. Maar ja, het is lekker om sommige te keir op hier. Die prachtige Mondays, man. Laatste week van augustus.
1: Kan nie geloo. Maandag is nog augustus. Maar nog steeds, die laatste. Die tweede laatste maandag van augustus.
0: Moere pijn, meeste mensen, so jylle is happy. Oh, I get it.
1: Yes.
0: Nee?
1: Ik denk nog een paar dagen voor mij. Maar is ook okay.
0: Self.
1: Maar onthou, dit kom ook einde augustus toe. En dit beteken ons handzakproject. Ek is amper klaar. Dit gaan met tot en met volgende week maandag wees. So in augustus maand, wat vrouwe maand is, vul ons handsak om iemand se hart te vul. Ons handsakprojek is weer op volle dreef, want een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke in wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Onthou jou aflaaipunte is Cobblestone en Womer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Natuurlijk, jy kan jou handsak om aflaai met of sonder enig iets in, maak het net absoluut lekker. So, as jy handsak het en jy het niks wat jy kan insit nie, laai hom af, of as jy goedkies het wat ons binnen die handsakke kan sit, kan jy dit ook vir ons aflaai by enige van die vier punte.
0: Goeie tyd, man, en as hy maak het lekker, maak het mooi. So, ek het net al gesê dat soms is lekker as jy bykie speel met die familie. Jy weet, as jy een bykie sarcastisch is, in-house is altijd lekker met jou family.
1: Ja.
0: En alles. Nou, hier die kind... ek neem aan as een lightie, ek weet nie, maar het vir sy ma gesê, ek kan net die, wat is die wifi password of whatever, en sy ma sê toe daarvan, can you please speak to me with more respect?
1: Mm-hmm.
0: En ongelukkig is in hierdie Engels, ek kan hom nie, ek vertaal nie, dan verloor hy nou die hele, en hy reply toe en sê, I deeply apologize, mother, let me ask again. Most honored, ever gracious matriarch, sovereign keeper of the sacred mysteries and guardian of the most elusive sequence of ruins of which the enchanted kingdom know as Disney Plus may be entered, I humbly prostrate at the entire of my being before immeasurable wisdom. Should it dwell within the boundless mercy of the noble heart, might thou deign at a moment deemed fitting by the infinite judgment to bestow upon this most unworthy petitioner the hallowed arrangement of letters, numbers and symbols which unlocketh and aforementioned realm of moving portrait and fashionable tales. I seek not burden thy spirit nor the presume upon the generosity, but merely to inquire with reverence befitting thy exalted station which such a divine blessing might descend upon me. Shouldest thou grant this request, songs of thy kindness shall surely echo through the ages, and thy benevolence shall be remembered until the stars themselves surrender their light.
1: Nee.
0: Hy soek nie die Disney Plus password.
1: Ja, ek dink vanaf af moet almal met my praat.
0: Ek gaan nie.
1: As jy nog nie beleef het nie, daar's ook 'n ding wat hier in die baie gebeur, die medieval fair.
0: Ja.
1: Waar almal vir 'n dag so praat.
0: Ja.
1: Dit is so lekker.
0: Maar daai is hard probeer, ou. Daai jou, daai's.
1: Maar jy sal dink as jy nog nooit 'n medieval fair beleef het nie, is nogals interessant hoe die mense met mekaar praat.
0: True that, man.
1: Ja, is so lekker.
0: Goeie tyd.
1: Ek voel ook so, jy weet daai thine and thee. Ek dink mense moet weer dit begin gebruik. Is mooi.
0: Het af, man. Ek weet nie, dit is, jy weet, die Engels in back in the day het nie geklink soos ons om het dag ken nie, selfs soos Afrikaans, alles het gemoderniseerd. I mean, Glenglogog is een woord wat hulle gebruik het in Engels en het later dan net gehou in Welsh.
1: Ja, ja.
0: Right? En, daai is vir my mooi, want jy kan nog verstaan, but damn, man.
1: Maar interessant genoeg, so ek is 'n groot Shakespeare fan.
0: Yeah.
1: Ek is mal oor Shakespeare, ek het al meeste van die boeke gelees, die sonnets is absoluut fantasties. En ek onthou, toe ons op universiteit was, het ons baie van Shakespeare so goed gedoen, en daar was iemand wat het oorgeskryf het in layman's English.
0: Yeah.
1: Ek dink het was Othello, Romeo en Juliet en Macbeth, wat hulle in layman's English geskryf het. En dit lees soveel anders.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dis heavy sas story.
0: Ek kan dink.
1: Maar dit is Othello vooral, dit is een van my absoluut gunsteling.
0: Ek kan dink, ja.
1: Wel, het net in layman's English, het vat amper die mag van het weg.
0: Maar dit sal nie, selfs as Afrikaans, as jy regtig gaan kyk na die dieper Afrikaanse hoe kan ek sê? Is jy net woorde nie? Dis die samenvatting van
1: as jy jou NP van wijk laus by mekaar
0: skryf,
1: as jy jou brings, dis is die heeltemal anders skryf. Is die heeltemal ander Afrikaans?
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Rarig mooi.
0: It is beautiful,
1: man. Dit is gedeeld uit blad wat ons albei volg, like in English, yeah. You say, but in poetry, you yeah. say. Is absoluut mooi.
0: Als die nieuwe dude wat ek volg, wat de acteur is, en elkeen van sy dinge doen hy ook gedigte, maar hy doen het op camera, soos hy is die directeur. So hy, oh, ek luister na nou over ure. Nee, dit is iets anders, man.
1: Dichtkind, enige tijd van die dag.
0: Yeah, absoluut, I'm with you, man. Anyway, dit is wat het is. 11 minuten net voor die tijd van 8. Hier heb je lekker luisterstasie. Nog een treffer, dan zit jy daar boven thuis.
2: Kosten stijg oral, maar bij Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom brengt Pops die prijse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons bij Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijse verlaag. Beter prijse op parte en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verskaffers behoorlijk vastgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuigse dienst, herstelwerk of nieuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379. Okay.

0: Splendid met drie verstaan van iemand er liefie live net voor het Caribbean. Jij is zo sexy voor mij. Ach, stop het, ik love het. Maar het begint tijd om rond te krabben die buff thuis.
1: Dit is, en het sê goeiemorgen jullie twee. Ek wil net graag vir my liefling Jeanette sê geluk met haar verjaarsdag vandag. Ek hoop sy geniet het. Baie dankie vir alles wat jullie doen van Steven af.
0: Ek glaub het my net graag vir my ma Marentia. Ook vir my man Lee. Baie geluk wens met hulle verjaarsdag. Ek bid dat Jesus hulle nog baie jare vir ons sal spaar. Ek en die kinders kon en nie vir die betere ma, ouma en ook vir die papa gevraad. Dankie vir alles wat jy vir ons doen, my man. Geniet jullie speciale dag. Ons baie lief vir jou. Van Joannel, Liam en Nike.
1: Hierdie sê Anushka van As, baie geluk met jou groot 40. Ons weet, jy gaan een awesome dag, jy propvol bederf. Lief jou baie, bly die mens wat jy is. Ons love jou so baie. Dit gaan so een lang week wees vir jou, want jy verjaar vandag tot zondag toe. Een naweek propvol beplan, well planned, soos hulle sê, go big or go home. Lief jou, dit kom van die koene af.
0: Oh, ek love it, man. Ja, nee, oh, the big 40.
1: Die groot 40.
0: The big 40.
1: Ai, jy weet toe ek. Anushka, toe ek jou ouderdom was.
0: Nee. Toe was het begin van die jaar.
1: Toe het ek nie besef hoe groot 40 rarig is nie. Hoeveel dinge in jou leven gaan verander?
0: Crazy ding vir my is, toe jy jonger was, jy kyk na iemand 40, jy ek, joh, bra, ous, auto. Oud.
1: Ja. Nou is ek soos,
0: nee?
1: Nou besef ek die Golden Girls. Was hulle 40's.
0: Ja.
1: As jy gaan kyk nou hoe oud Blanche hulle allemaal was, hulle was so 43, 44, en dan sê ek soos, wow.
0: It's scary deal, nee. As jy nou gaan kyk na die gemiddelde ouderdom van mense op aarde en Suid-Afrika en alles, we passed majority of our life.
1: Ja.
0: Ons is hier in die helfte van ons leven, nie. Ons is voorbij meeste.
1: Ja, ons kan nie meer sê midlife.
0: We passed majority of our life.
1: Ja.
0: Ons is hier in die helfte van ons leven, nie. Ons is voorbij meeste.
1: Ja, ons kan nie meer

0: 17, 4 maande en 16
1: nee,
0: dagen.
1: Ons wou heel tyd onself ouer maak. Ja. En nou dat ons ouer is, as jy daar compliment krijg, jylle verstaan nie baie compliment beteken, as hulle denk jy is jonger nie. Een jaar of twee maak jy saakie, maar jy 5 plus jaar jonger.
0: Is Phoebe se rule, wat nee? Mense geloof enige ding is te compliment is.
1: Nee, enige is te compliment. Dan moet jy het wat, ja. 100%. Dit en niks maak vet by dames teen nie.
0: There we go. Niks.
1: Ook niks. Op een verjaarsdag nie.
0: Ja, niks is negatief wanneer iets positief gedoen word nie.
1: Ja. En as jy een stukkie koek met een goeie vriend deel, calories shared is calories not counted.
0: Oh, really? Mm-hmm. Ja.
1: So weet die gereel, ek het die naweek geleer.
0: So, a buffet is a good thing to go.
1: Ja, dat is niks, jy deel ek met al die mense wat veelig is.
0: There we go.
1: Ja, sy, dit is een balans in my leven wat ek nodig het.
0: Mm.
1: Nee? Huh. Ek, daar is een dame wat ek eindelijk volg op sociale media, so funny. Sy noem myself the lightweight health person of wat ek al. Ek kan nie onthou nie, maar sy iets snaks, dan sê sy, hi guys, you probably didn't see me because I've lost a whole pound this week.
0: Oh, well done. en dan
1: sê sy, jy weet, soos, wanneer sy nou een burger eet, dan hou sy die burger vir so'n minuut oor haar kop, jy weet, to make it high protein. En dan kan jy het nou eet, jy weet, en dan... Ek laat dit. Ek dink is die beste.
0: Nee, dit is die beste.
1: Of as een stikkie koek het, dan hou sit die onder haar jip vir so'n minuut, dan is dit slower calories. En as jy om onder eet, dan is dit beter as wat jy om die boe eet. So jy moet altyd sit en eet, want is laar calorie.
0: I would break myself as ek in 'n plek moet sit, en iewers skielik moet iemand die koek optel, en sê, oh, high protein.
1: Ja,
0: ek slip 'n stoel staan vir jou.
1: Dat is so snoks. Ek gaan nou vir jou video wees. Sy is my... Spirit animal.
0: Ek is in, man. Wat ek nog in is, kom ons gaan bykie die NI News toe.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Kubayi sê die regeringse vennootskap met geloofsorganisaties is belangrik en Boesiemoesie Kat Maklala keer vandag terug na die Madlanga Kommissie. Scherra de Jager van Luister FM, hierdie is jou agernies, goeiemorgen. Die minister van Justitie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, sê vennootskap tussen die regering en die geloofgemeenskap is belangrik om maatskaplike probleme te hanteer en te sterker veiligheidsgemeenskappe te bou. Sy het gister die oofrede gelewer by die St. Paul African Apostolic Church, se jaarlikse fees in Molotswani, Soweto, Johannesburg.
4: When we started working on the migration, we engaged even religious leaders and explained to them. And that helps because even where people don't believe us as government, but when the message is carried by their church leaders, it's message that is believable. So that's why for us is the partnership so that they enhance the message.
0: Die vermeende misdaadbaas Woesiemoesie Kat Matlala keer na verwagting vandag terug na die Madlanga Kommissie waar sy regspan en aanvullende beëdigde verklaring sal indien. Hy het verlede week tydens sy verskyning voor die kommissie geweier om vrae te beantwoord oor die omstrede SAPD Medicare 24 kontrak van 228 miljoen rand en sy strafregtelike saak en grondwetlike reg teen selfdiskriminasie aangevoer. Matlala ontken ook enige verbintenis met die geskorste minister van Polisie Senjom Kunu en die Jink, hoof van misdaad intelligentie Feroz Khan. Hy erken dat hy die KwaZulu-Natalse politiekommissaris Nananklan Kwanazi ontmoet het. Die Ooskaapse politie het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op voormalige wêreldbokskampioen Solani Tete. Hy is Vrydag in NU17 Dantsane doodgeskiet terwyl sy meisie gewond is. Politiewoordvoerder Nombuto Kantana sê die eerste verdagte is Saterdag in Gugompo stad in hegtenis geneem.
5: The other 3 suspects are expected to appear in court soon. A 30-year-old male who was initially apprehended on 22 August has been released and remains a potential witness. More arrests are expected as the investigation unfolds and police are continuing to follow up on leads.
0: En dan ten slotte, 'n berg vullis by 'n stortterrein in Conakry, Guinea. Hy het ineengestort en 30 lewens, waaronder 5 kinders, geëis. Minstens 22 ander is beseer. Reddingsspanne soek steeds na oorlewendes onder die puin. Volgens berigte het die voorval plaasgevind minder as 'n week nadat die regering planne aangekondig het om die terrein lyn te sluit en die vullis te

0: skuif. Dit het blijkbaar bedreiging ingehou, vooral weens die reenseisoen, wat elke jaar grondstorting en dodelike kitsoorstromings veroorsaak. Ambtenare sê die dodetal sal verder styg. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,230. Die prys van goud is $4,642.17 per fyn ons, met Brent olie op $94.12 per vat.
0: Dankie, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre, sommer Jacob, JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as 'n dreig gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Lekker een stukje site, zo vroeg op een maandagmorgen. Kan niet verkeerd wees. Die John Bouncer en Tasje net voor het Gerrit Stein. En Sean Eensbergen, Lucky Packer dringen aan Daniel Bedingfield. I gotta get through this.
1: Van een
0: I
1: hans.
0: Gotta get through this. Man, wat een treffer.
1: Dat is
0: een
1: lekker.
0: Hij en zijn zuster het op een tijd die charts geëimerd.
1: Ja, Natasha Bedingfield. Yeah. Ja. Dat was net heel goed. Maar dit was ook zo's. Was dat ons matriekjaar, maybe? Net of nou?
0: Het was einde 90s tot middel 2000s. Ja, ja, wat heel groot. Mm. Want Daniel Bedingfield was groot, man, maar zijn stem had hem weggegooid.
1: Ja.
0: En my, weet, was die
1: en probeer hij maar net die remixing goed te doen.
0: Nou, kijk, was die tijd van Scooter.
1: Mm.
0: Verstaan jij? So, Scooter, oh, well, Scooter was, ja, Scooter was massive. En Scooter was heavy op die fijn stem.
1: Ja.
0: As jy gaan kyk na, jy
1: het laatst week gesê, ek mis die fijn stem sang.
0: There we go, verstaan jy? So, as jy gaan kyk na Weekend, was Back in the Day like this song. Die stem was oorals, man. Cascada is jy van die min ouwens wat het verder gevat het en so gehou het. Maar ja, Daniel Bedingfield het so geklink normaal.
1: Maar ook as die hele klomp bands van Zuid-Afrika wat ons al vergeet het van.
0: Ja. Yeah.
1: Soos, ek wil nie daar sê, Springbok New Girls, ek luister hulle nog baie, maar yeah. Soos Evoid en Cucumber Zoo.
0: Ja, Cucumber Zoo, oh my word. Nee. Oh my word.
1: Cucumber Zoo. En Skunk en Ansi.
0: Oh my word, ja. Cucumber Zoo, wanneer laatst ek hy naam gehoor?
1: Ja.
0: Wow.
1: Weet nie. En ek het nooit geweet Cucumber Zoo is gespeld soos wat Cucumber Zoo gespeld is. Soos a key. En ik kan.
0: Cucumba. Ja. Scoot in vitamin C.
1: Ja.
0: Come on, man. So, ja, dat is. 17 minuten net na die tijd van 8 uur. Bij lekker maandag gegleurd of gleurd het niet. So, als moet zeker nou maar die olifant in die kamer aanvat.
1: Oh, is het nodig?
0: Hmm.
1: Ik krijg ze maar zweebrand.
0: Ik heb klaar zweebrand lang al aan zo. Kom ons praat.
1: Hoe die cheetahs zijn niet.
0: Ja.
1: Ja. Ai, ons is bietjie mismoedig en almal sê ag, jy weet ons moet eventually 'n game verloor. Jo, kan ons net nie die eerste een in die Greatest Rivalry.
0: Wie wat nee, boonbehalwe die Greatest Rivalry. Ek gee nie om nie. Ons skep ons het ongelukkig ons bokke op 'n baie hoë standaard want hulle het hulle self daar gesit. En ek sal nie so ver gaan om die bokke 'n 4 uit 10 uit te gee vir Saterdag se spel nie.
1: Ons het die slag gespeel,
0: nee,
1: nie?
0: Wie wat? We couldn't capitalize when it was there. Mm-hmm. Die oomblikke wat het nodig was, waar ons, hoeveel ons het 3-4 fouten gemaakt voor die doellijn.
1: Ja.
0: Voor die doellijn. Ja, ja. Ons kon nie capitalize.
1: Wat die oomblik wel goed gedoen is, hulle het baie goed vir my om teen ons te moet skram.
0: Ja.
1: Want ons weet daar is ons start.
0: Het is, maar het was gehou op die tyd, hoor. Het was crazy.
1: Ja.
0: Kijk, Nieu-Seeland het gekom om te breek.
1: Mm.
0: En ons het, kijk, ek sê bij, ons het nie horrible gespeel nie, maar ons was nie die springbokke wat ons.
1: Maar kan ek net gou nie. So julle weet hoe liggelowig is ek is. Ek kan nie van die woord in Afrikaans nie, maar hoe ek so 'n bietjie bygelowig is.
0: Ja.
1: Nie bygelowig, terrible. Maar ek het
0: we get you.
1: Ja,
0: ons bedoel wat jy verstaan, ja.
1: So ja. So daar's 'n paar goed wat ons gedoen het Saterdag wat ons nie gewoonlik doen nie. En ek voel dit moet verander. Want dit dalk 'n impak gehad. MP het nie gespring nie.
0: Yeah.
1: Die ander MP het gespring, want hy het sy hamstring gespring. Yeah. So MP het nie gespring nie, die ander oud gespring. Daar was ons fout nommer 1 gewees, nê? En toe ons die hele ding begin het, toe hulle uitgekom het, het hulle die trofee opgesit. En die trofee was skuins opgesit. Hulle het nie die platform reg gehad.
0: Okay.
1: So ek voel dit het dalk ook ons geaffekteer.
0: Okay.
1: En almal het gewag vir daai lieflike oomblik wanneer die vliegtuig oorkom.
0: Yeah.
1: Daar was 7 vliegtuie wat oorgevlieg het.
0: Okay.
1: 7.
0: Ek dink jy dat was te veel.
1: Dit het begin met 1 links, 1 regs en toe kom daar 2 saam oor en toe is daar nog 1. Is too much.
0: Hmm.
1: Is too much. Nee, ek dink daai moet ons ook net mooi insit. Ja. En ook, as ons kyk na die spanpaard, was hy daar nie maar geval. Maar ons gaan nie na die span toe nie. Dan ook, in die haka, uit eer, en omdat Dr. Rassie ons gevra het om stil te bly, het ons stil geblei.
0: Mm.
1: Kyk wat het gebeur.
0: Jo, hy het op die tyd sy headphones van sy kop afgegooi.
1: Rassie het 'n bier gedrink in die media konferensie. Ek het nog nooit in my lewe coach sien.
0: Niemand dit. Niemand
1: so, ek dink hy was net soos, ek het hier een verdien.
0: Ja.
1: So, daar was 'n paar goedjies wat ek vir ons het gedoen het oor die algemeen wat nie gewoonlik moet gebeur nie. Maar kan ek ook net sê, Demi Lee
0: ja,
1: het prachtig gelyk en sy het so, sy het ons volkie so mooi gesing.
0: Ja.
1: So mooi.
0: Ja. So my score prediction was 37-16 vir die bokke. En toe eindig 33-16 vir Nieu-Seeland. Maar kom ons gaan gou die Ryan.
1: Ek sien Stevens vir ons 'n foto dan gestuur van Dr. Rassie, wat 'n groot happie vat van Humble Pie.
0: Ja, maar ek sê weer, kyk, dit gaan nie vir my oor ons het verloor nie. Jy kan nie alles wen nie. I'm fine with losing. I just don't want to lose like that.
1: Ja, en ek voel daar seker goed wat nie wat dit was nie. Ek dink Kobus Reinagh se wat hulle sê intentional block het 'n geel kaart verdien nie. Ek voel dit kon net 'n penalty gewees het vir New Zealand. Daar. Ek dink dit was bietjie onnodig. En dan was 'n paar high tackles op ons ouens wat nie eers se oog vergewink was nie.
0: Die AD Sevilla wiese tackle, wat dink jy?
1: Die wat?
0: Die Adi Sevilla, waar hy wiese getekker het in sy nek en alles.
1: Ons het 'n geel kaart gekry vir dieselfde ding 5 minute later.
0: Net na dit, ja.
1: So, geel kaart.
0: Eerlik waar, as jy gaan kyk na die puntelys vir die ref kry, hy sê sy 10 uit deur Rugby Suid-Afrika, met die breakdown consistency, die scrums wat hy heeltyd so gemaak het, die bok, yellow cards, die Adi Sevilla wiesel tackle, en al die goeders. En wat die mense ook baie upset is dat hy baie rondom die Nieu-Zeelanders was, wat 'n keuse gemaak was.
1: En kan ek ook net sê, die ref was 2 keer in die pad gewees.
0: Ja.
1: So ek just saying.
0: Ja, so just saying. Ek sê weer dit is nie suurvrugte of enigiets soos dit nie.
1: Ons gaan nie daai mense weet wat sê.
0: Ons verdien die verloor. As ek daai woorde mag gebruik.
1: Ja, elke nou en dan moet ons verloor net om weer te regroup.
0: Ja, ek meen we had a star-studded team. Mm-hmm. Ek dink ons het baie goed gespeel. Dit voel net vir my hierdie was half 'n game wat ons van 'n verloor afgekom het. Dit voel til het so gespeel. En ons het die.
1: Ja, en ons het
0: verstaan jy, dit was...
1: Alhoewel, ons het, jy weet, wat bietjie van 'n hou was, jy weet, in die eerste 12 minute het Aaron sy seer gekry, waar hy nie sy kop injury, sy concussion geslaag het nie. En toe kom Esterhuizen op, maar toe druk hy 3, wat fantastisch was.
0: My boyfriend, ek love I do.
1: Ja.
0: Ek love I do. Maar ja,
1: het
0: was...
1: Ek moet sê, De Leon het gesê, hy het vir Esterhuizen hulle raak geloop op die liggawe, en hy het vir Esterhuizen vertel van my crash.
0: Het jy, oké. Okay.
1: En toe sê hy, as jy het vir enig iemand moet doen, doe dit toch net vir die Marie. So,
0: ek my denk, crush is groter op hom as jou nou.
1: Ek dink dat ons...
0: Jy kan nie allemaal kry nie.
1: Ek maar.
0: Nee, hoekom?
1: Hulle is allemaal getrouwd wat gedoen. Dat maak jy verskil nie. Ek hou hulle. Ek hou veel goed wat ek nie mag hê nie.
0: Waar is hy red flag dude? Like, where's the red flag guy?
1: Ek is ook die hype girl. So, like, maak jy saak nie. Ek mag jou nie kry my genoeg steeds vir jou.
0: Ek glam het Tannie Ethel. Het vir ons deurgeskry. Revenge next game. So say, every defeat is just a step closer to our next victory. Losing yesterday does not define our journey tomorrow. Victory is sweet, but the lesson is in losing are priceless. En ek stem saam. Ek stem saam.
1: Al wat ek wil sê. Ek het ook gesukkel om die springbokkie bottle oop te maak. So ek dink dit het dalk bygedra.
0: Dit is julle fout. Maar toe die game klaar is. En ek het amper gedog as jy gaan op die veld wees. Maar I do not. Ek wil nie daar wees vir oggend.
1: Oh, vir oefening.
0: As hulle daar opdraf. Mm. Because you will not die for your country.
1: Ja.
0: Jo, ouens.
1: Maar Sham, ek moet ook sê, kan ons die mooi punte uithou. Ons Pieter Steef is 'n fantastiese kaptein. Hy is regtig 'n goeie kaptein. Ja. En Tymon Dialende, 100 toetse in groen en goud. Mm. Absoluut fantasties. Ek dink hy moes dalk baie mismoedig gevoel het na die tyd en nie gewen het.
0: Gespeel, hoor.
1: Hy het baie goed gespeel. Pragtig opgekom met sy vrou en sy 2 pragtige kinders ook. Dit was regtig baie spesiaal geweest.
0: Ja.
1: Definitief.
0: Ja.
1: En toe die All Blacks opgehardloop het uit die tunnel uit, ons kon hoor hoe kliphard het Sia daar in die tunnel gesing.
0: Yeah.
1: Hy was ook daar gewees. Wat regtig goed was. En ek moet sê, Ebenezer het regtig fantasties gespeel.
0: Ja, nee, ons het 'n goeie paar goeie spelers gehad. En ek sien Heini van Hubertina sê lekker musiek vir oggend. Noemie game wat dit was wanneer daar afgod gemaak word van iets. Ons het afgod gemaak van die bokke. I don't think so.
1: Ons is net trots op hulle en ons is mismoedig saam met hulle nou.
0: Ja, nie erg. Maar dan sê jy, en is waar, hy sê die All Blacks was beter en absoluut verdien om te wen. 100%.
1: Hulle het regtig
0: hulle deurbreke was net iets anders, man. En wie was, they played New Zealand rugby, and they did well. Ja.
1: En die manier wat hulle die bokke gelees het op de fence, so dat hulle aanval goed was. Ek meen, die eerste 3 wat hulle gedruk het aan die hoek, dit was baie goed.
0: Maar dude, meeste van die 3 wat hulle gedruk het was, ek wil het eers sê nie, want ek is hier rugby kenner, maar dit was amateurfoute.
1: Maar ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer het my swaar, my man, my pa en my sister, wat soms ons was, gesê, hoe het hulle nou die bal gekry?
0: Ja.
1: So, dit was rarig amateurfout van ons kant af.
0: But hey man, it is what it is, soos ek sê, ons kan nie alles wen nie, maar ek is ook een ou wat glo in 'n goeie verloor, back to the drawing board en al die type dinge.
1: Ek sien uit om te sien wat hierdie naweek in Kaapstad geweest.
0: Dude, we've got three left. We need to win all three.
1: Ja. Wel, onthou is ons alles, hulle het nou bonuspunt gekry in hierdie ene ook.
0: Ja, maar 3 het 4 games uit. Ja. Dit gaan nie oor punte nie. Ja.
1: Nee, nee, maar op die einde as ons gelyk op eindig kry ons elkeen 'n helfte van die trofee, pragtige trofee ook.
0: Gesny ons.
1: Hy is klaar in 2.
0: Oh, rarig.
1: Ja, so daar's 2 helftes van die trofee.
0: Oh, wow.
1: Die een kant verteenwoordig Nieu-Seeland en die een kant verteenwoordig Suid-Afrika. Daar's 'n Nieu-Seeland kunstenaar wie die kuns gemaak het vir die een kant en 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar wat gemaak het vir die ander kant. Elkeen staan ook op sy eie podium. Wat apart is, ons is een mooi groen podium, hulle is een groot zwart podium, en wanneer hulle by mekaar sit, as hulle nabij genoeg bring, dat is magnete, en hulle dan snap hulle saam. Wow. Het is prachtig. Dis kom ek sê, die podium was skeef, en ons doen rarig goed waardeer nie. So het is rarig, baie prachtig, en as Nieu-Seeland en Suid-Afrika gelijk op speel, na die einde van die 4 wedstrijden, kry elke kaptein 'n helft.
0: I don't want no half!
1: Nee, ek soek ook die jelle dan.
0: Ja.
1: Ons is een prachtige troef.
0: Ons in Zuid-Afrika, ons kyk na die politiek ook. Ons vat alles. Ja. Ons vat die halwe goed in. Potels ook. Ons los hulle groot.
1: Diep. Ja. Hy moet diep.
0: Diep.
1: Diep.
0: Diep. So ja, dit is wat dit is. My
1: maar ons telf hierdie week diep. So hierdie vrijdag, ek sê het nou al is maandag. Maak een plan. Vrijdag is bok vrijdag. Ons gaan groen en goud dra. Geen om waar jy is hier.
0: Ja.
1: Hierdie vrijdag is bok vrijdag.
0: And no more silence during the rakka. Haka.
1: Oh, so respectvol.
0: Ja, en?
1: Maar kan ons het,
0: wie was nog meer
1: kom
0: respectvol?
1: Kom, ek sê julle wat, kom ons vooral allemaal in Kaapstad.
0: Ja.
1: Ek dink ons neer hier net sorry Marie.
0: Nee?
1: Ha, nee? Kijk as...
0: Miljoen en doen en
1: nee, as 60.000 mensen neer hier op die selle tyd, gaan het nogal sy impact maak.
0: My bra, jy
1: dit gaan klink soos daai. Yo, ho.
0: Ja, ja. Ja, die oopheed moet sal draai. Hoeha.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En, daar is nog een deel van my story. Ons het nie na die volkslied Sister Bettina gespeel nie.
0: Dit is fout nummer 1.
1: Dit was een
0: jy
1: van die foute hoor.
0: Jy kan nie net een volkslied sing nie. Jy moet al twee speel.
1: Jy moet.
0: Ja, en Sister Bettina is...
1: Kan een of ander fysiotherapeut asseblief vir MP kontak. Sy hamstring is nie lekker nie, maar
0: strap
1: moet die naweek moet hy spring.
0: Strap om!
1: Hy moet spring. En hy kan nie skoene dra nie, want nou dra hy skoene.
0: Exactly.
1: Sien, is al hierdie goed.
0: In a meantime!
1: Is dit net?
0: Ai.
1: Nee.
0: Ai.
1: My baas, sister het ook 'n tweeling, 2 dogtertjies. Yeah. Hulle is so 6-7 jaar oud nou.
0: Alright.
1: En by die skool het hulle 'n funksie gehad. Hulle moes toe die anthem sing. Hulle was baie opgewonde. En na die funksie nou klaar is, toe gaan hulle huis toe sê hulle, maar hulle verstaan nie hoekom hulle nie die anthem gesing het nie. Sê hulle, maar ons het ons in Kosi Sikilele gesing. Dit is ons anthem.
0: Yeah.
1: Sê hulle, nee, ons anthem is Sister Bettina. So as die kinders praat, moet ons luister.
0: Ja, 100%. Mm-hmm. Maar ja, dat is wat het is. Amper tyd vir ons nuus hoofdraak hier op die lekker luisterstasie. Bitter, bitter, bitter. Maar hey man, it is what it is. Ons kan nie allemaal wen nie. En ek sê weer, respect to the drawing board. En alles is net 'n stap. Respect vir Rassie en al die spelers wat het deurgetrek het. Verwag baie meer van hulle. Ek dink dis ek om het so seer maak. Maar ja, kom ons drafgeers winkels toe. En ons is nou terug met jou nuus hoofdraak.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuig finansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: You have family. When you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
6: By East Cape Caravan in Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravan, Skampel en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
8: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
9: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoof nuus sê die uur, Kashalia is ontsteld oor onthullings by die Madlanga Kommissie. DA sê Gaitan McKenzie is ongeskik om 'n minister te wees en 'n New Yorkse vulstasie moedig klante aan om te dans om hoë brandstofpryse die hoof te bied. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.

0: Langerustig het weer long gedaan deur Carmen en Neil Summers in Mila en dan Luke Combs Seeing Someone.
1: Oh. Is 'n mooi liedjie daai.
0: Wat sing Luke Combs verkeerd?
1: Niks nie.
0: Daai dude is regtig iets heeltemal anders, man. Oh. Jy het sy huis gesien.
1: Yeah.
0: Oh, I would excel hom skram vir sy huis.
1: Okay. Ek seker hy het iemand nodig om sy baard te borsel.
0: Ek is daar. I'll do it daily.
1: Yeah.
0: Daily, man.
1: Definitely.
0: Dis die dag wat ek gesien het dat toe hulle Alan Jackson se kersfeesboom kom opsit in sy huis, al 21 voet van dit.
1: Oh, wow.
0: In sy huis.
1: Wow.
0: Dude.
1: Eendag wil ek net doen. Ek kan ook 21 voet kersboom in my huis sit. Gaan ek
0: plant.
1: Weeg.
0: Ja, plant, ja.
1: Ja, gaan so leed. Gaan lyk soos hoevel.
0: Ja, nee, ja. Nee, yes,
1: maar
0: man.
1: Maar dit is toch een idee. Oh, jylle? Is baie nader aan kersfees.
0: Dit is baie nader aan kersfees. 18 maandag, 19 maandag het my vrou gister gesê. Ja. 18 of 19 maandag tot kersfees.
1: Super kersfees.
0: Is crazy. Hierdie jaar gaan ek vroeg koop.
1: Ons sê dit nou, man.
0: Ek nou nog extra mond om voor te koop.
1: Mm-hmm.
0: Maar stop making people.
1: Is baie matje jy probleem, no? Ja.
0: Stop making people. Sê aan my familie ook, just stop making people. Like, trok dier.
1: Dis jou eie skuld.
0: Ek weet, but just stop it.
1: Ja, julle moet smaak vir die... Wat is dit?
0: Ek het gemik vir 'n papi.
1: Dit sit nie in 'n man, kry 'n
0: baba. Ja, man, ja. Jo. En die eet baie meer.
1: Papi eet net so.
0: Ja.
1: Maar dit is baie vinniger potty trained.
0: Ja, ek weet die buddy het een pak slaag gekry en het nooit weer in die huis gepiep nie, so. En ja. Van klein, hy ons slim.
1: Fin ook, salig. En ek moet biecht het, uiteindelik net in die huis op jy, want mama het nie wakker geboekte.
0: Ja, there we go. It happens, it happens.
1: Dit was my skuld meer.
0: It happens, man, it happens. Maar ja, dit is wat het is. En tyd vir ons om te groete by die prachtige dagie. En ek hoop jylle dagie is amper baie speciaal, nie amper, heeltemal.
1: Het is amper speciaal nou, want het is nog jylle dag vir het voorlees.
0: Yeah, 100%, man. Een interessante ding wat ek graag met jylle wil deel, is dat mense praat altyd oor Einstein.
1: Mm-hmm.
0: Right? En dan vraag die mense, wanneer kom die volgende Einstein?
1: Ja.
0: Right? En toe het iemand 'n story gedoen oor Sabrina Gonzalez Petreski.
1: Aha.
0: Right? En
1: sê as wat ek al ken,
0: ja. Goed.
1: Wat jy daai my sê.
0: So not knowing, het hierdie dame Dear Harvard nou gesê, sy is dalk net die volgende Einstein. So, boombehalwe enigiets, sy is a theoretical physicist, wat op 14-jarige ouderdom haar eie vliegtuig gebou het.
1: Wow.
0: Op 16 het sy hom gevlieg. Sy het MIT een kant toe gestoot en liewerste 'n video gestuur vir hulle. En, want sy is eerst het MIT gesê, nee, hulle wil dan nie nie. Toe stuur sy een video, en hulle terugreply op die video, you start next semester. Sy het laterand a perfect GPA gehad. Sy is gesaaid dier Stephen Hawking, ook dier Jobs afgedraai dier Jeff Bezos, Google en Facebook. En no hype, no headlines, net oor dit, en sy gaan nou nog school. En hulle sê net dat ons moet daar dophou.
1: Wow.
0: So dit is Sabrina Gonzalez Petreski, die
1: dis
0: dame wat besig is om die hele fysika wêreld om te doen.
1: Die nuwe Einstein.
0: Ja.
1: You go, girl.
0: Ek love it, ja. Jy sê kom ek het lees so in Vroue Maand, dat die dames represent.
1: Ja, dis fantasties.
0: Ja, die dames represent maar. Stein de Groot. Op die lelike maandag.
1: Nee, is 'n mooi maandag.
0: Nee, ek
1: gaan 'n mooi maandag wees, ons gaan hom geniet.
0: Jy kyk uit, die wolke is daar, but it's just all black.
1: Nee.
0: Die rugby is nog bitter in my mond.
1: Ja, as ek het maar rassie kon er vandag se span aan.
0: Min. Nee, wat ek 'n game wil afsit.
1: Oh, en wie ons het so gepraat oor hoe die mense by Ellis Park uitloop. Jy het allemaal sleep normale voete op padkaart. Jy moet nou maar huis toe gaan.
0: Nee, maar rarig. Het gelijk soos Passion of the Christ toe die rolprint het daai tyd uitgekom. Het allemaal het geheil en het was een emotionele
1: was
0: journey.
1: Dit
0: ja,
1: was.
0: Dit was groot.
1: Is nie lekker om te verloor nie.
0: Nee, wie wat? Ek sê wie. Kom ek sê ons het verloor 21-22.
1: Dit sou okay gewees.
0: Nee, maar met 17 punte. Bra. Bra,
1: dis
0: om jou goeie te verloor teen jou broer.
1: Hmm,
0: Nee, nie eers iemand wat jy ken nie. Like jou eie broers, dus volgende Kersfees moet ek vir my ex een Kersfees geskenk koop, want dis my broers se nuwe
1: kroes. Ek dink, hoe vinnig kan ons vir Manonna insit in die Springbok stand, dat hy net ook een hak kan doen?
0: Nee? Ja, maar ja, man, kom ons wacht, ons het 3 games oor, om half van een beker te wen, maar, maar, kom ons
1: kijk, het
0: is die weirdste ding onder die son, as jy baie goed speel, nou kan jy halve een krijg.
1: Ja.
0: Is weird. Jy weet, daai tyd,
1: as jy nog net een keer verloor.
0: Op school, toe jou pa op school was, toe kon jy minder as 0 kry.
1: Mm.
0: Jy kon like minus 5
1: ja,
0: of whatever. Ja. En toe het my pa gesê in die school in Alexandria wat hulle in was, die juffrou vir die een kind gesê, as jy hard geleer het, kon jy 0 kry. So, selle vibe, man. My man, het is wat het is.
1: Toch ons het die 0 gekry.
0: Bra.
1: Ons sit maar net daar.
0: Bra. Ja, ons los het vir die shocks. maar eerlijk waar, van die mense het daar ook gesê dat die stommers het beter gevaar.
1: Ja, die stommers het baie goed gedoen.
0: Ja, ja. Maar natuurlijk sal jy waarschijnlijk kom happy te raak.
1: Ja, ons het baie goed gedoen.
0: Die bil het ook geskoord daarom teen, dit is fijn.
1: Ja, die bil het nie bil rugby gesoen, maar hulle het nie 0 gehad, die shots.
0: Dude, we cannot let these people leave here with a clean ship.
1: Asseblief nie.
0: We cannot do this.
1: Ja.
0: The greatest rivalry is just the greatest...
1: Want daar, ons gaan...
0: Sasalijn.
1: As ek draag het, ons het 3 in Suid-Afrika, dan 1 is in die VSA.
0: Maar die games?
1: Die games.
0: Maar dat is 4 games, so dat is...
1: Ja, 3 van hulle is in SA, 1 is in VSA.
0: Oh, wow.
1: Ja, no, ons spanne gaan ook oor.
0: Oh, wow.
1: Mm. Dink die laatste ene, ek kan nie moe onthou nie.
0: Okay.
1: Good is maandag, jylle. Good luck.
0: Ja, nee, good luck. Ek voel rare good luck. Maar ja,
1: vir my, alle All Blacks. Ek gaan nou na een kantoor toe waar een dame All Black is.
0: That's so. Fine, fire up.
1: Ik denk ook zo.
0: Fijn dan. Ja, je kan het. Maak moeilijkheid. Je kan
1: het. Ik denk dat ik woning
0: krijg. Ja, doe het. Maar ja, dit is weer. Cheers, vang jullie weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Morgen heb je lekker luisterstatie. Oké, bye.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

Die beampte sluit Luitenant-generaal Dumisani Khumalo in, wat sal voortgaan om die afdeling en die politieke moordtaakspan te lei. Die terugtrekking volg op getuienis voor die kommissie waar IDEC aanklaers kommer uitgespreek het oor die amptenare se inhegtenisneming. Kachalia sê hy is ontstel oor die omvang van die beweerde korrupsie wat by die kommissie blootgelê is. Die DA sê die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, is ongeskik om 'n minister te wees. Dit volg op berigte dat McKenzie lede van die PA en mense na aan hom in die rade van openbaar identiteite aangestel het. Die DA beweer dat ten minste 19 senior regeringsposisies deur mense wat met McKenzie verbind word, beklee word. Dit sê sommige is in 'n leidende posisie by die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika en Box SA aangestel. Die DA het beloof om McKenzie aan spreeklik te hou en bygevoeg, die praktyk van kaderontplooiing moet eindig. President Ramaphosa het minister Stella Nkabeni as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling tree vandag in werking en duur tot 30 September. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya sê Nkabeni sal gedurende die tydperk al die funksies van die minister van gesondheid verrig. Minister Aaron Motsoaledi is met siek verlof. Meer as 1000 motoronderdele vervaardigers het hulle besighede in Suid-Afrika oor die afgelope 3 jaar gesluit. Volgens die Nasionale Vereniging vir Motoronderdele en verwante vervaardigers het die sektor 7500 werksgeleenthede verloor. Die organisasie waarsku dat meer werksgeleenthede verlore kan gaan. Binnelandse komponente verkoop het in die eerste kwartaal van hierdie jaar afgeneem weens verminderde aanbod. Sportnies, die Suzuki Griquas en Toyota Cheetahs het tuisvoordeel in die halfeindstryde van die 2026 Carling Karibeker Premier afdeling verseker, nadat albei in die voorste laaste ronde geseëvier het. Die Griquas het die Pumas met 38-14 geklop en die Cheetahs het Boland met 33-24 verslaan. Die Stormers het hulle hoop lewendig gehou met oorwinning van 50-27 oor die Bulle, terwyl die Sharks en die Lions in Pietermaritzburg 22 gelyk opgespeel het. In die laaste liga ronde kom die Lions Vrydag teen die Stormers te staan en die Sharks teen die Bulle. Gevolg deur die Pumas teen die Cheetahs en Saterdag Boland en Griquas op Sondag. Terwyl dan nog besluit moet word oor watter twee spanne boaan sal eindig. En dan in New York se vulstasie het weer al gegaan nadat hulle klante 'n afslag van 20% aangebied as hulle ten minste 15 sekondes dans. Die vulstasie Half Moon Senaco, ongeveer 25 meter van Albany af, het die promosie van stapel gestuur om klante te help om hoë brandstofpryse die hoof te bied. Die idee het gekom vir 'n 23-jarige sosiale media bestuurder. 'N TikTok video wat klante wys wat dans, het meer as 1 miljoen kyke gelok. Ek gaan ook dans as ek daar moet dans. Geldsake, die rand is R16 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.83 teen die pond. Een bitcoin is $77,200. Daarmee ook die prys van goud is $4,639.62 per fyn ons en een vat Brent ruolie is hoog op $94.04 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

0: So mooi weergawe van die manne van West en hulle sing She's Not Crying Anymore. Tyd om te kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum en maximum temperatuur natuurlik vir vandag. Miskien bietjie lyk jy vir die vry of maandag, amper vrydag, né? Nee? Maandag 24 Augustus. Pretoria baie is op 10-18, Grahamstad 7-22, Mthatha 7-25. Queenstown 2-26, Graaf-Reinet op 3-27, Craddock 5-27. Port St. John's 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. Port Elizabeth op 6-21, gaan ons na Jeffreys Baai toe 13-19, uit die nacht dispatch. Goeiemôre julle, 5 en 24 grade. So dis mooi weer, gedeeltelik bewolk weer vanaand, en die wind is lig in 'n suidwestelike rigting. As ons daar na jou windspoed toe gaan, wat maak jy dan nou vandag? So 11 km uur vanoggend op na 20 tot 22 km uur, wat nie sleg is nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Inderdaad, jy is beautiful vanaand. Shanae Valentine, 17 minuut oor 9. Dit is amper tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos daar die woord van die Here uit San Pastor Morney. Maar voor ons by dit uitkom, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, jou huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy stuur daar vir my en onthou klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie en ons lees en speel hulle net tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Ek wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van 'n steen gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: Ja, so 19 minuut oor 9 op JKB, heerlik om saam met te kuier, soos altyd, en het is die tyd van die môre waar jou boodskappe kan stuur, so van 9:30 af lees ek dit, maar eers 'n bietjie geestelike inspirasie, padkos en net na padkos, wil ek so kort getuienis met jou deel, wat met my gebeur het gister, en hoe goed die Here is, net so getuienis na pastoor Morney Du Plessis se padkos.
4: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Luister gou hier, soms moet jy 'n bietjie lag. Die Bybel maak 'n stelling in Nehemia 8 vers 10, The joy of the Lord is my strength. Wat beteken dit? If I have no joy, I have no strength. If I have little joy, I have little strength. If I have a lot of joy, I have a lot of strength. Wil jy nie vandag weer besluit om te lag in die gesig van die vyand nie? Job skryf en hy sê, In the face of famine, thou shall laugh. Weet jy hoekom? Dit confuse die duivel. Hy wil hê, jy moet morbied raak, depressief maak, bang raak, paniek slaan, wanneer tye op jou is, en nou lag jy daaroor. En dit maak mos nie sin nie. Een mens lag mos nie vir sulke goed nie. Maar dis wanneer jy vir sulke goed lag, dat die vyand begin vlug, want dit maak hom de mekaar. Hoor hierdie twee, Spreuke 15 vers 15, sê al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Come on, die gelag gee jou krag, die gelag maak jou lewe 'n fees, en dan sê Spreuke 17:22, dat morbiedheid laat jou bene uitdroog, maar die lag is 'n genesing vir jou liggaam. So lag gee krag, lag maak jou lewe fees, en lag maak jou liggaam gesond. Nou weet jy van jou nie, maar as daai die geheime wapen is, die geheime medisyne, dan gaan ek sommer nou begin lag. Waaroor lag ek? Wel, lag oor God se goedheid. Lag in die gesig van die duiwel as hy jou probeer spite en sê jy nie reg gekry wat jy wou reg kry en sou reg kry nie. En so breek ons sy werke. Al die dae van die mismoedige is swaar dae. Maar wanneer jy begin lag, raak jou lewe 'n fees. Het jy geweet, wetenskap bewys dat wanneer jy lag, stel jy ook goed vry in jou liggaam, wat jou somme beter laat voel, wat stres en spanning laat uitspoel. Nou sê jy, wat het dit te doen met padkos? Dis 'n Bybel. Wel, dit bevestig wat die Bybel sê, dat het goed is vir 'n gelowige om te lag. Lag in die gesig van die vyand, sodat hy deurmekaar raak en van jou af wegvlug. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die krag van lag. Sal jy elkeen wat hierna luister vandag herinner aan u woordbelofte en dat hulle sal lag in die gesig van die duiwel. Dankie dat hy sy greep verloor in die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie Padkos Weksdag 20:09. Beloof ek 'n kort getuienis met jou deel nou gister wat met my gebeur het. Wys hoe goed die Here is. So 3:00 gistermiddag toe stofsuig ek bietjie daar by die kerk vir die aandse diens en ek het baie goed gevoel en ek het in die kerk ingestap en ewe skielik toe kry ek verskriklike pyn op my bors en ek het mense gaan optel, laat my kom help daar by die kerk wat ek elke Sondag doen. En toe ek by die kerk kom, toe is die pyn ondraaglik en jy kry my nie sommer by hospitaal nie en ek bel vir my sien, ek sê asseblief, jy sal my moet hospitaal toe vat, dis groot fout, ek kry hier verskriklike pyn op my bors, hierdie drukking, en jy sal my moet vat, iets is nie reg nie. En ek is daar na die ongevalle toe, na die trauma toe, hulle het my daar ingevat en hulle die EKG's gedoen, die bloedtoetse getrek, het hulle te scans gevat en al die dinge wat daarmee gepaard gaan en ek hou so vas aan die reling van die pyn wat ek het en ek sê vir die dokter, iets is groot fout. Jy weet, en hy ou skrik daai tyd, vir al die by jou hartse kant, en die gemeente begin toe te bid vir my, en terwyl die dokter nog so rondom die masjiene rondhardloop om te kyk wat aangaan, my meisie was daar, sy het by my gesit, sy kan het bevestig, dat ek sê vir, ek kan nie die pyn hanteer nie dokter, iets is groot fout, en sy sê maar, die EKG lyk ok, alles lyk goed, ons gaan kyk na 'n paar opsies. Terwyl ek nog met haar praat, is asof jy 'n ligswitchie aan sit, onmiddellik is die pyn weg. Dieselfde tyd toe die gemeente begin bid, gaan daai pyn onmiddellik weg. En ek is tot na 8:00 gewees en hulle het my ontslaan, huis toe gestuur en hulle wil vanmiddag ek met 1 of 2 scans nog net vat om te kyk of alles reg is, van baie siek na 100% gesond. Kan jy net vir die Here saam met my dankie sê, dat ek volgende week kan sit, dit kon soveel anderste gewees het. My gemeente weet, ek is altyd by die kerk, jy sal my nooit nie daar kry nie, ek is lief vir die gemeente, lief vir die Here. Ek het in die ongevalle gelê, en die Here het oombliklik my genees. Chris Els het 'n nuwe lied, Gratitude, ons ken hom goed, I have gratitude this morning that the Lord healed my life.

0: Yes, all I have this morning is a hallelujah. Dankie Here vir my wonderwerk ook. Dankie vir al die mooie boodskappe. Ek sien hulle daar. Natuurlik kan ek nou nie hulle allemaal lees nie, maar uit my hart uit dankie, dankie, dankie. Die Here was regtig goed vir my. Het kon soveel anders te gewees het, nee, is net die Here se genade.
1: Môre Jock.
0: Môre.
1: Baie welkom in ons huisie. Ek wil net vir jou sê, ek het so betrone nou gekry toe jy dit vertel het.
0: Ja.
1: En ja, mens skrik baie groot. Maar ek wil net sê, ek is bly, jy is beter en jy is achter die microfoon en dan wil ek net vir Tristan Klaak sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy raak nou een sexy groot man, jy moet nou net mooi raak en ek is baie trots op wat jy geword het.
0: Mm-hmm.
1: En kyk mooi na jouself en vir die ou nie ook. Lekker dag hè, mooi dag.
0: Chalk. Baie dankie Elsa wat deur die mooie wense daar. Aan Magna Raad Uli van Heerden van Kirko, die werklikheid tref nou eers met die heengaan van Tian, so onwerklik. Hy was soos 'n seun vir ons, mag die Here hom vou met sy hande en sterkte gee. Aan Anka van Skalkwyk, sy ouers, ons gebede is met julle tweekies. Was twee pragtige kinders, liefde van Lally en Loy af. Geseënde dag ook daar vir Luister FM. Ja, ons innige meegevoel ook met die familie. Wil net verliese Lee, vermaak van die krek, sê baie geluk met jou verjaarsdag, kom daar van Liesbeth af. Môre, ek wil net graag vir Larney Harmse, wat tans in Amerika woon, sê baie geluk met sy 35ste verjaarsdag. Ons hart is vandag by haar, sy moet haar dag geniet, liefde van haar ma Anna, haar sitte Chandray en klein Vian. Dis aan Larney Harmse daar tans in Amerika, 35ste verjaarsdag daar, nee, lekker om dit te hoor, hierdie verjaarsdag, en het om vir julle te kan deurgee ook. Goeiemôre, Bianca Senekal vanuit die Naag, boodskap vir my seun Morne, hy is in matriek, en hy sê sterkte met die eksamen, en ek is baie lief vir hom, my dad Wiekus, my ma Werna, en my man Morne, en seun Morne, baie dankie, ek hoop hulle allemaal kry die prachtige boodskapie. Wil net vir my man seun Strydom, geluk wens met sy 79ste verjaardag, ons is dankbaar, dat ons vader hom nog vir jare vir ons gespaar het, dankie vir alles wat jy vir ons beteken en gedoen het, ons waardeer het op reg. Geniet jou dag voluit, lief jou so baie van jou vrou Saya en die kinders en die kleinkinders.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
4: Job Plumbers!
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Tyd dan gestap na 9:32. Ons is dan besig met jou boodskappe. Goeiemôre, 'n geseënde 79ste verjaardag aan my pa Seni. Mag die Here pa op hierdie 79ste verjaardag ryklik seën met vreugdevol en vir pa nog baie. 79ste verjaardag pa, ons is ongelukkig lief vir jou, maar God pa nog baie jare spaar elke tree van die pad saam met Simone, Sebastian, Danai en Alexander wat vir pa Seni geluk sê met sy sy 79ste verjaardag. Mense, dis genade, nê? Ek wil graag geluk sê aan Sean Botha met sy verjaardag. Mag hy mooi dag hê van Johan en Beverly Slabbert. Sean Botha, baie baie geluk. Corrie sê ook die Here is goed, hy is. En ook Belinda sê dankie dat die Here vir ons sy wonderwerk doen. En Belinda Chris, ja, Belinda en Chris, dit is 'n wonderwerk, definitief hoor. Die Here het vir ons mooi dinge gedoen. Boodskap aan ons seun Devin Tiart, baie geluk met jou 27ste verjaardag. Lief jou my seun, geniet dit. Ma Rozaan en pa Dion en Devin Tiart met jou 27ste.

Steve Hofmeyr, laaste lag en is amper tyd vir Lokalis lekker. Goeiemôre pastoor, ek wil net sê jou kids en skoonkinders het wonderlik julle skoene volgestaan en die werk van die Here met liefde gedoen. Goeie spore van hulle ouers volgestaan. Julle as ouers kan so trots wees op hulle. Well done Adri. Wag Adri, baie dankie. Dit het so vinnig gebeur. Ons moet ons kinders en ons skoonkinders vra asseblief kyk net dat die diens aangaan. Asseblief, my dogter het die worship gedoen en die skoonseun en my eie seun hulle en my dogters het ingespring en gehelp en ek het vir Armand Sanders gevra, asseblief Armand, help ons gou bietjie daar met die woord en almal het ingespring en die kinders sê ja, baie baie trots. Adri, dankie dat jy dit raak sien. Ek waardeer dit uit my hart uit, hoor. Dit was regtig voorwaar om dit te kan sien. So 'n wonderlike gevoel. Dankie Katrien en Johan vir daai mooi wense. Ons vat daai genesing in Jesus naam. Nou ja, dit is tyd vir Lokalis lekker, ons eie Ooskaap talent Martin Kernekamp soek en soek en soek en JJ Botha, hou my bietjie vas.

0: Lekker daar, JJ Botha, hou my bietjie vas. Hoop jy daai netjie sommer lekker geniet en voordat Martin Kernekamp soek.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Bavianskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Een doen-het-self uitdaging of project. Stap gerus in by Supamix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Dat is jou lekker luisterstasie en vandag weer tyd vir nog een splinternuwe enkelsnit. Hierdie keer is het Demi Lemoore en Jacobus. Nou, hy sê die volgende oomblik vir Jacobus met Demi Lemoore duet.
0: Vir Jacobus het sy muziekloopbaan begin met die liekie wat uiteindelik tot 'n besonderse samenwerking sou lei. En nadat hy weergawe van Demi Lemoore se wenliekie uit die eerste seisoen van die kontrak mis eet herhaal opgeneem het, het hy die aandag van Koleski Artis gevang en die oomblik het uiteindelik tot 'n platekontrak gelei. Nou staan Jacobus en Demi Lemoore langs mekaar as 'n duet op hulle splinternuwe enkelsnit Probeer, wat pas uitgereik is. Vir die jong sanger en liedjeskrywer voel dit soos 'n volronde oomblik in sy loopbaan. Dit gevoel soos 'n droom toe Demi Lee en sy wil saam met sy die liedjie sing. My loopbaan het begin met 'n weergawe van haar mis eet slaap herhaal en dit is regtig 'n full circle moment, sê Jacobus. Probeer is deur Jacobus self geskryf en is 'n emosionele hartsliedjie wat luisteraars die geleentheid bied om homself in die story te verloor. Is jy reg vir hom, Demi Lemoore en Jacobus? Probeer.

Splinter nie daar, Demi Moore en Jacobus met probeer. En ek hoop jy daai netjie lekker geniet. Twee liedjies wat ons nog tyd voor het, dan is dit basies nuus tyd. Kan jy glo? Rudy Klaas is 'n lied aan Corlia wat pragtig is en Celine Dion Love Doesn't Ask Why.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Kachalia sê mag beskerm die meeste breine agter Deokaran moord. Ramaphosa is vol vertroue dat die ANC die plaaslike verkiesing sal wen en staak verpletter Bangladesh. Die meesterbreine agter die moord op die teenkorrupsie vluitjieblaser Babita Deokaran is vry omdat hulle 'n magsposisie is. Dis volgens die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia. Deokaran is 5 jaar gelede buite haar huis doodgeskiet nadat sy verdagte betalings wat met die Tembisa Hospitaal verband hou blootgelê het. 6 huurmoordenaars is skuldig bevind en dien tronkstraf uit, maar die polisie het nog nie diegene geïdentifiseer wat die moordenaars na bewering betaal het nie. Kachalia glo die meesterbreine se magsposisies het hulle geïdentifiseer wat die moordenaars na bewering betaal het nie. Kachalia

Steeners gesê dat ANC burgemeesters en raadslede onmiddellik na die verkiesing sal begin werk indien die party aan die bewind gestem word. Twee man sal vandag in die Nyasa Landdroshof verskyn vir die moord op raadslid Aubrey Tsegengwa. Die 48-jarige voormalige burgemeester van die Nyasa munisipaliteit is verlede week dood geskiet. Die polisie het saterdag twee verdagtes 39 en 46 jaar oud vir die moord in hegtenis geneem. Die polisie het ook twee voertuie, drie vuurwapens en verskeie selfone in beslag geneem. Meer arrestasies word verwag. Die parlementse portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het kommer uitgespreek oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse poskantoor. Dit kom ondanks die feit dat die poskantoor onlangs die Pretoria Hooggeregshof genader het om uit sy jongste sakereddingsproses te tree. Die komitee sê die instelling bly finansieel kwesbaar met beperkte bewyse van 'n volhoubare langtermyn besigheidsmodel na sakeredding. Dit voeg by dat die poskantoor steeds sterk op staatsondersteuning en nie operationele inkomste staat maak om funksioneel te bly. Sportnuus. Mitchell Starc het 'n sensasionele vertoning gelewer deur altesaam 10 paaltjies te neem toe Australië vir Bangladesh met 'n beurt en 51 lopies in die tweede toets in Mackay verpletter het en het die reeks van twee wedstryde gelyk opgemaak na 'n verrassende nederlaag in Darwin. Starc het sy vertoning met 6 vir 12 in die eerste beurt opgevolg met 4 vir 39, waardeur Bangladesh vir slegs 95 lopies uitgeknikker is, terwyl Pat Cummins en Nathan Lyon elk 3 paaltjies geneem het. Australië is vroeger vir 210 lopies uitgeknikker met Cameron Green, wat 67 lopies aangeteken het, en Nathan Lyon, wat 'n waardevolle 32 bygedra het. En dan in New York se volstasie het viraal gegaan nadat hulle klante afslag van 20% aangebied het as hulle vir ten minste 15 sekondes dans. Die volstasie Half Moon Senaco, ongeveer 25 meter van Albany af, het die promosie van stapel gestuur om klante te help om hoë brandstofpryse die hoof te bied. Die idee het gekom van 'n 23-jarige sosiale media bestuurder. 'N TikTok video wat klante wys wat dans, het meer as 1 miljoen kyke gelok. Geldsake. Goud is $4,645.31 per fyn ons en 'n vat Brent olie $91.12. Jou rand R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro, R21.82 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,358. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Sir Roy Rob Nooi, so Sir Rian Benadi in tweede uur van die JKB. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou minimum maksimum temperature vir maandag 24 Augustus. Ons kyk bietjie hoe lyk dit dan nou vir vandag. Lyk soos volg. Ons kyk so bietjie gou vir jou daar en dit sê die minimum en die maksimum temperature by Plettenberg Baai is 10-18, Gramstad 7-22, Mthatha 7-25, Queenstown 2-26, Graaf-Reinet 3-27, Kraddock 5-27, Port St. John's 11-22, Bishu 9-23, Oos-London 12-22. Port Elizabeth, jy is op 6-21. Haar kom ons bykie daar na Jeffreys Bay toe. Koelerag 13-19, uit die nacht is patch 5-24 grade. Dit is mooi weer, raak bewolk in die aand en jou wind is lig suidwestelik. Jou windspoed dan 11 km per uur vir oggend, 20 tot 22 vanmiddag km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou is dit 20 oor 10. Gesels ek so bykie met die dame. Dames gaan bietjie praat oor gesondheid. Dis ons nou dames se maand, so ons praat so bietjie oor vroue gesondheid. Sê dalk moet jy net ingeskakel bly 'n paar wenke wat dalk vir jou gaan deurkry. Wat jy sê, "Wel, ek het dieselfde simptome wat hierdie dame gehad het." Daar's produkte beskikbaar wat jou kan help, né? Nee? So dis raai daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Vandag gaan ons bietjie die klanke luister van die Bota, hy sê sy warm pampoen dan wat hy vir jou gaan deurgee en dan ook om Niels Matthys met 'n Kaapland.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Hey, tyd het mooi aangestap, nou sit 20 minuut oor 10 hier op JKB. Dis Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof, dis mos nou Augustus maand, so dis vroue maand. So praat so 'n bietjie oor vroue gesondheid ook spesifiek en ek het vandag vir Niliana saam met my. Niliana, goeiemôre, hoe gaan met jou?
3: Ah, goeiemôre, baie goed, dankie. Dankie vir die geleentheid. Dis die son skyn, dit lekker asof die lente hier is, of wel vir ons lekker asof die somer sommer hier is. Dis 'n wonderlike dag.
2: Fantasties man, lekker met jou te gesels. Ek moet sê dis 'n lieflike dag in die baai, want as die wind nie waai nie, is dit 'n goeie dag.
3: Alipad.
2: Nou, ons gaan so 'n bietjie praat rondom iets wat met jou gebeur het en jy het ondervinding daarvan en ek dink baie dames vandag gaan sê, maar dis hoe ek voel, jy weet, dis wat in my lewe gebeur, want 'n dames besef nie altyd nie dat daar is maar dinge wat met ou gebeur, 'n sekere ouderdom, 'n sekere fase van jou lewe en partykeer besef ons dit nie en dan is daar produkte wat jou kan help.
3: Dis reg, ja. So, ek dink, ek het vanoggend daaraan gedink, weet jy waar ons nou is, is dit, dis half a brille, pille en a flashes kind of scenario. Ja, jy weet, dit is nog maar deel van die, van die proces en dan vat die mens het van daar af. So, en soos jy sê, nie almal is dieselfde nie.
2: Ja.
3: Vir my was dit 'n geleidelike proses. Dit was nie net, jy word net een dag wakker nie.
2: Ja.
3: So dit is 'n geleidelike proses en jy voel maar net, joh, dis, ek voel net nie my ou self nie. Jy kan net nie jou vinger daarop lê nie.
2: Dis reg, 100% reg.
3: Dit vat maar 'n rukkie om al daai verskillende leidrade saam te trek en dan te besef, weet jy, mens kan actually 'n naam vir die ding gee.
2: Aha.
3: En dis dan nou menopause of dan nou eerder perimenopause op daardie stadium.
2: Nou, correct. Nou, kom ons gesels ek en jy 'n bietjie. Baie vroue sê iewers in hulle 40s het hulle net opgehou om self te voel. Het dit ook met jou gebeur?
3: Ja, dis ongelukkig so. Jy, en soos ek sê, jy sukkel. Dit kom met so'n geleidelike proses, dat jy wonder, maar is dit nou of is dit nou nie, maar jy sukkel om jou vinger daarop te sit. So dit vat, dis 'n absolute geleidelike proses en vir my was dit dieselfde. Dit het definitief, ongelukkig is dit nie daai kristalbal waarna ou kyk en jy het al die antwoorde nie. Dit kom met tyd.
2: Ja, nee, ek glo heeltemal so. Nou vertel my, hoe dit dag tot dag vir jou gelyk?
3: Man, vir my was dit maar daai warm vloede gewees. Maar nie, vir my was dit nie deur die dag nie. Vir my het dit meer in die aand gebeur. Vooral daai 2:00 in die oggend, wat jy net jou voete so vinnig by die duvel wil uitsteek.
2: Yeah.
3: Dis daai wat gebeur. En dan moegheid. Nogal heel tyd moeg. En man, ek moet dit nou maar erken, ek was bietjie meer krapperig en geïrriteerd as wat ek wat gewoonlik was en met klein dingetjies wat oor die algemeen nie so gepla het nie en dan ewe skielik gesê, ag my genigtig, dan is jy sommer net omgekrap. So, dis ek verskillende dinge en ons elkeen ervaar het op verskillende tye.
2: Ja, dit kan ek glo. Wanneer het jy besef, dit hang maar alles saam?
3: Ek dink, dis die een ding waarmee ons vrouens baie goed is, oor die algemeen. Jy vind baie vinnig 'n rede. Jy blameer iets anders. Mm-hmm. So die moegheid, elke simptoom wat ek probeer om op my eie te probeer verklaar, soos ons almal moet doen dit maar reg. So jy blameer stres of jy blameer 'n rowwe dag op kantoor vir daai slegte nag se slaap, jy net nie kon afskakel nie. So vir my het dit gekom toe en dit was nogal 'n groot verligting toe ek alles bymekaar kon trek en sê, weet jy, hierdie is dieselfde ding. En om dit 'n naam te kon gee.
2: Ja.
3: Dit was dan nogal bevrydend, want dit laat my voel, dis nie, ek verloor nie myself nie, en ek is weer in beheer. Die oomblik toe ek dit 'n naam kon gee, toe sit, nee, wag, nou sien jy 'n plan, nou kan ons aanstap.
2: Nou ons praat met Neliana, as jy dan vir die eerste keer ingeskakel het, is juist ons nou gisters maand, vrouwe maand, ons help so bykie waar ons kan, en nou Neliana, jy moet my help, jy het toe by iets uitgekom, en ek het nou na die naam gekyk, en ek dacht, wat sy naam is hierdie, vertel ons bykie, jy het by een product uitgekom.
3: Ja, so ek het, my voorkeur was, ek wou nie enige hormonale behandeling vat nie, so ek wou iets hê wat nie hormonaal is nie, iets wat wel getoets is, waar daar data agter dit is, dit was vir my regtig belangrik, en so het ek dan by Cerillus Menou uitgekom. So, wat dit besonder maak is dat dit is wetenskaplik bestudeer, dis nie hormonale opsie nie, en dis net een kapsule per dag, so dis lekker makkelijk, dit pas net so in die routine in, maar die belangrikste is nie hormonaal, en daar is wetenskaplike data daarachter. Jy weet wat jy in jou lyf sit, op die einde van die dag.
2: Nou, hoe was dit vir jou, hoe dit gewerk vir jou?
3: Weet jy, dit het regtig 'n groot verskil gevat, dit vat tyd. Ek dink geduld is die groot ding in hierdie, as ons op hierdie journey van ons gaan, is geduld iets wat regtig belangrik is. Maar dit het van dag tot dag het beter gevoel. Die warm gloede, daai nagsweet, daai 2 uur in die oggend wakker word, ek het beter begin slaap en ek het net al hoe meer, ek het gevoel, weet jy wat, hier is nou weer beheer. Ek kom terug na my ou self toe en dalk is dit so 'n bietjie 'n beter weergawe van myself, as die mense so kan noem. Want dit is, en ek dink dit is die een ding wat ons aan moet dink, is dat nie een van ons is dieselfde nie. Nie een van ons vrouens kry dieselfde simptome of die intensiteit van die simptome op dieselfde ouderdom nie. Daar is soveel verskillende faktore wat daarby saamlei, maar vir my, Cerillus Menou het 'n groot verskil vir my gemaak en my lewenskwaliteit, en het werk vir my.
2: En baie belangrik, jy sê net een kapsule dag, so dit het makkelijk by jou ingepas?
3: O, dit is die makkelijkste ding ooit. Jack, dit is, kyk, ons allemaal is besig, reg? So, ek het nie nog tyd om een druppeltjie hier en een ding daar nie, en as ek eers moet alarms probeer stel om te onthou, dan gaan ek nie gebeur.
2: Yeah.
3: Dan snap ek sommer voorbij. So, dit is makkelijk. Dis een kapsule dag, vir my vat ek ons in die ochende, en daar gaan ek aan.
2: Nou ja, daar is baie dames wat nou luister, wat sê, dis precies wie ek is, wat hulle voel precies dieselfde, wat nou luister, wat kan jy vir hulle sê?
3: Weet jy, ek dink, het is belangrik dat ons besef, jy is nie alleen nie. Jy is regtig nie alleen in hierdie journey van jou nie. Jy is nie bezig om jouself te verloor nie. En vir my, dit is net so belangrik, jy hoef nie so te voel nie. Wat sê hulle, it's not, you don't have to suck it up.
2: Yeah.
3: And just gaan aan nie. Jy kan beter voel. Daar is verskillende opties. Daai warm gloede, daai onderbroke slaap, daai moegheid, die irritaties, dit kan regtig net weer onder beheer kom, en dat jy weer soos jou ou self voel.
2: Nou, ek dink ons allemaal wil weet, een laaste gedachte by jou, ek meen, hoe kry jy die product, hoe gaan mens te werk?
3: Weet jy, dit is die lekkerste. Cerillus Menou is beskikbaar sonder 'n voorskrif. So, jy kan dit by jou naaste Dis-Chem, Clicks, onafhanklike apteke kan jy dit kry, maar dit is altyd 'n goeie idee, gesels met jou dokter, gesels met jou apteke, en kry daai behandeling wat vir jou gaan werk, daai dat jy jouself net jou beheer net weer terugvat. Maar dis makkelijk by Dis-Chem, stap in by Dis-Chem, Clicks of 'n onafhanklike apteek.
2: Ja.
3: Dis daar, dis rarig ooral oor beskikbaar.
2: En die product net, as miskien sê, ja, maar dit klink so na 'n vreemde naam, makkelijk om te spel, makkelijk om vir die verluisteraars te deur te gee?
3: Ja, dis Cerillus Menou, so dis S-E-R-E-L-I-S, Cyrillus.
2: Ah, so maklik. Ja?
3: Dis maklik, en kyk op hulle webwerfde vir meer inligting ook.
2: Ah, dis baie, baie belangrik. Nelanie, ek dink hierdie het regtig ons dames baie gehelp in die baie, en ek dink hulle gaan definitief sê, joh, miskien is hierdie die antwoord wat ek soek vandag, en dankie dat jy met ons jou kennis gedeel het en jou eie story vertel het, want dit is 'n suksesstorie.
3: Baie dankie, Jacques, ek waardeer. Ek dink dit is wat ons vrouens moet doen. Ons mekaar ondersteun en raad gee waar dit kan. En dis my story. Ja. En ek hoop het help vir iemand daar buiten.
2: Dankie, Neliana. Dankie vir jou tyd en 'n lekker dag vir jou verder.
3: Lekker dag allemaal.
2: Bye-bye. Goeie dag. So, ja, had jy dit nou gehoor? Hierdie ongeregistreerde geneesmiddel is deur die SAPRA vir gehalte, veiligheid of beoogde gebruik geëvalueer nie. Vir volledige voorskryf, inligting, verwysing en meer produkte inligting, besoek dan na www.cerellispharma.co.za.

0: Janneman squeeze my 'n bietjie, nê? Nou dis Augustus en is vroue maand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met dodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en die Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Jy het nog die hele maand van Augustus, daar het ons een paar daaroor, so 6 of 7, dan gee dit vir ons af daar, en dan gaan ons die dames se harte bly maak. Dankie vir elke liewe een, wat natuurlik deel was al reeds, wat gegee het, elke een van ons besighede, wat ons kom by uitsaai, wat ons aflaaipunte kan hê, ons waardeer elke liewe een van julle verseker, so lekker. Nou manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vuur, saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan naar Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters, steenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary en sosiale media of kontak ons op 0422 93251, 0422 93251. Maak seker jy gaan en jy gaan deel van daai wonderlike initiatief. Sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van die Steenhof vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

so mooi enetjie van Bok van Blerk, koue voet en warm liefde. Ons het nie baie tyd nie, maar ek het vir jou geskryf op sosiale media. Waaroor kan jy ure lang praat? Is dit sport? Is dit miskien oor breiwerk? Is dit oor familie? Oor wat praat jy baie? So ek wil by jou weet, waaroor kan jy ure lang praat? En Mariska Meiring sê, JK, ure gesels oor die Here, die woord, die genade, oor ouers, kinders, wat die beste tyd van my lewe was, elke dag se padkos ook. Ah, dis wonderlik. En ek bly dit is dan so. Duimpie Kraus oor die Here en my kleinkinders. Lerina Lok sê, hoe goed en groot die genade van die Here is en hoe hy voorsien my daaglikse brood. Anna Gous, ek kan vir baie lang nonsens praat en grapjes maak en my kinders se siele uittrek, dan loop hulle weg met 'n brom van mense en nie weet met ma nie, nee. Hulle kan nie wen met ma nie. André Kap sê ook daar van my jong, my kinderdae, kan boeke skryf daaroor, beste groot word jare gehad. Magda Grywenstein, rugby, Karen Kap, oor die goeie, sorgelose ou dae, waar mense mee nodig gehad het, om die hele tyd rond te kyk nie, omtrent so. Lidde Toei, oor my kinders, klein en achterkleinkinders, natuurlijk, Riekie Knoesen, oor kinderdae, sorgeloos en vry. Cathy Swart, ek kan nie ophou praat oor Jesus nie, dit borrel hier binnenkant my, vooral wanneer oor die Heilige Gees oorneem. Doopie sê, Jesus' goedheid en genade, God is good all the time. Deftief Doopie. Rina de Klerk, oor die goedheid van die Here in ons lewe. Annie Kitaar, beslis oor die goedheid van die Here. Heel eers en dan my kleinkinders ook. Logan May, oor my kinderdae op die plaas, waar ek groot geword het. Het is Kambreel, alles wat ons geniet het as kinders, wat nie so duur was nie. Ja, Linda Jong Shopping. Ja, Gerkie de Bruin, goeiemorgen oor diere, bybel, musiek. Dankie Gerkie. Belinda Snijmark en Iro praat, my vriendinne praat oor niks en alles op hierdie maandag, net nie oor saterdagse rugby nie. Ja, ons praat hier daar oor. Rita Conaway, oor my werk al die jare baie geniet. Marilise Botha, Christenskap met mens wat God ken. Maria Edward sê, ek kan lang gesels oor my ouers. Hulle het ons groot gemaak en dat my ma alles geleer het, familietyd, oor my kinders en my kleinkinders en my achterkleinkinders ook. Karen Blugnout, oor die goedheid van die Here oor my lewe elke dag, net genade van bo. As jy vinnig vir my haar wil skryf, waaroor kan jy ure lang praat? Chiquitita, sê Ebba.

0: lekker klinke daar van Ebba Machika Tita. Vrou, waar kan jy ure praat? John sê ure gesels oor die Bybel, vir al die eindtyd dinge. Ja, John, baie belangrik. Dolly sê oor dankbaarheid. Dante, hulle praat oor 'n paar goedjies vandag. Kom ons hoor.
1: JK, goeiemôre. By my kan jy die onderwerp kies. Enige onderwerp.
0: Ja.
1: Politiek, sport, Bybel. En dan gesels ons oor, dan kan ons ure daaroor gesels.
0: Ja, pragtig.
1: So, mooi dag, Dante, bye.
0: Dankie, Dante. Môre sê oor God en pragtige beloftes uit sy woordheid, behalwe om te kla en negativiteit. Verseker so een lied tot nuusnet, Corlia Botha.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa gaan hierdie week weer vrae in die parlement beantwoord. ZAPO eis geregtigheid en heropende Steve Biko ondersoek. Rugby Erasmus glo die bokke sal terugveg. President Cyril Ramaphosa sal môre middag vrae in die nasionale vergadering beantwoord, terwyl die parlement fokus op munisipale bestuur. Suid-Afrika se internasionale aansien en beweringe dat deur die ad hoc komitee oor polisiekorrupsie ondersoek word. Die komitee sal vanaand en donderdag sy konsepverslag bespreek, nadat sy verslagdoeningsperdatum tot 11 September verleng is.

is aanspreeklik gehou moet word. Burgerlike samelewingsorganisasies eis aanspreeklikheid vir diegene wat betaal en huurmoordenaars gestuur het om teen korrupsie vliegjieblaaster Babita Deokaran dood te maak. Deokaran is 5 jaar gelede buite haar huis doodgeskiet nadat sy verdagte betalings wat met die Tembisa hospitaal verband hou blootgelê het. Ondersoeke om die meesterbreine agter haar sluipmoorde te identifiseer duur nog voort. Die waarnemende polisieminister Fairos Kachalia sê die spesiale ondersoekeenheid die SOE is daartoe verbind om sy ondersoeke af te handel. Die minister van Sportkuns en Kultuur, Gaiten McKenzie, sê die koöperatiewe sektor het 'n belangrike rol om te speel om sport in Suid-Afrika te bevorder. Hy hou vol dat die regering dit nie op sy eie kan doen nie. McKenzie het die opmerking gemaak terwyl hy die media toegespreek het tydens die 19de jaarlikse Suid-Afrikaanse sporttoekennings by die Sun City Super Bowl. Die naloper Akani Simbine is tydens die geleentheid as sportster van die jaar aangewys. Die middelstand atleet Prudence Godiso het die sportvrou van die jaar toekenning ontvang, terwyl die swemmer Pieter Kotse as sportman van die jaar aangewys is. Sportnuus. Rassie Erasmus het Nieu-Seeland se verdediging geprys nadat die Springbokke met 33-16 deur die All Blacks geklop is in die openingwedstryd van die Rugby's Greatest Rivalry toets en dit ten doen spyte daarvan dat Suid-Afrika teen rusttyd met 13-12 voorgeloop het. Die Bokke het vir lang tye gebiedsvoordeel besit en oorheers veral binne die All Blacks se 22 meter gebied, maar het gesukkel om hulle kans en punte te omskep en is ook deur hulle eie foute geknou. Erasmus het na vorige terugslag verwys as bewys dat die Springbokke kan herstel, alhoewel hulle nou 3 wedstryde op 'n streep moet wen om die reeks te beklink. En dan 10,000 mense in Nevada in die Verenigde State van Amerika weens veldbrande moes hulle ontruim. Die brand het die stad Reno bereik. Owerhede hierdie naweek 42,000 mense ontruim, terwyl nog 45,000 mense vir ontruiming voorberei word. Dan word vermoed dat 'n persoon die brand veroorsaak het en dit word nou ondersoek. Geldsake. Jou rand is R15,98 teen die dollar, R18,66 teen die euro, R21,80 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,517. Die prys van goud is $4,645.60 per fyn ons en 'n vat Brent olie $93,71. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: The beautiful sound of NSYNC, this I promise you. Fat Man's SOS, laaste uur van die JKB. Als net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ook je laaste weerbulletin vir vandag gee. Etienne Kalit sal in die volgende program môre se weer gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk soos volg. Vandag nog Plettenberg baie by 10, 18, Gramstad 7, 22, Mthatha 7, 25. Queenstown 2, 26, Graaf Reinet 3, 27, Kraddock 5, 27. Ports St. John's 11, 22, Bishu 9, 23, Oos-London 12, 22. Port Elizabeth op 6, 21, gaan ons aan na Jeffreys Bay toe 13, 19, uit die nacht Dispatch 5, 24 grade. Dit is mooi weer, raak bewolk in die aand en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting. So jou windspoed so 11 km uur kan opgaan vanmiddag 20 tot 22 km uur wat nie sleg is nie. Môre so 18 tot 20 km uur. Kom ons kyk. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Splinter Nuut van Spinar, daar sal jy my kry. 25 minuut oor 11 is die laaste uur van die JKB. Ons kyk bietjie wat nuus maak. Hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat vragmotorbestuurder glo deur verkeersbeamptes aangerand. Dat die departement van gemeenskapsveiligheid en skakeling in Mpumalanga het 'n ondersoek gelas na haar het verkeersbeamptes glo enkele dae gelede 'n man op die N4 naby Komati Poort aangerand het. Die voorval wat op video plaas lees, is wyd op sosiale media versprei en het wys hoe die beamtes wat in uniform is die man vermoedelik 'n vragmotorbestuurder langs die pad aanrand. Nog 'n beamte kon ook gesien word waar die vragmotor se bande afblaas. Nou Mutsi Mumusi, woordvoerder van die departement, sê die voorval het Vrydag op die N4 tolpad naby Komati Poort plaasgevind. Ek kan bevestig dat 'n ondersoek na die voorval reeds van stapel gestuur is. Wanneer dit afgehandel is, sal ek die nodige stappe doen. Departement het nie enige verdere besonderhede bekend gemaak oor wat die beweerde konfrontasie tussen die beamptes en die vragmotorbestuurder vooraf gegaan het nie. Die video wat aanlyn versprei word toon slegs 'n gedeelte van die voorval en dis nie duidelik wat by die opname gebeur het nie. Interessant nie wat hier gebeur in Suid-Afrika.

mooi enetjie daar, Touch of Class. Roan, dit toe het nog al saam hulle gesing het. 11:34, nog so 9 minute wat ek saam met jou kuier. Dan moet ek jou groet. Ons het nie toekans op 'n maandag nie. Meer lekker musiek, want ek het nou al 'n onderhoud ook gehad en jou gesprek gedoen. En môre, dan slaat ons alweer dinsdag. Ja, die tyd gaan vinnig. Nou, baie belangrik ook, jy moet onthou ons TikTok, nê? Jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands. Wil jy sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang? Dan moet jy sommer dadelik LuisterFM se TikTok volg. Soek net @LuisterFM Live daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Jock, Kilian und Leuchter FM. Da, fate-i.
1: Leuchter FM.

0: sy naam is Christyne en Plakkie, sy sê sommer net 'n lekker julle mal. Dit is 11:45, tyd vir my om te groet, want nou Etienne Kalit staan by met die middag samesyn, en dan gaan die begrootman Biknik Drive tussen 3 en 6, en dan die Albertsbroers hier van 6 uur af vanaand. So dit is 'n propvol program om na uit te kyk, hou hom op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou ja, ek speel uit met Nicholas Lou, Mirandi, Ray Dillon en die Kannie Warries soos ouder gewoonte. So môre is ons dan weer terug, maar ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9-12. Ondersteun ons vriende daarby Clinicare. So my kant af JK tot môre, geniet jou dag, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die ATM sê Ramaphosa se afsettingsproses moet voortduur. Die ANC sê hulle wil etiese plaaslike regering bou. En in jou sokkernuus, Pirates en die Arrows neem die voortou in die MTN 8 hele wedstryde. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ATM sê verdere vertragings in die afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa is skadelik vir die grondwet. Dit kom nadat die partij antwoordstukke ingedien het in Ramaphosa se aansoek om die artikel 8-9 onafhankelike paneel verslag terzijde te stel. Die verslag het prima facie bewyse bevind dat hy een saak van afsetbare wangedrag het waarop hy moet antwoord. Dit hou verband met die diefstal van buitenlandse valuta van die presidentse Palapala plaas in 2020 en die geheime pogings om dit terug te kry. Die ATM sê die afsettingsproses moet sy gang gaan en voer aan dat dit aanspreeklikheid bevorder en Ramaphosa uiteindelik kan vryspreek. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die partij moet 'n bekwame en etiese plaaslike regering bou. Die ANC het gister sy verkiesingsmanifest onthul voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa het verskeie aksiegebiede aangekondig wat die party wil bereik. Dit sluit in die verskaffing van kwaliteit dienste en munisipaliteite wat goed gelei word. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gideon McKenzie, sê Suid-Afrika moes teen hierdie tyd al video-assistent skynsregter tegnologie gehad het. McKenzie het die opmerking gemaak terwyl hy die media toegespreek het tydens die 19de jaarlikse Suid-Afrikaanse sporttoekennings by die Sun City Super Bowl. Hy het tydens die 19de jaarlikse Suid-

0: waarin private maatskappye genooi word om saam met die maatskappye produktiwiteit op die B-netwerk te verbeter. Die initiatief is deel van pogings om die netwerk te laat herleef. Transnet sê dit sal help om ekonomiese bedrywighede in landelike en afgeleë gebiede in hupstoot te gee. In jou sportnuus, Orlando Pirates het een skraal voorsprong in hul MTN 8 half eindstryd teen Sekhukhune United verkry deur een wegoorwinning van 1-0 in Polokwane te behaal danksy een kragtige skoot van Dean Hotto kort voor rusttyd. In die ander halfeindstryd het Mamelodi Sundowns al eerste thuis nederlaag in 15 maande gelei, toe Cede Dion is het doel in die 38ste minuut vir Lamontville Golden Arrows in oorwinning van 1-0 in Attridgeville bezorg het. Sundowns africhter Miguel Macordoso het die nederlaag as pynlik beskryf en sê sy spelers aangemoedig om hul teleurstelling in positiewe energie te omskep voor die volgende wedstryde, aangesien die uitslag van albei kragmetings nog heeltemal oop is. En ten slotte, die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Kiev, waar hy blauwdrukke aan Oekraïne sal oorhandig om sy eie langafstand missiele te bou. Burnham sal sy eerste vergadering van die koalisie van bereidwilliges wat deur Brittanje en Frankryk onder sy voorganger Keir Starmer gestig is delei. Die besoek volg na verskerpte Russiese aanvalle op Oekraïne, insluitend een aanval op een winkelsentrum waarin minstens 16 mense dood is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,832. Die prys van goud is $4,631.87 per fynons en die prys van Brent olie is $94.25 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 25ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 25ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 24, Bisho staan op 11.21, Kraadok 11 met 'n maksimum van 26, Oos-London 15.19, Fort Beaufort 10 met 'n maksimum van 22, Graafreinet 12.24, Gramstad 10 met 'n maksimum van 21, Mthatha 11.24, Port Elfrid 13 met 'n maksimum van 18, Port Elizabeth 13.18, St. John staan op 14 met een maximum van 21, Queenstown 9 met een maximum van 27, Uitnagende Spanje 11, 20 en Jeffreys Bay staan op 14 met een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: My type vrou is nie 'n volk nie.

0: Let's go.
1: Die klankie van Vense en hy gee vir ons 'n fyn van Rebail. En net voor het dodo met die meisie en Bobby van Jaarsveld sê vir ons my type. Tyd is so 11:15. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag same syn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir julle geselskap tot en net so voor 3 vanmiddag op hierdie wonderlike maandag die 24ste Augustus. Wat 'n mooi dag het ons nie hier so nie kom dry vandag nie. Ek weet maandag is ook nou nie van die lekkerste dae nie want ons nou weer terug by die werk, maar ek gaan jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en goeie geselskap. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanade deel ek nou met jou 'n lip lekker lasagne vir diegene wat nou lief is vir 'n lasagne. Hierdie een is 'n moet wat jy in 'n resepteboek moet neerskryf. Baie maklike resep en hy is so lekker. Die spesifieke beslag is vir 'n oondbank wat vir so 8 tot 10 porsies vir jou sal gee. So as jy nou die familie oornooi en jy wil net ietsie aan mekaar slaan en baie keer het hy ook nog net lus vir iets anders in steede van die gewone, dan is 'n lip lekker lasagne nou net die ding. Wat hom vir my baie lekker maak julle is hy kry so 'n bietjie boerie relish by en dan 'n bietjie soppoeier en dan 'n paar ander goedjies by met jou wit sous wat jy maak en dan laat ek jou vertel, hy's 'n absolute heerlike resep en definitief 'n wenner. Dan deel ek ook 'n room mielie poffertjie met jou wat natuurlik 'n ligte peselampie is. Vroune is 'n ou nou so voor die kansie sit in rugby kyk en ons het soveel rugby wat nou hierdie aan die gang is. Ons wil nou maar nie praat oor wat die naweek gebeur het met die Springbokke nie. Maar nou ja, so 'n room mielie poffertjie deel ek vandag met jou. Nou jy kan hom nou geniet met heuning of stroop en kaas vir ontbyt of geniet dit sommer as 'n ligte happie. Is ou nou so voor die kassie sit, jy kan vir jou so lekker mayonnaise sous aan mekaar slaan en dan begin jy nou aan hierdie room mielie poffertjies te pesel. Dit is baie lekker en is so maklik om te maak en definitief ook 'n groot merk in daai resepteboek vandag. Hy is op my Facebook blad ook Etienne Kalitz op Luister FM en net so op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee 082-333-367. Kom ons gaan terug na die musiek, die is ingeskakel hier op die beste stasie en dis Luister FM.

Die klanken van Riam Nadi en Aichje Fons Dilot. Net voor het drie keer snel in die club waar Boer Orkees met die Bosveld Bull en Tiens Jordaan geef ons Jasmijn Katrein. Tijd is 12:30 op die klok. Het is maandag die 24ste augustus. Goedemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. En is nou tijd vir kombuiskas kanades. Ek deel met julle vandag een lip lekker lasagne en dan ook roommilie poffertjie. So ek skop af met die lip lekker lasagne. Hierdie is nou vir een beslag vir een oondbak genoeg vir so 8 tot 10 porties. So, wat jy nodig het is so 1,2 kg maalvleis, 2 blikkies boerirellies, of jy kan een tomaatie en eie smoorkie gebruik, enige van die 2. Ek verkies die boerirellies, hy is net baie, baie lekker, die Miami boerirellies, die persblikkie. Dan het jy nodig 2 pakkies minestrone soppoeier of groente soppoeier, wat natuurlijk oorals verkrygbaar is by jou kettingwinkels. Jy het 5 ml gedroogde timie nodig, 5 ml soet basiliekruid, 2 eetlepels suiker, so 30 ml kookolie en dan sout en peper na smaak. Dan het jy nou wit saus wat jy nou saam met die lasagne sal aan mekaar slaan en dit by ons 150 ml boter of margarine, 'n koppie koekmeel, 1.25 liter melk of 5 koppies melk sal ek sê en dan so 12,5 ml sout. Dan het nou vir die laat jy nou net nodig 12 lasagne of velle en dan 2 koppies geraspelde kaas. Ek is liever lekker baie kaas by my lasagne, so 2 koppies geraspelde kaas sal die ding vir jou doen. So wat jy doen is vriende, jy week nou jou lasagne of velle in genoeg kokende water of warm water volgens die aanwysings op die pakkie tot hy nou lekker sag is. Draineer en hou daai lasagne of velle nou een kant. Nou voordat jy die olie in 'n groot kastrol of pan en dan braai jy nou die maalvleis lekker goed. Voeg jou timie by terwyl die vleis gaar word. Voeg jou braai relish of jou tomatie en eie smoor, jou soppoeier, basiliekruid en jou suiker by. Roer hom goed deur en laat hom deeglik gaar word. Voeg nog bietjie suiker by as jy hou van 'n soeterige beslag. Ek hou van hom lekker soet, so ek sit altyd so bietjie ekstra suiker by. Moenie water by die soppoeier voeg nie, is baie belangrik. So jy gaan daai soppoeier net so met daai tomatie en eie smoor of die boerirelli sal jy het meng. Onthou nie dit jylle, so jy gooi nie water by die soppoerie. Dan vir jou wit saus, baie makkelijk soos ons allemaal om ons nou maar ken, smelt jou botter of margarine in 'n kastrol, roer jou koekmeel geleidelik by, koppie vir koppie en voeg dan die sout by. Dan, volgens dit een koppie meel, maar nou jy sal die voeg die melk geleidelik by, dis eintlik wat ek daar wil sê. So jy voeg jou koekmeel geleidelik by, voeg jou sout by, en dan geleidelik sal jou melk byvoeg, terwyl jy nou aanhoudend roer met 'n klitser om klonte te voorkom. Maar gaan nou so 'n bietjie elbow grease moet insit. Dan kook jy om nou tot 'n gladde dik wit saus gevorm het. Dan wat jy doen is, jy spuit nou hy oondbak van jou met kleefwerende kosprooi en dan begin jy nou met jou laagiepes. So wat jy heel eerste doen is, jy begin met 'n dun laagie wit saus, dan 'n laagie lasagne velle, dan 'n laagie maalvleis mengsel en dan 'n laagie wit saus. En dan herhaal jy nou die laag en eindig met wit saus en gerasperde kaas boor. Dan bak jy nou op 180 grade vir ongeveer 30 minute en of totdat die lasagne nou lekker borrel en die kaas mooi goudbruin is. Die lekker ding is, hierdie lasagne kan jy nou die vorige dag al voorberei en dan nou die volgende dag kan hy gebak word. Hy is ideaal vir wanneer jy nou gaste oornooi en hoe langer hy natuurlik staan, hoe beter ontwikkel hy gere ook. Dit is ook altyd belangrik. So probeer hom gerus, vriende, met 'n groen slaai is hierdie 'n absolute wenner en ou kan ons nou nooit nee sê vir 'n lekker bord lasagne nie. So die volgende resep wat ek met julle deel is 'n roommilie poffertjie. Jy kan hom nou gebruik as geniet as 'n peselhappie as jy nou voor die kassie sit in rugby kyk met 'n lekker sousie, 'n doopsaus of soms so saam met ontbyt. Kan jy om met so'n bietjie stroop en kaas geniet, baie, baie lekker. Dan nou maar af hoe groot jy maak, as jy nou lekker groot boom poffertjie maak, dan kan jy nou stop met die jening of esdoring stroop of natuurlijk bietjie kaas. Maar ek hou van om soos een lekker lichte hapie, as jy nou vir jou mayonaise en een soet, rissie saus, so vinnig by mekaar meng,
En dan geniet jy nou die poffertjie. Jy is lekker as ou so voor die rakpie, voor die kassie sit in rakpie. Kyk of enige iets, maar het hoef nou nie noodwendig rakpie te wees nie, maar ons allemaal is ons nou maar rakpie liefhebbers in die kontrein. So wat jy nodig het, vriende, is 2 groot eiers geklits by kamertemperatuur, 2,5 koppies koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, so mespunt rooi peper of cayenne peper, soos die Engelsman hom sal noem, dan 1 teelepel sout, so 3/4 koppie melk, 2 eetlepels gesmelte botter, 'n blik room, mielies, en dan so 500 ml kookolie wat jy nou vir die braai gaan gebruik die houtjies aan mekaar te slaan of gaar te kry, sal ek sê. Baie maklik, vriende, wat jy doen is meng al jou bestanddele saam totdat jy nou 'n gladde deeg het. Vry die olie in 'n diep pan en dan skep jy nou lepels vol, eetlepels vol van die deeg in warm olie. Braai hom so 3 minute aan 'n kant of totdat die poffertjie nou lekker gaar en mooi goudbruin is. Skep hom ys uit en plaas hom op kombuispapier om die oortollige olie te dreineer en jy bedien vir hom warm met 'n lekker doopsaus soos ek gesê het en hy is baie, baie lekker, probeer om gerus. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 25 minute voor 1 is ingeskakel op die middag samesyn.

Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

Die klanke van Joan Jett en The Blackhearts met I Love Rock and Roll. Net vir 'n jam met Stoutgat en Appel gee vir ons ook maar net mens. Tyd is so 10 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Boodskapie wat sê hallo Etienne, mag ek 'n verjaardag wens? Stuur aan Elsie met haar 55ste verjaarsdag vandag. Baie geluk. Mag jy nog vele gesonde jare saam met jou gesin geniet. Bly altyd die vriendelike en behulpsame persoon met die positiewe gesindheid van afgelope 5 jaar waarmee jy werk toe kom. Weet ek waardeer jou opreg. Liefde groet uit Jeffreys Baai. Mag ek vra vir Steve Hofmeyer se Agter Elke Man, dis haar gunsteling, baie dankie. So kom het van Alta. Daar is hy baie, baie geluk aan nou Elsie met haar 55ste verjaarsdag vandag. Hoop jy 'n wonderlike dag Elsie en bly die vriendelike en behulpsame persoon met daai positiewe gesindheid wat jy by die werk bring. Die mense waardeer dit opreg. As jy enige verjaardag versoek het, stuur hom deur 082 333 367.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Lamola sê befondsing het vervolging uit die apartheid era belemmer. Die DA sê Gaynton McKenzie se kaderontplooiing maak hom onvanpas as minister en verskeie wêreldleiers word verwag om die BRICS-beraad by te woon. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê begrotingsbeperkings het pogings om misdade uit die apartheid-era te vervolg belemmer. Lamola, die voormalige minister van justitie, het vandag teruggekeer na die getuiebank by die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Hy het onthul dat betrokkenheid by slagoffers se families rondom die COVID-19 tydperk begin het. Lamola sê die Stichting vir Menseregte het kommer uitgespreek oor 'n gebrek aan toegewyde hulpbronne vir WVK-sake. Hy voeg by dat aan die stichting gesê dat die departement besig is om die probleem aan te spreek. Die DA sê die ontplooiing van meer kaders uit die Patriotic Alliance binnekring na sleutelposte in die departement van sport, kuns en kultuur toon dat kaders uit die Patriotic Alliance binnekring na sleutelposte in die departement van sport, kuns en kultuur

0: Ons as 'n groep uitvoerende beampte vir regulatoriese sake by die MTN groep. Die streek internetregister sê Silber beskik oor diepgaande tegniese en regskennis, as ook 'n ingeligte begrip van sy spesifieke uitdagings. Hy sal volgens die register daarop fokus om bedryfstabiliteit te herstel, bestuur te versterk en vertroue onder sy lede te herbou. Die kantoor van die hoofregter het die publiek gewaarsku oor 'n individu wat hom voordoen as die waarnemende Oos-Kaapse regter president Zamani Hlakulela. Die kantoor sê WhatsApp-boodskappe is gestuur met sy naam en profielfoto vanaf 'n nommer wat as die van die waarnemende regter geregistreer is. Die publiek word versoek om nie op die boodskappe te reageer nie, aangesien die wanvoorstelling van die feite vir iemand se vooroordeel bedrog daarstel. Die kantoor van die hoofregter sê die saak sal aan die betrokke owerhede gerapporteer word en raai die publiek aan om verdagte kommunikasie direk met die kantoor te verifieer. In jou sportnuus, Arthur Fils het Francis Tiafoe in 3 stelle geklop om sy eerste ATP Meesters 1000 titel in Cincinnati te verower. Die Fransman het na een swak tweede stel teruggeveg en die Amerikaner met 6-3, 1-6, 6-0 verslaan, terwyl Coco Gauff haar landgenoot Jessica Pegula met 6-2, 6-4 in die vroue eindstryd geklop het om haar tweede Cincinnati Open titel te wen. Intussen keer Serena Williams na die Amerikaanse Open terug deur saam met Carlos Alcaraz aan die gemengde dubbelspel deel te neem wat môre begin. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het weens 'n besering aan sy regterknie aan die toernooi onttrek, terwyl die voormalige wêreldnommer 4, Holger Rune, ook weens 'n probleem met sy Achillespees onttrek het. En ten slotte, verskeie wêreldleiers word verwag om volgende maand na Indië te reis vir vanjaar se BRICS-beraad. Die beraad vind plaas te midde van die voortdurende konflik in die Midde-Ooste. Die Verenigde State van Amerika veg teen Iran, terwyl Israel teen Libanon veg en aanvalle in Gaza voortsit. Leiers wat volgende maand in New Delhi verwag word, sluit in Rusland se Vladimir Putin, president Cyril Ramaphosa en China se Xi Jinping. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,440. Die prys van goud is $4,637.84 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.99 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 25ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 25ste Augustus, ek skop af in Uitnag in Dispatch 11 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 9 met 'n maksimum van 27. Port St. John's 14, 21. Port Elizabeth 13, 18. Port Alfred 13, 18. Mtata 11 met 'n maksimum van 24. Gramstad 10, 21. Graafreinet staan op 12 met 'n maksimum van 24. Fort Beaufort 10, 22. Oos-London 15, 19. Kranhoek 11, 26, Bishu staan op 11 met 'n maksimum van 21, Aliwal Noord 11, 24 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleer by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer. Want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haalgeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draaibel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel.

dragen vrienden. Dan zal het erin.

Dan zijn die klanken van Christmas Music met de Biggie Liefde Nachtwolf voor mij bedoeld. Twee splinternieuwe vrijstellingskunstmatige intelligentie. Muziek hier op Luister FM met Boopsomme. Jullie het geniet. Tijd is 27 minuten door een goeiemiddag en welkom. Als je nou net ingeschakeld het, jy is op je rechte plek. Dus Luister FM. Nou vrienden, ik wil vandaag Biggie bij jullie hoor. Kijk, ons allemaal het ons nou maar ons gunsteling disse, wat hy nou gereeld kan eet. En ek is nou maar een van die ouwens wat lief is vir braaibroeikie. Ons het nou al hier oor gesel, so ek sal braaibroeikies elke dag kan eet en vleisbraai elke dag. As ek elke dag kan vleisbraai, dan is ek in die sewende hemel. Nou, ek wil vandag by jou weet, is jy nou vir 7 dae lang elke dag precies diezelfde maaltijd moet eet? Wat sou jy kies? Iets wat jy elke nag sal kan eet. Ok, maar nou, vir 7 dae wil ek nou weet, is jy vir 7 dae, maar daar is baie mense wat elke dag dieselfde kos kan eet. En vir weke lang, I mean, ek soos ek sê, ek sal elke nag kan braai. Ek het die probleem aan my, maar daarmee nie, en ook nie met 'n braai broodjie nie. So ek wil vandag by jou weet, wat is jy nou vir 7 dae lang elke dag dieselfde kos moet eet? Wat sou jy kies? 082-333-667. Ek het 'n boodskap hier vroeër ontvang van Christo, wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed met jou en hoop die tyd is geleë om 'n versoek te vra. Kan jy asseblief 'n gepaste liedjie vir Dina Edwards speel? Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om haar 'n stywe drukkie te gee en te sê dat ek werklik jammer is om te hoor met die afsterwe van haar sister Rina. Mag Jesus julle vertroos en julle seer verlig. Sterkte dan ook vir die landman familie met die afsterwe van 'n moeder en ouma. Rus sag Rina en rus in vrede. En so kom het van Chris Edwards af. Baie dankie Chris vir jou boodskap en so jammer met die afsterwe van Rina. Is so hartseer om te hoor. So ek wil ook net, en sy het gevra vir 'n spesiale liedjie wat ek dink gepas is, en ek dink hierdie ene is perfect.

0: Luister FM.
1: Karel en Katrinkie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika.

0: Die klanke van Jewels Fantasties met Klein Tambootie Boom. En net vir het Brendan Piper met jou type boer en bok van Blerk hier vir ons die Karlin Katreinkie. Tijd so 17 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. As luister FM, ons gesels bykie, wat se type kos jy nou kon kies, as jy nou vir 7 dae lang die selfde maaltuie moet geniet. Wat is nou dat een maaltuid wat jy nou rechtig waar elke dag kan eet en glad nie moeg raak daarvoor nie? Ek het 'n boodskap hier van Ilse, wat vir my sê, eet een Chinese kos hoender chow mein. Is iets wat ek nou elke dag kan eet. Dankie Ilse vir jou. Elizabeth sê vir my, pasta is heerlik. Kijk, pasta is ook iets wat ek elke dag kan eet. En definitief saam met braaivleis, is dit nou tussen, as ek moet kies tussen braaivleis en pasta, is braaivleis bo, maar ek sal sê pasta is seker nommer 2 op my lys. Hier is 'n boodskap wat sê, goeiemiddag Etienne, definitief stokvis. Dankie vir die viskoekie resep van laasie. Groot plesier, ek weet sommer jy het hom geniet. En stokvis, natuurlijk baie gesond ook, so dit is ook iets wat ek elke dag sal kan eet. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, braaivleis of pasta? So kom het van Elisa, so ek en Elisa is op die selle blad, sê as ek nou so na die story kyk. Dankie Elisa vir jou boodskap. Anisha sê, hallo Etienne, daar is soveel om van te kies, maar sal sop uitsonder om vir 7 dae lang te eet. Dit is baie lekker en daar is soveel variante en bestanddele wat jy kan gebruik om dit super smakelijk te maak. Mooi dag vir jou. Dankie Anisha, so jy is een sop mens. Sop is ook heerlik. Sou hom saam met 'n broodjie geniet in die regte plaas botter, niks fout daarmee nie. Leonie sê, hallo Etienne, 'n bord boerekos, rys, vleis, groenbone, aardappels en wortels. Nagereg gemmerpoeding. Dankie vir jou lekker musiek. Ja nee, kyk, dit sal ek ook elke dag kan geniet. Dankie vir jou boodskap. Leonie, Doopie is in die huis. Hy sê, middag maat, ek het 3 keuses wat ek elke dag sal eet. Is eiers, skyfies, vis en hoender. Daar sê, ja, groot variasie daar. Dankie Doopie vir jou boodskap. Marianne sê, hallo Etienne, 'n aardappel gebak of slaai en soet patat. En dan sê sy oats and honey toast, savory rice of sop. Daar sê, aardappelgebank is ook altyd 'n wenner, Marianne, ek stem saam met jou daar. En natuurlijk soet patat, niks fout daarmee nie. Dankie vir jou boodskap. Hier is een wat vir my sê, beestert op rys. Dit is iets wat ek elke dag kan eet. Jo, kyk, beestert is 'n wenner, ek stem saam. Is net 'n lang gekookery, maar as ek hom vir 7 dae lang kan eet, sal ek nou glad nie omgee vir dit. Dankie vir jou boodskap. Hier is nog een wat sê, ek sal elke dag slap skyfies kan eet. Slap skyfies, natuurlijk lekker, maar nie so gezond nie, maar ja, is ook iets wat ek elke dag sal kan eet. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, en dis nogal 'n goeie ene. Diana sê, hallo Etienne, ek sal aardappels in enige vorm of manier kan eet elke dag. En so kom het van Diana Duplessis. En jy is so reg, Diana, want aardappels is natuurlijk iets wat veelzijdig is. Jy kan soveel disse met hom aan mekaar slaan as is oneindige resepte as het kom by aardappels. So aardappels is definitief 'n goeie keuse. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat sê, Etienne, my gunsteling is 'n sirloin steak, gebraaide worsie en 'n potato bake. Sommers so lekker honger word onderwerp wat jy vandag hoor gesels. Geniet jou musiek, groete altyd, dankie. Kyk, sirloin steak sal ek ook elke dag kan eet, maar het raak 'n dier story is nou vir 7 dae lang elke dag moet braai, maar ek sal glad nie omgee nie. Dit is nou een ding wat ek vir jou kan sê. Jenny sê vir my avocado peer met 'n soet rissie saus op 'n brosbroodjie sal vir my nou elke dag reg wees. Al sy Jenny, avocado peer met 'n soet en met 'n rissie saus op 'n geroosterde broodjie klink vir my baie lekker. Baie dankie vir jou boodskap. Kom ons hoor gou ons die boodskap hier in die huis.
1: Goeiemiddag Etienne, my resepte mannetjie. Ek sal elke dag rys stampmielies en met 'n curry sousie eet. Elke liewe dag sal ek dit eet, regtig. Met dompeling, weet jy of die mense dompeling ken nie?
0: Ons ken hom,
1: Mag jy net vir my curry sous? Jy kan maar die aardappels en die vleis hou, gee net vir my die sous, rys en stampmielies. Dankie Etienne, Veronica van Eyck, lekker dag verder. Bye.
0: Dan sy Veronica, joh, jy sla nou die spyker op die kop. Baie dankie vir jou boodskap. Ook Chantel wat in die huis is, hy sê definitief samp en beans. Baie mense wat lief is vir samp en beans. Kyk, dis ook iets wat ek ou elke dag kan eet en hy is so vullend. En ook so maklik om aan mekaar te slaan. Hier is nog ene wat vir my sê, lekker warm curry vir my elke dag. So kom het van Shirley af. Daar sê Shirley, dankie vir jou boodskap. Gesels bietjie saam, as jy nou vir 7 dae lang elke dag dieselfde kos moet eet, oggend, middag en aand vir 7 dae lang, wat sal het wees? 082-333-667.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: blywende deel van die Donbas wat nie deur Rusland beheer word afstaan nie. Buitelandse leiers, waaronder die Britse eerste minister Andy Burnham, is in Kiev vir die vieringe. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,845. Die prys van goud is $4,643.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.67 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 25ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 25ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord met 'n maksimum van 24, Bisho staan op 21, Kraanhoek 26, Oos-London 'n maksimum van 19, Fort Beaufort 22, Graafrenet 24, Gramstad 'n maksimum van 21, Mthatha 24, Port Elfred staan op 18, Port Elizabeth 18, Port St. John's 21, Queenstown staan op 27, Uitnag & Dispatch 'n maksimum van 20 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: because both our cell phones are mine on us. Net oor het Franja Du Plessis met haar Hanna en Danny Smoke sê, as jy so vir my kyk, kyk tyd is so kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel met ons gesels bietjie oor, as jy nou vir 7 dae lank dieselfde kos moet eet, oggend, middag en aand, wat sal het wees? Ek het vir Mornay so in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Mornay so, ek sal elke dag, as ek 7 dae moet dieselfde kos eet, dan sal ek rips etcetera so speerup en chips eet. Dit is maar die beste, lekkerste vir 7 dae. Dankie, lekker dag.
0: Nou sê Mornay, baie dankie vir jou boodskap, so hy sal rips etcetera so rips en skyfies eet. Rips etcetera so rips is baie, baie lekker, ek stem saam met jou. Ronel is in die huis, middag Etienne. Ek sal elke dag een hoendersnitsel met soetpampoene en spinazie met room kan eet. Oor is so lekker, dankie vir die goeie program en muziek, geseende naweek vir allemaal. In die kontry, liefde, veilig rij huis toe, liefde kies, ook met van Ronel af. Daar sê Ronel, baie dankie vir jou boodskap, kyk, hoender snitsel is lekker, saam met een soet pampoen, spinazie en room, joh, dit kan net lekker wees, dankie. Sharon sê vir my, hoenderslaai is wat ek elke dag kan eet. Leon sê, dit sal beslis burgers wees, maar net nie hoenderburgers, so hy is een beesmaal vleis, man, as hy Leon, dankie vir jou boodskap. Pieter sê vir my, rys, vleis, aardappels en soet patats en ryskleintjies met kaneel sousaas. Dit klink goed. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gou hierso. Marina is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag Etienne. Ek was 'n boer se dogter gewees. En wat doen 'n boer? Wat eet 'n boer vir 'n week aan mekaar? En dit is net braai, met 'n braaibroodjie, thuisgemaakte brood, met opregte botter, en alles wat daarmee saamgaan. Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Daar sê Marina, ek en jy is op diezelfde blad, sê, as jy elke dag kan braai, en 'n braaibroodjie kan geniet, ek sal so kan leef elke dag. Dankie Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, hoender en mayonaise broodjie, en dan is soos een wat sê, pastykies, maandag beef, dinsdag spinazie en feta, woensdag gaan werk ek om weer hoender en sampioen, donderdag biltong en kaas, vrydag sal ek een currypastei maak, saterdag sê dit die hoender en mayonaise is, en sondag doen ek een groente pastei, so kom het van Sandy. We sien, pasteie kan ook werk, as een oom nou so varieer met elke dag met een ander type smaak, of een ander kombinatie, sal ek nou maar sê, dan kan dit ook definitief vir my werk. Dankie, is Sandy vir jou boodskap, waardeer opreg. Hierse boodskap, wat vir my sê, roosterkoek met stroop, die man, daar is niks fout met een roosterkoek, en stroop nie, en is een bykie kaas ook nog by, as jy moes nou in, soos hulle sê, middag eet jy een pasta en krapslaai, Susan Elandsrivier, krapslaai, dit is nogal iets wat ek baie lang klaas geëet het, maar pasta en krapslaai kan werk vir my. Hier is ons een boodskap, ek sal elke dag aardappels kies om te eet. Dit is veelzijdig, want mens kan mash, jy kan knof, kom ons beskeer die mooi woord, kapok aardappels kan jy maak, jy kan ombak, jy kan skyfies maak en soveel meer met dit doen. Maar as ek een dis moet kies, sal dit slap skyfies wees. En so kom het van Maria af. Hy, slap skyfies is so lekker, maar kom ons wees eerlijk, is dat nie van die gezondste oukies om te geniet nie, maar hy bly daar maar lekker, ek stem saam met jou Maria. Tyd so 20 minuut oor, 2 is ingeskakel op die middag, samen sein, kom ons gaan terug na die muziek toe.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Manne, hierdie een is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renostersteen stropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, kontak gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak hulle op 042-293-2251.

0: Diklangovani Proclaimers met 500 miles. Vanwees met hier kom ons volk en Gerard Stein gee vir ons daai hoender ook. Hy sien tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet. Ek die boodskap, jy weet, hallo Etienne, sê vir André Venter, dankie vir die kuiertjie by ons, ons het dit vreeslik geniet. So kom het van sy dochter, skoonseun, kleinkind en natuurlik ouma. Daar sê André Venter, dankie vir die kuiertjie. Ons het so 'n bietjie gesels oor, as jy nou vir 7 dae lank dieselfde kos moet eet, wat sal dit wees? Die dikkie is in die huis, ons hoor wat sê hy.
1: Middag Etienne. Welkom in my voertuig, so pas ingeskakel, my vriends, pasta, nie kyk macaroni en kaas, enige ding wat pasta invat, en een lekker groente slaaikie of iets, oh nie, ek laat my slaai ook, dankie, en lekker so, jou maaikie diekie.
0: Daar sê dankie diekie, nog een boodskap, elke dag sal ek uisterpot gebraaide skaapbout met aardappels, wat, met die saus wat deertrek, rysboontjies en pampoen, en natuurlijk een sagopoeding, met een dun vlam. Man, dit is nou kos uit die boonste gestoelte. Uit ek stem saam, het is omtrent my mond water sommer. Big Nick staan reg met die Big Nick drive julle en hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6. Ek groet net hierna.

Jo Black sê vir ons haar naam in Afrikaans. Net voor het Koosie Beek is met hy fijn loop, sit hees, die tyd is 3:15, en ongelukkig tyd vir my om te groet, die program het hopeloos te vinnig gegaan. Vandag, baie dankie vir amelse boodskappe, ek waardeer jylle oprecht. Picnic staan recht met die Picnic Drive, en hy gaan die stuurwiel oorvat en vir jylle geselskap hou, tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM, ek is morgen terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Goeiemiddag, luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in hierdie bulletin. Die Matlanga kommissie se getuienis leier voer aan Matlana se regspan het voldoende tyd gehad om voor te berei. En Kieran Ramaphosa voer gesprekke met Suid-Sudan se vredesproses onder druk. Getuienisleier van die Matlanga kommissie Alida Asim sê die sakeman Vusumuzi Kat Matlana sy regspan het oorgenoeg tyd gehad om sy beëdigde verklaring in te dien. Sy het aangevoer die beëdigde verklaring moes Vrydag ingedien word ingevolge in opdrag wat voorsitter Mbuyiseli Matlanga vroeër uitgereik het. Asim sê Matlana se regspan het sedert Maart geweet watter bewyse bevraagteken sou word en skriftelike betoë benodig, nie raadpleging nie.
1: Mr. Matlala's legal representatives have been raising this issue. This application could have been brought much sooner. That's just to address the founding affidavit and the explanation for the lateness. It doesn't assist Mr. Matlala's team. There's a legal team that's assisting Mr. Matlala. The heads of argument could have been submitted timeously and they weren't.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat in Mfuleni, Solomon Chabalala, sê die inhegtenisneming van 7 werknemers wat inwoners glo dat betaal vir onwettige heraansluitings beklemtoon 'n diepgewortelde korrupsie. Hy het aan Newsroom Africa gesê daar is 'n gebrek aan politieke wil om die Gautengse owerheid reg te ruk, aangesien swak gevolgbestuur en onvoldoende interne beheermaatreëls werknemers toelaat om saam te span met inwoners en diensverskaffers. Hy sê die finansiële krisis vererger naarmate elektrisiteitsskuld styg.
2: The municipality owes Eskom about 8 billion rand. Electricity is stolen. This has been going on for quite some time. Mfuleni is not able to recoup the monies that they're spending in terms of buying electricity.
0: Business Leadership South Africa sê die regering verbind tot hervorming en die skepping van 'n pro-groei beleidsomgewing tesame met 'n sakevennoot verbind tot suksesvolle inwerkstelling sal waarskynlik lei tot meer belegging. President Cyril Ramaphosa het verlede week fase 3 van die vennootskap tussen die regering en die sakewêreld bekendgestel, gemik daarop om die bruto binnelandse produk tot bo 3% te laat groei. PLSA se uitvoerende hoof Busisiwe Mavusa sê die ware maatstaf van hervorming is nie die aantal beleide wat geskep of verander word nie, maar die geleenthede wat daaruit voortspruit. Suid-Sudan se president Salva Kiir is in Suid-Afrika vir 'n amptelike besoek en sal na verwagting hoëvlak gesprekke met president Cyril Ramaphosa voer. Ramaphosa is voorsitter van die Afrika-Unie se ad hoc komitee oor Suid-Sudan. Die gesprekke vind plaas te midde voor toenemende kommer oor die uitvoer van Suid-Sudan se hersiene vredesooreenkoms voor die verkiesing later van die jaar. Die grootste oppositiepartij beweer die ooreenkoms word nie ten volle nagekom nie. In jou geldsaak het die rand R15.99 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin is $78,295. Die prys van goud $4,653.11 per fyn ons en Brent ru olie $93.86 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Billy Joel, She's Always a Woman. Is 'n maandag, is mooi musiek. Hier by Drive, Jan Blom se beautiful jy, goeiemiddag. Op hierdie maandag, dankie hierdie teen Karlits met die middag same syn. Ek saam met jou tot so net voor 6 by Drive, jou weer om die draai sportnies. Ons kyk na jou topic, ook jou kiekie kyk en dat staf, wat anders jou kant toe kom. Dit en meer bly net in geskakel hierso. Op jou lekker luister stasie. Die topic gaan binnenkort daar op jou WhatsApp tyd is, dan kan jy al begin saamgesels. Ek sien ek en Etienne is op die selfe wavelength van Engels, soos hulle sê. Like my, ons is al twee honger, ons praat kostinge vandag, so ons gaan lekker saamgesels. Myne een bykie anderste, ons loer daarna op jou WhatsApp tyd is, om die draai op Facebook al heel wat, wat saamgesels die daarvan vir ochend af. Chris Chameleon, vat ons na jou weer toe, droom verlore.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Dinsdag 25 Augustus, Aliwal Noord 11:24, Bishu 11:21, Kraddock 11:26, Dispatch 11:19, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 10:22, Graaf-Reinet 12:24, Gramstad 10:21, Jeffreys Bay 14:20, Mthatha 11:24, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth 13:18, Port St. John's 14:21, Queenstown 9:27 en Uitenhage 11:20. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 25 Augustus.

0: Rihanna Nel Kuleski Glass. Elvis Blue, die plek waar ek hoort, die plek waar jy hoort is net hierso in jou sport om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By Eastdrive Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastdrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastdrive Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.

0: Ons kyk wat gebeur in jou wêreld van sport en ons begin dinge met jou rugby nuus. Die Cheetahs het net soos Griquas 'n Karibeker tuishalfeindstryd verseker danksy 'n moeilike oorwinning van 33-24 oor 'n swak gedissiplineerde Boland Cavaliers in Bloemfontein. Die besoekers was rustig 10-7 voor, maar het binne 10 minute 4 geel kaarte ontvang. Michael Annie het 2 van die Cheetahs se 5 drie gedruk om die oorwinning te verseker. Die Griquas is bo aan die punt alleen met 26 punte, gelyk met die Cheetahs, maar voor op punte verskil. Volgende naweek se laaste groepsronde sal bepaal wie bo aan eindig. In motorsportnuus, McLaren renjaer Lando Norris het die Nederlandse Grand Prix gewen. Die Brit het voor die Mercedes paar Kimi Antonelli en George Russell oor die wenstreep gejaag. Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari is onderskeidelik 4de en 5de. Die tuiskare se gunsteling Max Verstappen van Red Bull is uit na slegs 1 ronde. Die uitslag laat Antonelli met 'n kampioenskapsvoorsprong van 59 punte voor Russell. Norris sê sy motor moet nog baie verbeter.
1: You know, we have a lot of work to do. I'm not happy with the car. I get that people are going to go, well, you just won 2 races and you're on pole in 2 races, but I know what my car is. I know where we're strong, where we're weak. I know the job I'm doing. I know we really need to improve in some places. If I want to repeat that line that we still have a chance for the championship, I can't repeat that until I'm confident in it. And at the minute, we need a little bit more still.
0: In tennisnuus, Arthur Vils van Frankryk het die grootste titel van sy loopbaan in die Cincinnati Open oopgeraap. Die 21ste gekeerde het die Amerikaner Francis Tiafoe verslaan vir sy eerste ATP Meesters 1000 kroon en daarmee 10 plekke opgeskuif tot 11de op die wêreldranglys. Die beste van sy loopbaan. In die vroue afdeling het die Amerikaner Coco Gauff met haar landgenoot Jessica Pegula afgereken vir haar tweede titel in Cincinnati. Vils sê sy harde werk is beloon.
2: I've been injured. Everyone was talking, you know, Archer's never gonna make it, never gonna win one big title or something. So now I'm pretty happy to do it. And you know, once I go to the third set, I'm like, okay, if I already won one set, I know how to win another one. And I just pumped myself as much as I could. Just had to find a way, and I did it.
0: In jou golf, die Amerikaner Wyndham Clark het die BMW kampioenskap in Missouri met 3 houe gewen vir sy derde oorwinning van die seisoen. Hy het die laaste dag met 'n voorsprong van 5 houe begin, maar dit is vinnig uitgewis toe sy landgenoot Patrick Cantlay en Rory McIlroy van Noord-Ierland hom uitgedaag het. Clark kon egter vasklou en op 17 onder klaarmaak. Cantlay was tweede en McIlroy derde. Clark sê ervaring het hom gehelp.
3: I always try to build off of experiences and I, you know, had that lead at the US Open and quickly it was tied or I was only one up. Yeah, you rely on previous tournaments that's happened. And I just remember those moments going, hey, if I just stay in there, the shots are I'm gonna start hitting the shots, I'm gonna start making the putts. And I think that's where I've matured mentally and in my game that I didn't let it get away from me.
0: SA Sporttoekennings, die naloper en Olimpiese silvermedalje wenner Akani Simbine, is aangewys as sportster van die jaar op die Suid-Afrikaanse sporttoekennings in Noordwes. Die swemmer Pieter Koetse en die middelafstand atleet Prudence Godiso het onderskeidelik sportman en sportvrou van die jaar gewen. Poseletso Mabate is aangewys as gestremde sportman van die jaar met Simonei Kreer die wenner in die vroue afdeling. Die Olimpiese silvermedalje wenner Bayanda Walaza het die toekenning as jong sportster van die jaar ingepalm. Die Proteas manstoetskriekspan is bekroon as span van die jaar. En nog rugby nuus, Richie Mohunga maak môre aan sy lang verwagte terugkeer na die All Blacks span wanneer die besoekers en die Lions op Ellis Park kragte meet. Die 32-jarige loskakel het in die eindstryd van 2023 se Wêreldbeker toernooi teen die Springbokke laas van Nieu-Seeland uitgedraf. Patrick Tupolotu sal die span aanvoer. Die stud Saulo Mau maak sy All Black buiging van die bank af. Africhter Dave Rennie sê Mohunga het sy plek verdien.
4: He's been awesome. Like, he's arrived here. I told him pretty quickly we wouldn't consider him for the first test. And he said, no expectations around coming in and playing. He was just really wrapped to be here and keen to learn and get his head around stuff. And so it's nice he's going to get an opportunity quickly. But he's certainly he's a good student.
0: Nog rugby, die kaptein van Suid-Afrikaanse vroue A-span Mary Zulu sê hulle is gereed vir die uitdaging wanneer hulle teen Brasilia in São Paulo te staan kom. Die eerste van 2 wedstryde word môre gespeel. speel. Zulu en die ander agterspelers, Shaunik Alexander en Insaaf Levi, het vir die Springbokspan uitgedraf. Die span het 8 20-jariges en 2 19-jariges. Zulu sê hulle sal alles moet uithaal om te wen.
5: We really obviously know that they're going to come gun blazing, but also we would like to also step our foot forward and show them that we're the future of Springbok women, and we want to actually showcase our talent and show that we're one of the best. So it's going to be tough, but we have our mindset to that, and the girls know that it's not going to be easy out there.
0: Cricketnieus, die Australiese kaptein Pat Cummins gaan die eendag wedstrijde teen die Proteas gebruik om voor te berei vir die toetsreeks teen Suid-Afrika. Die 3 toetse in Oktober sal die eerste vir Australië in Suid-Afrika wees sedert die skuurpapierskandaal van 2018, wat gelei tot die skorsing van kaptein Stephen Smith, onder kaptein Dave Warner en die bowler Cameron Bancroft. Cummins het sedert 2023 nog slegs 2 eendag wedstrijde vir sy land gespeel. Die Proteas in Australië speel eendag wedstrijde in Durban, Johannesburg, Potchefstroom, voor die toetse in Durban, Port Elizabeth en Kaapstad. Wassie Erasmus het geringe veranderings aan die span gemaak vir Saterdag se tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad, nadat die eerste toets teen die aardsvijand op Ellis Park 33-16 verloor het. Siya Kolisi sal terugkeer as hy fiks is, andersins behou Paul de Villiers die nummer 6 trein. André Pollard en Kobus Rainach begin as skakelpaar, met Sasha Feinberg en Gommie Zulu op die bank. Ethan Hooker vervang die beseerde vleel, Cheslin Kalbi en Pieter Steff de Tooi is kaptein in sy 100ste toets. Tennis, die sterbelaide Amerikaanse Oop is 'n gemengde dubbelspel toernooi begin môre op Flushing Meadows in New York. Onder die spanne is die Spanjaard Carlos Alcaraz en die Amerikaner Serena Williams, wat saam 44 Grand Slam enkel en dubbeltitels ingepalem het. Die Italianers Andrea Vavassori en Sara Errani, die vroue wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic, as ook die Fransman Gael Monfils en sy Oekraïense vrou Elina Svitolina. Die eindstryd is woensdag en die hooftoernooi begin sondag. En ons eindig af sokker. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, eis die terugbetaling van die 13 miljoen rand wat aan die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging toegeken is vir die implementering van die video-assistent skeidsregter of VAR. McKenzie sê SAFA het nie daarin geslaag om die seisoen VAR in te stel nie, al het hy die fondse ontvang wat bedoel was om die gehalte van skeidsregterswerk te verbeter en meer akkurate beslissing te verseker. Hy sê SAFA het nou 21 dae grasie gevra om die geld terug te betaal. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

dragen vriendelen. Dan zal het erin.

0: Dan sal het reen En ek is absoluut alleen Jean Belcher op Luister FM is mannetje wat en voor die sport daad ons lekker geluister naar die prachtige klanke van Bonnie Tyler Fools Lullaby ons kyk na wat dan gaan met vandagse topic net na die
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com CO.ZA, Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Het reg, ja, is die drive. Ons gesels een bykie en het lyk my ek en Etienne is honger, manne. Vandag ons praat kos, dinge. Ek gaan by jou hoor. As jy nou al die movies gekyk het, die Amerikaanse dinge, jy weet, op Amerikaanse reeks en programma, En op die movies, dan sal jy al gesê die een ding wat daar altyd is in Amerika, en ek het dit nooit gesien in Zuid-Afrika nie. Ek dink glad nie so nie, eindelijk. Is eetcompetities, soos eindelike, daar is een trofee, een wenner, is een kampioenskap, is een geborgde ding, is hot dogs, en is hamburgers, en is Viennas, ek weet nie, daar is net altyd ergens in Amerika een eetcompetitie vir een soort kos. Toe laat my nou dink, ek het nog nooit hierdie goed in Suid-Afrika gesien nie, maar as jy nou aan so'n ding moet deelneem, een eetcompetitie, watter kositem sou dit wees, soos in wat jy sou kies as jy weet, okay, hierdie, ek het 'n goeie kans dat ek gaan wen. Wat kan jy meer van eet as ander mense? Soos, ek weet nie, komkommers. Miskien kan jy meer komkommers eet op mekaar as enige iemand anders, vinniger as enige iemand. Ek wil by jou hoor, as jy aan so'n eetcompetitie moes deelneem, watter kositem sou dit nou wees? Wat kan jy meer van eet as ander mense? Sê vir my op jou WhatsApp, line 082-333-367, jylle klomp comments op Facebook al gekry, jylle kan op WhatsApp vir my deurstuur, op jou WhatsApp, line watter kos, dink jy, sal jy inwen, as dit so'n eetcompetitie is, jy weet somme, gee vir my 300 T-bone steaks, ek klap hulle vinniger as allemaal. Praat saam.

0: met Liefling, Lorie Karago, en Duisie voor daai. Vandaag se topic ons gesels, ek vra vir jou, as jy soos in die movies, die Amerikaners doen het altyd, in 'n eetcompetisie moes deelneem, en jy moet nou ene kies wat jy weet, okay, jy weet, ek staan 'n kans. Hierdie type kos item kan ek nou klap, soos niemand anders nie. Watte kos item sou dit wees? Wat kan jy meer van eet in een sitting as enige iemand anders? Soos en jy dink, weet jy wat, as hulle hier so 60 milies voor ons sit, gaan ek daai milies afwerk, het gaan verby wees. Gaan soos die cartoons gaan ek hulle eet, soos wat Bugs Bunny 'n milie eet. Dit gaan ek klap. Vertel my 'n bietjie, wat is daai kos item wat jy sou kies as jy nou eetkompetisie moes deelneem en jy kan die meeste en die vinnigste 'n klomp van die goed klaar maak? 082333667. Luister en nuus. Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Korrektiewe dienste betwis Matlala se regspan se beweringe oor raadpleging. En in ontleder waarskei Kusatu se voortgesette steun vir die ANC is 'n terugslag vir die SHKP. Die departement van korrektiewe dienste betwis beweringe dat Woesmoesie Cat Matlala se regspan nie genoeg tyd vir raadpleging gehad het nie. 'N Getuienisleier van die Madlanga Kommissie, Alida Asim, het 'n korrespondensie voorgelees wat aandui die prokureurs het 3 dae lank raadplegings gevoer. Sy prokureur Fatima Missie sê toegang is beïnvloed deur korrektiewe dienste se prosesse. Voorsitter Mbuyiseli Madlanga sê die teenstrydighede moet opgelos word en hy sal met die departement skakel.
1: I actually did think of the possibility of the commission engaging with the prison authorities to ensure that the difficulties Ms. Missie is telling us about do not recur.
0: Die politieke ontleder Dirk Kotse sê die vakbond Federasie Kusatu se voortgesette steun vir die ANC sal 'n beduidende terugslag wees vir die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat voorberei om onafhanklik aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Kusatu het egter sy finale besluit uitgestel. Kotse het aan die SABC gesê die SHKP se onafhanklike veldtog beklemtoon groeiende verdeeldheid tussen die alliansievennote en kan die toekoms van die 3-party alliansie bedreig.
2: If they are not cooperating at the time of elections, then the question is what is actually left of the alliance, because there's not much of ongoing contact between the 3 components of the alliance on a regular basis. What is still left is a sort of a common sense of ideology to some extent.
0: Forum for South Africa verwelkom die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloko Kubai, se ingryping om 'n aanval op 'n senior amptenaar te help voorkom. Die amptenaar het glo geweier om twyfelagtige kontrakte te onderteken en toe die teken geword van 'n beweerde moordkomplot. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê geen staatsamptenaar behoort intimidasie, dreigemente of geweld te ondervind vir weiering om aan korrupsie deel te neem nie.
3: Forum for SA further calls on government to ensure that whistleblowers are not left vulnerable after providing information. Speaking out against corruption should not put a person's life, livelihood or family at risk. The courage of whistleblowers and honest public servants must be protected because they are an essential line of defense against corruption.
0: In die buiteland, Noorweë se minister van energie, Terje Asland, sê die land sal voortgaan om sy olie- en gasbronne in die Barentssee te ontwikkel, ongeag die Europese Unie se steun vir 'n verbod op verdere olie- en gasontwikkeling in die Arktiese gebied. Noorweë het Europa se grootste verskaffer van aardgas geword na Rusland se inval in Oekraïne in 2022 en voorsien tans sowat 30% van die EU en Brittanje se aardgas. Die EU oorweeg 'n hersiening van die verbod op nuwe boorwerk in die Arktiese gebied weens kommer oor energiesekerheid. In jou geldsaake, die rand R16 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin is $78,458. Die prys van goud $4,654, 32 sent per fynons en Brent ruolie $94, 14 sent per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Whisky en John Denver, Leaving on a Jet Plane. Big Nick saam met jou, ons gesels topic dinge. Vandaag se topic. Jy sien altyd in die movies en op die TV, vooral in Amerika. Ek moet seker nog nie ergens gesien in ander lande nie. Miskien in Duitsland of iets, ek weet nie. Maar wat jy sien altyd in die eetcompetities, waar klomp mense in een rij sit by die tafel, as miskien een camera, een plaaslike TV kanaal en allemaal, en hulle is excited, en is nou klomp hierdie van die mense wat, sê maar hot dogs, is nou een eetcompetitie, hulle moet 50 of 100 hot dogs eet, en die eerste een om klaar te maak, is nou die wenner. Ek wil by jou weet, as jy in so'n ding moet deelneem, so'n eetcompetitie, wat kos item sou dit wees, waar jy nou weet, okay, ek kan goed doen hierso, daar is een kans dat ek kan wen. Wat kan jy meer van eet as ander mense? Facebook, kom as kyk, wat sê jylle vir my, Veronica Boysen sê vir my, pasta. Maar pasta maak my so vol, jong, kan een mens baie van dit eet? Gail sê vir my, seafood, lekker see kos, Doopie sê vis en chips. Oh, ek dink ons gaan honger raak na hierdie, al hierdie comments en antwoorde. Marlies Botha sê mushrooms, Janet Steenkamp sê ook mushrooms. Chris Kloete sê afval, o vader nie, ek sal nie eens een vat, ek sal verloor. Amanda Gerber sê, maak jy saak wat se kos nie, ek sal verloor. Nelly sê pasta en curry. Elise de Beer, Jansen van Vieren sê, definitief pasta. Renel Kreer sê, daar is een drink item. Ek vraag, eet. Tiffany Jansen van Rensburg sê, pizza, daar is een way om dit te vouw, wat die mense hele pizza in twee buiten kan eet. Ek het al gesien hoe vouw hulle, waar is die dun, die dun buis is. Alet sê, waardlimoen. Jong, jy gaan pitte spoeg. Boetie sê pasta, net sê ook vir ons pasta. Nog een pasta sê dimpels, en ek weet pasta is een ding, jylle sien kans vir pasta. Ek weet nie, ek sou dink pasta maak mys vol, ek love pasta, my jong. Nade van die Berg sê malva pudding, beslis. Kyk, ga nie met jou strui nie, een lekker malva pudding, joh. Benice Rautenbach Viljoen sê definitief speerrib. Maar dis makkelijk, want ek dink daar is so min vlees. Partykeer, as ek ergens by 'n braai of iets, of in braaksel met die familie, en my ma nou ribbiekies gekry, en dan gaan allemaal so aan, oeh, dit is so lekker, oeh, die ribbiekies broe lekker. Maar as ek, en al wil ek net sê, jylle, daar is so min vlees op hierdie goeder. Dit is meer been as vlees. En ribbiekies is morsig. Ek koop net een steak. Is dit nou nie net beter nie, is meer vlees. Albert die Bosch sê vis en chips, is die tweede vis en chips. Nog hier is die Anisha Meiberg, ook vis en chips. Elsa van Dijk sê vetkoek, sê ja, daarine, sal sê klap, hier sal weer daarvan. Biltong, ek is verbaas, dis die eerste biltong wat ons kry, André Jacob sê biltong, kyk nie, ek kan nie, jy kan nie vir my een pak biltong gee nie. As jy vir my een groot pak biltong gee, ek vergeer daarvan. Vraag vir Erika, sê daar vir my een paar stukke biltong gegee, wat nie gekerf is nie, en dit, ek denk, sy het gebring dier die dag in die ochend ergens, hier word die stasie afgelaai, en ek dink nie dat het gemaak tot 6 uur toe die aand na die show nie. Miliepap sê Suzelle Strydom. Skalk sê, ek kan ongelooflik baie nonsens eet wat mense my voer. Marinda sê spaghetti. Linda Jong sê brood met peanut butter en syrup. Kyk nie, dis so lekker. En ek langplaas so ene gemaakt, so basic toe ek kind was baie geëet. En die Lee sê slap chips. Ons praat kostinge, eetcompetities. In Amerika op die movies en die series sien jy altyd die klombeere en girls wat so sit. En dan hulle eetcompetities. Hulle kyk, wie kan al 100 hot dogs of wat ook al eet vannachtste. Alles in jou mond moet leeg wees en jy kan nie dit weer opbring nie. Wat die kost item sou dit wees as jy in so'n competitie moes deelneem en jy weet nou, oké, jy het die kans om te wen. Wat kan jy meer van eet as ander mense? 082-333-667, stuur vir my daar jou comment op WhatsApp. Ek gaan dit nou lees. Onthou volg vir Luister FM op TikTok at Luister FM Live.
1: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 25 Augustus, Aliwal Noord 11:24, Bishu 11:21, Kraddock 11:26, Dispatch 11:19, West London 15:19, Fort Beaufort 10:22, Graaf-Reinet 12:24, Gramstad 10:21, Jeffreys Bay 14:20, Mthatha 11:24, Port Alfred 13:18, Port Elizabeth ook 13:18, Port St. John's 14:21, Queenstown 9:27 en Uitenaag 11:20. Dis jou weer vanmôre, Dinsdag 25 Augustus.

0: Frida van der Heever, Hemels Fantasties, Bon Voyage. Luister FM Big Nick saam met jou. Lekker muziek, Markie, Mseki en JC Clegg met How Dare You voor die ene. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Ons praat oor daai eetcompetities wat jy altyd sien in die movies. Die Amerikaners love het doen. Sit 'n klomp mense by 'n tafel, eet 100 hot dogs of hamburgers en hulle kyk wie kan hom vinnigste klaar eet. Alles gone, niks oor tussen jou tande of enigiets nie. Nat sê vir ons spaghetti bolognese, definitely. Gloria van Jaarsveld sê Turks vye. Jo. Alicia sê slap chips. Steven Oveer sê oesters, oysters sê hy. Ja, hy goed kan nie klap nie. Hulle gly mos maar net af by die keelgat, dink ek. Ek sê so, dink ek. Nog nooit enige eet nie. Ek gaan ook nie begin nie. Is okay. BCR sê vir my hot dogs. Ja, seker maar dat hierdie hoekom die Amerikaners meestal die hot dogs so in competities vreet. Janelle sê, as ek moet deelneem aan 'n eetcompetisie, moet dit melktert wees. Ek sal 'n hele bak opeet by myself as ek kan. Weet jy wat, net toe daai ander winkel wat ons almal ken, hy het ons altyd op jou verjaarsdag gee hy vir jou melktert verniet. Daai kon ek ook. Ek het ook al menigste van dit deur die jare op my eie geëet. Ja, wat. Romei sê Jean vir ons. Kom ons hoor wat sê Marina Kilian.
1: Goeiemôre Nick. As ek aan 'n eetcompetisie moes deelneem, dan sou ek verseker pasta geëet het. Want pasta hoef jy nie so baie te koud soos braaivleis nie, waarvan waaroor ek mal is. So, het gaan vinniger gaan met die pasta. En dan gaan ek meer inkry. En dit wat ek die meeste kan eet, is hierdie kersies wat in bacon gerol is. Ek is mal daaroor.
0: O ja, nee, my ma het al daai gemaak met die snacks. Dit is lekker, jong. Jy kan baie van daai eet. Sy het net stokkies op die vloer vind, daai tanne stokkie goedjies. Turks vye al 60 op een tyd geëet en glad nie verstoppie, sê Christie. Christie sê hy het al die Turks. Ek het gedink Turks vye sal mense vol maak. Jane sê, beslis nat droë wors en biltong pasta, kaaswors en pizza. Charles sê sy favorite is koek of snoek. Kyk, nee. Kaasworsies, beslis. Ek dink daai, joh, dit kan ek lekker van eet. Johan sê, jalapeno chili. Lulie sê, prawns. Dis ons garnale, is dit nie? Of is ek nou verkeerd? Mornay sê, hallo Big Nick, definitief spare ribs. En soos ek gesê het vroeger, is die baie vleis hier, is makkelijk. Maar hulle gaan hier nog steeds, ek hoop maar is baie vleis om. Want hy gaan jou nie te vol maak nie. Madeleine, weet jy wat Madeleine, jy is die eerste ene, omdat is die eerste ene. En sy sê sushi. Weet jy wat, nee, ek het al, toe ek aan die Kaap was, het ons iemand het verjaar daar waar ek gewerk het, en ek sê jy, daar was so jylle plat, twee platters met sushi, en ek het daai, wat is daai roliekies, salmon rolls, jong, ek het geklap, ek het hulle geëet, jong, ek dink ek gaan baie van daai eet, lang klaar sushi gehad, maar ek sal klap. Liesel sê, Romeis, daar sê Linda ook sushi, haas, kom ons weer wat sê Frans vir ons.
2: Goeiemiddag Big Nick, François van Port Elizabeth hier so, ek geniet baie jou program daar so. Ja, die kos eet story, jy weet hoeveel en die eet competities en die type van dinge. Van my sal het vruchteslaai wees. Ek hoor hier so niemand noem vruchteslaai nie, maar geef van my vruchteslaai, dan sal ek definitief wen. Dankie vir die program, mooi bly.
0: Dankie Frans. Ja, dis ek waar nie, vruchteslaai is lekker. Ek dink ek sal ook heel wat kan eet. Langklaas, ek dink langklaas een vruchteslaai geniet. Kom ons kyk wat sê die enekie vir ons, waar is ek nou? Steven sê, Romeis, ek sal 5 liter in 5 minute verslind. Kijk, hy is een bykie koud, so ek dink ek sal een bykie brain freeze kry, maar ek dink ek kan ook een Romeis. Maar nie meer is dit die. Ek gaan nou nie meer as 5 liter, ek kan nie, nee. Marius sê pannekoeken, kyk nou, as hy karamel op het, jong, gevaarlik. Bevit sê, bring jy bacon, kyk ek saam met jou daar, Bevit, a bacon sal ek klap, geef hem my jylle vark, maar in bacon vorm, ek klap om. Ilana sê ja, my man, sê sy heel eerste, jou kannibaal, en dan sê sy, okay, nou nie my man nie, my naam sal ek maar rooibos vat met 'n peanut butter en 'n bovril broekie, sê sy, dit daai sal sy klap. Tippies hier, kaaiings, opgekookte skaapvet, ou boer, boere ding, nog op die plaas geëet saam met die volk in die ou da. Ons praat saam, gesels jy ook saam, nog kryf meer boodskap, en ons praat oor eetcompetities. Amerikaners doen het in die movies, in die reekse, en selfs daar, hulle het altyd so lang tafel, en sit een klomp mense, en dan kyk hulle wieke na 100 hamburgers, of hot dogs, of wat ook al nou eet, verslind, so vinnig is moontlik, alles af, en dan wen hulle ietsie. Ek weet nie of jy rarige wenner is, as jy 100 hot dogs eet, het jy my nie waai. As jy nou in so'n ding moet deelneem, wat kos sou dit wees, as jy nou moet dink iets wat jy kan wen mee? Wat kan jy meer van eet, as ander mens? 08-233-3-667. Dit is vandag se topic gesels saam, as nog so'n paar boodskappe wat al lê, ons kom nou by hulle uit. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars, se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: Luister FM. Kom ons kyk na die laaste paar boodskappe. Jou kiekie kyk is om en draai, maar ons kyk nog na wat jy vir my sê. Vir vandag is dit toppie. Kom ons hoor hom.
1: Mara, Dionne van Gradok.
0: Hey, hallo.
1: Wil net sê, my naam is Marshmallows. Marshmallows. Ons het een keer by een kerkbazaar Marshmallow eten competitie gehad. Beste tyd myne gewees, 10 minute, 23 bonus, 10 pakke Marshmallows. Beste tyd.
0: Asai, dankie vir die deel. Dion, weet jy wat, ek het nog nie gehoor van een marshmallow eetcompetitie nie, die mal van lekker sien. Ek het al baie self die goeders geran, by kerkdinge nou, is die, hulle noem die chubby bunny. En dit is om te kyk hoeveel van die lekkers jy in jou mond kan trek op die selle tyd, sonder om het te eet. Dus jy moet kyk hoeveel marshmallows kan jy in jou mond inpas. Ek onthoud daai, en hy nog nie eet jyne nie. Picnic, hallo Runel, sy sê biltong, biltong, biltong verseker. As een mens begin, kan jy nie stoppie. Dis, ek stem saam met jou, en ek bly geniet die program. Ek sal my dood eet aan avocado, sê Blom, naai uit en naai. Dankie Blom, my avo is lekker jong. Middag Picnic, ek sal sê, een lekker pie of een burger. Hy pers, takeaway burger, sê Zelda, dankie Zelda. Joey sê, middag Nick, chocolates. Joey sê, baby chocolates. Al die weke sê, middag Nick, avocado pere, beslis. Dani sê, begrafnis frikadelle. Is hy hartseer, wat het lekker te laat proe, hoor die? Maar lekker frikadelle is altyd lekker. Jong, my ma en my ouma kan lekker frikadelle maak. Sandra sê, hy groot groen globe drywe, maar hulle moet ijskoud wees. Kijk nie, drywe, langklaas lekker drywe geëet. Dippie sê, ander iets eets is natuurlijk popcorn, salt en vinegar. Kijk, ek kan baie popcorn vreet, nie. Maar weet jy wat, ek my popcorn machine het gebreek, rikkie terug, en ek sikkel om nog ene soos dit te vind. Ek soek hier die ding wat lig blaas, ja, as een ander ene, wat so draai. En ek sikkel om die goed in die handen te kry, vader weet, weet jy, net as mens iets soek. En die laaste ene vandag, hierdie ene sê, is Christa, en sy sê, rampsteik, met verskillende dips, biltong en kabanossi, en ook Ria sê, lekker sop, soos een pampoensop. Kijk, een sop kan mys ook lekker volmaak, ja. Dankie van die boodskap en jou kiekie kyk, leel om die draai. Ons kyk of jy vandag so gaan kry, en of haar vinnige vijf gaan wees. Ek dink jy gaan hom kry. Die vraag is, wie gaan die vinnigste wees? Dit is om die draai.

0: Freddy van Rooyen, CMU, ek dink nog steeds die mooiste ene, JK, wat niks weet, die stry met my, en hy sê, Rudy en Corleaxen is mooier. Asseblief, JK, jy raak oud. Asseblief, pastoor. Rian Benari, bietjie vir daai ere. Kom ons kyk, en dan kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek gee vir jou een foto, en wat jy dan doen, ek het om die mekaar gekrap, so dat het moeilik is om uit te maak wat al is, maar ek maak het nie so moeilik dat jy nie kan sien nie, en dan vraag ek vir jou, wat sien jy dan? Jy moet vir my op die WhatsApp-lijn stuur, wat jy daar sien. Dis hoe dit werk, ek krap om die mekaar soos een puzzle, jy moet probeer uitwerk wat jy daar sien, en stuur die vir my boodskap ook. Ek kyk ja of jy het recht kry, maar ook wie die vinnigste is wat om recht gaan kry, die vinnigste 5 noem ons hulle. Kom ons kyk. Kom ek druk die knoppie, vannacht sy kiekie kyk, is in die pos, sy is op pad, sê jy my, wat sien jy daar?
1: Ek soek net een volklose winter,

ons besteelers in elke hotel. In die Weskus, in die Ooskus, in die Vrystaat. Toe ek moes bedel,

0: Dan sy weer gawe vir 'n round hier en hy mag maar. John Rock Prophet se Charlene en Chris Kumbay saam met Valen Swart 'n jaar in die son. Ons het tyd vir jou nuus, maar kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se kiekie. Kyk, ek het maar gesit. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Tanya, ja, jy het om Angelique, het om Liesel, yes, Anisha, mooi François het om ook. Quentin, halve punt vir jou. Lee het om, Paul Hassai, Koekoes het om ook, Steven sê antieke kaarshow, Nicolien, yes, jy het om, Ria het om ook, kom ons kyk wat sê die ene kies of vir my, Heineke, kan nie Heineke met mekaar prentjie, nie, maar ek moet sê, muziek is nie die mekaar vandag nie, dis buik. Joey, maandag is vir mooie muziek, is een lekker dag om in te skakel, is hier van die lekker mooie rustige muziek hou. En Noddy, yes, ek gee hom vir jou ook natuurlijk, en André, Hassai ook, en ook Elzaan, ook so Jakku, wat in die deurkom met die boodskappe. Daai natuurlijk, die antwoord is, daai is niks anders nie as, een ou klassiek, Paige Ford Cortina. Tina, hey, julle paar van julle wat om reg het, maar die vraag is, wie het om vinnigste gekry? Vijfde vinnigste is Liesel, vierde Anisha, derde is André Kemp, tweede is François en die heel vinnigste vir vandagse kiekie kyk wat Ford Cortina geraai het, is Lee. Baie, baie geluk, Lee, jy is die wenner van absoluut niks. Maar jy is vinnigste, so jy kan brek. Dankie baie vir allemaal wat samen gespeel het. Jou hartstaf lee om die draai. Maar kom ons gaan kyk na jou nies op die oomblik. Wat gaan aan in en om in die prachtige land van ons?
1: Luister in jou nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die DA-leier Gordon Hill Lewis sê die ANC kan nie vertrou word om munisipale mislukkings te herstel nie. En Woese Musicat Matlala bly steeds in die duister, terwyl die Matlanga-kommissie voortgaan. Die leier van die DA, Gordon Hill Lewis, sê die ANC kan nie vertrou word om sukkelende munisipaliteite te herstel wat hy self toegelaat het om in duie te stort nie. Hy glo nie die ANC se belofte om munisipaliteite binne 100 dae om te keer en kritieke vakatures binne 120 dae te vul nie. Hill Lewis sê die DA sal fokus op beter bestuur, korrupsiebekamping, beskerming van munisipale fondse en die aanstelling van gekwalifiseerde mense.
2: The ANC's manifesto asks South Africans to believe that these promises are implausible and lack all integrity. The ANC cannot be trusted to fix what it has broken. Only the DA can fix South Africa's towns and cities, bring integrity to the state, stop corruption and repair basic services.
0: Die omstrede sakeman Woese Musicat Matlala het voor die Matlanga-kommissie getuig. Hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regsman se betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Voorsitter in Boeseli Matlanga het advokaat Fatima Missie se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan.
3: Chairperson, given the fact that Mr. Matlala being our client has now confirmed that he hadn't settled his mind, will you please grant us an opportunity to then finalize and get the instructions so we don't have this situation?
4: The withdrawal of counsel and legal representations is not a matter of instruction from client.
0: Die saak van vijf beskuldigdes wat verbind word met die beweerde dwermvervaardigingsaanleg van 600 miljoen rand in Masino-Lepopo is tot vrijdag uitgestel om verdere onderzoeke toe te laat en 'n Spaanse tolk te vind. Die beskuldigdes sluit in 2 Mexikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 'n Malawiese burger. Hulle is in hegtenis geneem tydens 'n operasie onder leiding van die valke op 'n plaas, waar owerhede na bewering 'n grootskaalse kristalmetamfetamien vervaardigingsaanleg ontdek het. Dwelms, toerusting en kontant is gekonfiskeer. Die verkiesingsgeskil in Zambië het verder verskerp nadat howe gesluit is op die laaste dag vir die indiening van 'n hofgeding teen president Hakainde Hichilema se herverkiesing. Regslei in Lusaka is deur gewapende mans by hofgeboue weggewys met polisieversperrings wat toegang verhoed. Die oppositiekandidaat Brian Mundebile, wat tweede geëindig het in die verkiesing op 13 Augustus, sê hy beoog om die uitslag in die hof te betwis, maar skuil tans uit die openbare oog. Hichilema het nagenoeg 60% van die stemme ingewin, teenoor Mundebile se 38%. Die oppositie voer aan, hy is bekommerd oor onreëlmatighede. In jou geldsake die rand R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $78,924. Die prys van goud $4,676.40 per fynons en Brent ru olie $94.37 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick, op Luister FM.

0: Spoeg Wolf, luister FM. En dan is een akkerinkie. Kom maar. Skop in die laatste hier af met Tracy Chapman. Sa I'm ready. Is jy gereed vir?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Jezus, ken jy jou hard stuff? Ek vraag vir jou. Al wat ek doe is ek geef vir jou een lekker woord uit die hart. Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy moet vir my sê, of nie sê nie, jy moet vir my die woord in een sin gebruik. Maak so vir my, gebruik om in een sin, stuur vir my die sinnekie in die WhatsApp, lijn 2083333667. Enige van die foto's op die competities of prankies, wat ons doen op die program, krijg jy op die WhatsApp status. Ek gaan kyk net na status of updates op jou WhatsApp en jy sal sien daar, luister FM, en dis waar jy die prankies sal soek. Vandaag se woord van hardstaf is onbesuis, onbesuis, O-N-B-E-S-U-I-S. Onbesuis. Dit is vandag se woord vir hardstaf. Gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek graag asseblief 'n sinnetjie. Wees kreatief. Kom ons speel 'n bietjie rond met hierdie pragtige taal van ons. Maar vir nou, kom ons gaan eers 'n bietjie wonker raak. En toe, man, hou ook, dit is Augustus, Vroue Maand, Luister FM se handsak projek is aan die gang volle dreef. En jy weet, ons handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke, Cobblestone, Warmer, Daniels Astron Energy uit die nacht, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die mannenbraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of kontak ons op 04-22-93-22-51.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas na jou weer vermoorde, dinsdag 25 Augustus, Aliwal Noord 11-24, Bishu 11-21, Kraddock 11-26, Dispatch 11-19, Oost-London 15-19, Fort Beaufort 10-22, Graafrenet 12-24, Gramstad 10-21, Jeffreys Bay 14-20, Mtata 11-24, Port Alfred 13-18, Port Elizabeth 13-18, Port St. John's 14-21, Queenstown 9-27 en uit die naag 11-20. Dit is jou weer dinge vir môre, dinsdag 25 Augustus.

0: Lynn Lee of Leicester FM, like a local first love and Tashay. Sangie vir my wag. Sal jy vir my wag om te kyk na wat jy sê vir hardstaff as ons terugkom van die winkelrakke af. Ek dink ons maak so. So dit doen ons om die draai. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuy Cars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: DIY Cars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
2: Kom ons kyk, wat sê julle vir my? Steven sê vir my oor vandagse woord. Vandagse woord is onbesuis. O-N-B-E-S-U-I-S. As die krag af is in die dorp se robot, dan tree baie drivers onbesuis op. Daphne sê, hallo Nick, ek kan nie geloof as regtig mense wat so onbesuis eet, soos jou luisteraars vanmiddag te kenne gee nie. Wat sê Marina?
3: Die jaagduiwer wat onbesuis bestuur, sal aan die pen ry.
2: Dankie baie Marina. En kom ons kyk, wat sê die en Jennifer sê net vir my onbesuis. Wat sê die hart vir ons die antwoordeboek van die Afrikaanse taal? Onbesuis? Dit beteken wild, woes of onstuimig. As jy onbesuis optree, 'n onbesuiste staatsman of persoon, kan jy seker maar doen. Maar wild is mos nie altyd verkeerd nie om woes. As ek wakker raak in die oggend en ek kyk vir die heel eerste keer in die spieël, dan lyk ek sommer onbesuis met die hare wat oral staan. En die baard wat lekker woes is. Ek like die woord, jyde. Onbesuis is so'n mooi woord. Hy is glad nie self onbesuis nie. Dit is die woord onbesuis te beteken wild, woes of onstuimig. Daar het jy dit. Ek like het, ek like het. Wat is die lewe sonder 'n bietjie onbesuisheid of hoe?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: As die reën van stof

0: Goeiemôre luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, studente skare finansieringsorganisasie verwelkom die parlement se steun vir die vrystelling van graadsertifikate. Die Gautengse LER vir onderwys is ontstel oor die beweerde poging tot seksuele aanranding by 'n skool. En 4 nagte is geneem oor vermeende vergiftiging van Keniaanse olifante. Die studente skare finansieringsorganisasie Phoenix verwelkom die parlement se steun vir 'n aanbeveling deur die openbare beskermer dat universiteite die terughouding van graadsertifikate weens studente skuld moet heroorweeg. Dit volg na 'n verslag dat meer as 188.000 teruggehoude sertifikate verbind kan word met 55 miljard rand se skuld en administratiewe mislukkings by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die uitvoerende hoof van Phoenix, Kerry Jane Peterson, sê kollektiewe optrede is nodig om studente te help om grade te verwerf.
1: We believe that no single organization or government entity can solve these challenges that our students are facing. It takes collaboration, committed partners and different solutions all working together across private sector, public sector and anything in between.
0: Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile is diep bekommerd oor 'n beweerde poging tot seksuele aanranding by die Villa Liza Secondary School in Boksburg. Twee skoolseuns het na bewering 'n graad 8 meisie in die meisie se toilette vasgekeer, haar vasgehou en probeer ontkleed. Die woordvoerder Onwabile Lubelwana sê die departement sal met die ondersoek saamwerk en SIGU maatskaplike ondersteuning aan die leerder en haar gesin bied.
2: The matter has been reported to the South African Police Service and the department is cooperating fully with the investigations. MEC Maile maintains that sexual violence has no place in our schools and that every learner deserves a safe and conducive environment for teaching and learning.
0: Die kantoor van die hoofregter waarskynlik teen 'n bedrieër wat hom voordoen as waarnemende regter president Zamani Slangulela van die Oos-Kaapse afdeling. Die regbank sê hy is bewus van WhatsApp-boodskappe wat gestuur is met behulp van Slangulela se profielfoto en 'n selfoonnommer wat in sy naam geregistreer is om mense te mislei. Die kantoor waarskynlik dit kom neer op bedrog en die saak sal by die owerhede aangemeld word. Hy het die publiek versoek om bedag te wees. Vier mense is in Kenia in hegtenis geneem terwyl ondersoekbeamptes probeer vasstel wat die dood van 18 olifante in die Amboseli ekosisteem veroorsaak het. Die Keniaanse Natuurlewediens sê die diere is tussen Junie en verlede maand dood met voorlopige laboratoriumtoetse wat op moontlike vergiftiging dui. Volgens vroeëre bevindinge was daar sianiet teenwoordig in tomaties wat met plaagdoders besmet was en deur die olifante gevreet is. Owerhede het verskeie moontlike giftige, ongemerkte chemikalieë vir toetsing gekonfiskeer. Die ondersoek duur voort, maar amptenare beklemtoon arrestasies is nie noodwendig 'n skuldig bevinding nie. In jou geldsaak die rand R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin $78,090. Die prys van goud $4,661.10 per fynons en Brent ru olie $93.84 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin is môreoggend. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andrei Alberts op Luister FM.

0: Jee, maandag aan so lekker soos 'n cracker. Daar is hy heerlik om saam met julle te kuier vanaand, hierso by maandag lekkerte en is 'n lekker maandag aan saam met jou en saam met Boeta. Dit is net te heerlik, ons sien uit elke maandag aan na lekker kuier en ons wil vir Biekniek bitter baie dankie sê vir hy nostalgiese liedjie wat hy vir ons hierso oor die luggolwe uitgegooi het. Ons het dit nou regtig geniet en baie, baie dankie vir jou programme, jou vriend. Lekker daar, die Biekniek Drive en ja, elke middag so om en by 3 uur se kant. Dan kan jy hom kry daar so. Hallo André, hoop het gaan goed.
1: Daar is hy baie welkom hierso by Maandag Lekkerte. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Baie dankie dat jy ook gekies het om te saam te kuier op Maandag Lekkerte. En natuurlik Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En ek sien uit na vol program saam met jou vanaand. En hier gaat het lekker raak.
0: Ja nee, kyk, ek wil sê, dit begin nou, jy kan sien, hy begin nou later donker raak, en hy begin bykie vroeger lig raak, so, ons stap nou so nader aan die warmer gedeelte, en ek wil vir jou sê, ek denk, hierdie somer gaat hy vir ons klits.
1: Ja, kyk, ek moet sê, ek raam so bykie verander ook, jy weet, as ek, die hitte is my ook bykie te kwaai, kyk, ek kreeg vannacht koud, maar as het so warm is,
0: dan is het ook nie, ja. Ek was ook altyd so, geef my die warmte, dis lekker, maar nou is van een ouwe raak, voel jy, hy werk nie meer lekker saam.
1: Ja, en dit is wat ek geniet van, dit is hy korbroek en plakke.
0: Ja, daar sê, daar gaat jy. Jy hoef jy baie aan te trek, jy sê t-shirt, korbroek en plakke, en dan loop jy lekker. Nou ja, ons sien uit na lekker keierkie, en ons glo, jy gaan die aand saam met ons geniet, en soos wat ons nou maar altyd doen, die andere, jy sê, ons vat vir hom en ons gooi hom nou lekker.
1: Vat hom vast, papa.
0: Nou ja, ek dink wat ons doen, ons gaan so bietjie daar na die musiek toe en ons gooi vir hom rooi.

0: Hey, hy is 'n lekker ou Jan Jan Jan. En dan Baardskeerus Bos Orkees se Suikerbossie, Mani Boerdenstein se Fyn Loop en Boetie Kalle se Pannekoek Baandans. Nou ek glo dat jy is nou so bietjie los al in die litte nou. Maar ek hoop jy het daarom nou al jou vuur gepak. Van kyk, dit is mos 'n maandag aand, is mos 'n dis mos 'n luister FM braai aand. So ek hoop die vuur is gepak en julle kan vir ons foto's stuur hoe julle dans met die musiek en die goedjies wat op die kole is en al daai lekker dinge. So dit ander hierdie musiek het lekker afgeskop, man.
1: Nee, kyk, jy het geloop so stroop. Nou moet ek ook vir jou sê, jy praat nou so van vuur aansteek en allerhande goedjies. Nou, ou Gars het vir my klaar laat weet, nee, hy is ingeskakel en hy luister, maar daar is ons nou ongelukkig nog nie 'n braai vanaand, hy sien na die bokke so sleg verloor het, jy weet.
0: Wat sal ou sê daaroor?
1: Nee, kyk hier, so ons praat hier daaroor.
0: Bly nou maar net stil daaroor. Ja, nee, kyk.
1: Daar was een oukie wat daar saam met ons werk en hy kom vandag af, want hy is een onblik, jy weet, nou kom hy so breed bors aangestap, toe sê, oom, wat denk jy nou? Toe sê ek, jong, jy kan nou maar wen nie en wen daar, maar dit maak jy nog steeds nie een wereldkampioen nie.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut.
1: En jy sal ook nie geloof nie. Mr. Rudy Kreer.
0: Ja.
1: Hy stuur my die vieslike foto van hierdie pastei, nee, wat so in die oonbak.
0: Oeh, jenne, kyk nou daar.
1: Dis nou 'n curry sprongbok pastei. Ek sê vir my, verkeerd, man, dis verkeerd.
0: Ja, ek sien al om my geestesoog, hoe sit ek om in my mond.
1: Kies toe met hom, papa.
0: Kies toe met hom, nee, absoluut, absoluut. Nee, ek het so prentjie gekry vandag. Van Ewert af, met die, daar staan, op die paviljoen is daar ek wil nou amper sê, verlate ou, ek wil sê, die hele gedeelte daar is nou vol papier en my lyk verlate ook, maar jy weet, en toe is daar nou een rolstoel wat nou daar so een kan staan, so tussen die papieren deur, hy staan ook so. Toe staan daar onder, die bokke het so toot gespeel. Jou in die reisstoel het ook geloop. So ja, nee, het is. Nou, ek moet daarom ook nou vir ou Joe groet vanaand. Joe is daar by Louis Dapp. En hy luister ook elke maandag aand vir ons, André. So, ons wil vir hom ook sê, welkom in die program. En ons hoop, jy gaan die aand saam met ons geniet. Lekker saam met ons, kuier Joe. Altyd lekker om mense wat ingeskakel is mee te gesels. En André, dan wil ek ook nou sê, ek was al by die spook gewees.
1: Ja, dit het ek gesien.
0: Foute.
1: Wat mag ons hierdie naweek, ne? Foute.
0: Maar ons het lekker gekeier.
1: Maar ek moet...
0: Mense, dit was nou, kyk jy, keier lekker. Ons het eindelijk vir ou krokodil gemis.
1: Nou, kan ek nou vir jou so sê, ek het nog nooit gesien dat een man een riel so trap he.
0: Die... Ja, absoluut, absoluut. Maar dit was baie lekker gewees. So, ja, nee, kyk, ons is eindelijk veronderstel om te werk. Toen ons nou daar gestop, jy weet, so, ja.
1: En nie te min.
0: Baie lekker, baie lekker.
1: En baie gewerk.
0: Baie gewerk. Ek glo julle gaan ook vanavond saam met ons lekker keier, soos wat ons nou maar oor die algemeen saam lekker keier. 082-33-33-67, laat weet vir ons ook nou 'n bietjie, man. Wat is daar dan nou, wat julle nou, pak julle vier of pak julle nou nie vier? Ons moun maar daar oor die goedjies wat gestuur word oor die kosse, maar dit is eintlik lekker om te sien hoe mense die liefde vir kos uitbeeld, kan jy maar sê, in die foto's. Dan, vir hulle is dit net een foto, maar hier by ons sien ons sê, joh, die mense het baie moeite gedoen.
1: Nee, dit is, ja. Dit is hoe. Ja. En dan moet ek ook sê, ek het daar so'n paar foto's gekry van die manne wat die braai en so aan. So ons gaan nou by hom uitkom. Nou wil ek ook net vraag, as jy miskien een WhatsApp gestuur het, moet nou asjeblief die afvinding, ons gaan by hom uitkom.
0: Ja, ja, absoluut.
1: So, gee ons net een oogkansie. Maar kom ons, ek dink ons, kom ons trap ook een bietjie reel.
0: Nou maar, kom ons maak so.

0: Dani van die Oosterbaai. Lekker. Leon Schuster, Bill Flynn, hier kom 'n ding. Blackie Swart, se Anna en Valiant Swart en Olly Viljoen se jongetjie se kind. Nou ja, ek wil vir jou sê, dit is nou so amper die swartse nou.
1: Dit is so. Nou luister ek so na die doorn van die spesie, dink ek, hier, kon hy nie maar Saterdag gespeel het.
0: Yes, like ons het hom gemis, nee.
1: Maar nou moet ek ook nou sê, terwijl vooral jy so van die rugby praat, so gaan kyk ek nou DP en Mjorg, sy wedstrijd daar op Mjorgse veld. Kobus, liewe oors, kyk jy so, as jy nou wil morsig sien, dan moet jy nou die game sien. Kyk jy, die, al wat die skeidsrechter moes doen het, hy moes net tussen die twee centers nog ingekom en dan hy al sy doen vir Mjorg. Maar die tier het hulle geklop en is al wat reg is. Want ek sien nou sommer hier so, ou Jaco is ingeskakel en hy sê nie tiere, tiere.
0: Ja, nee, absoluut. André, maar so van die tiere se kant af, gaat ons aan na die wiele se kant toe. En daar is so ietsie wat hierdie naweek ook gaan plaasvind. Met die wiele en met die en die blinkheid en stalletjies en alles wat lekker is. Nou, ons het twee manne nou vanavond hierso. En ek dink ons gaat met hulle bietjie gesels, dat hulle vir ons net 'n bietjie meer vertel oor die laaste reëlings en daai tipe van dinge, jy weet. Kyk, ek dink hierdie manne ken ons nou al van.
1: Jy kan ons toe hang hy sakke onder die oog. Nee, min slaap.
0: Ja, nee, kyk.
1: En baie stres.
0: Ja, en dan wonder ek nou, kyk, ek wil net vir die mense noem, maar ons nog baie stalletjies oor, en hulle kan allemaal nou nog aansoek doen.
2: Moet ek jou nou aan tot op later?
0: Daar sy Peer, baie welkom hier so by ons. Lekker om jou hier te hee op die,
2: baie dankie,
0: op die maandag lekker te. Vertel vir ons een bykie, alles is nou hier, kom nou na kant toe, na punt toe, en alles is gefinaliseer, behalwe nou die van die luisteraars wat nog wil inskakel om te sê, hulle soek nog stalletjies. Hoeveel is daar nog oor, broer?
2: Voor die so, ons het die jaropinaars se terrein uitgemaak, so wat, daar is nie plek vir meisie.
0: Ja.
2: Maar op die ouwe van die dag, ja, as daar iemand is wat sê hulle wil een plek hee, dan probeer jy maar help sover as wat jy kan, maar ons het daai stadium bereik wat ons kan sê, nou mooi en
0: nou gaat die stalletjies al buitenkant toe.
2: Ja, nee.
1: Ek wil nou sê, nou koos iets toe, papa.
0: Nee, absoluut. Hoor jy, jylle sien seker uit van, dit was nou omtrent ek wil amper nou sê, as jy nou kyk, soos die Engelsman gesê, jy moet georganiseer wees om hierdie goede nou reg te kry en deur te kry vir so geleentheid. En ek dink, kyk, ek hou ook van karre, man. Kyk, en
2: is dit 'n spesier, man?
0: Daar sê so, ek wil vir jou sê, as jy nou vanavond ingeskakel is, Peer gaan nou vir ons een bietjie vertel, dis die plek om te wees die naweek.
2: Ja, nee, absoluut. Ek dink dit is, jy weet, is een jaar uit een man se lewe uit, wat jy beplan in hierdie story, en ek het gedink, as hy lang voor die tyd begin, dan op die ouwe van die dag, en jy so gedruk wees vir tyd, nie, maar ek moet vir jou sê, slaap is een luxury op jy daar gestaan. Maar ja, terug na die skou toe, ek dink dit is die vijfde alles op wiele. Ons vier ons 15e bestaansjaar, Concept Cruise 15e bestaansjaar, met die vijfde alles op wiele. En ja, ons het, jy weet wat verbasend goed is om te sien met die petrolprys en die dieselprys wat hoog was en is en op en af ry en so aan, het ons nog steeds omtrent 550 registraties gehad van voertuie wat na die skou toe kom.
0: Ja.
2: En ek dink dit sê baie in terme van dit wat jy probeer doen vir die gemeenskap al buitekant. En ons het van die staanspoor af gesê, al die jare nog, die laaste 5 jaar wat ons het aanbied, het ons gesê, ons doen dit vir die gemeenskap. Dit is net om 'n bietjie terug te ploeg. Nou, jy weet, daar is een man hier so in die opie wat, sal ek nou maar sê, wat hulle sê vir motormouth, ek wil vir hom al die krediet gee, nie, want as daar een ouwe is wat vir motorsport iets beteken en doen, dan is het nou hy nie, en hy probeer alles te cover wat motorsport is. Maar met die vijfde alles op wiele en die vijf wat ons gehad het voor hierdie jaar, het ons regtig gesien die honger wat daar buitenkant is van mense, vooral na COVID, om uit te kom en 'n dag te geniet en, jy weet, daai type dinge. Ons het nou verlede jaar, het ons nie drank by die skool gehad nie, soos julle weet met die Bella wet en so. En wie nice was het om te sien dat die kwaliteit tyd of die kwaliteit familietyd wat gespandeer was. Dit is nie een man wat daar so in die biertent gaan sit of en die vrou moet na die kinders kyk of iets in die nie. En dit is wat so nice was en wat het so lekker gemaakt het. En ek moet vir jou sê, ons het nie minder mense dier die hekke gehad nie. So dit wys vir jou buiten in die gemeenskap is daar een honger wat mense het vir so iets. En op die ou einde van die dag is dit op die huidige stadium die grootste skou in die Ooskaap.
0: Ja,
2: grootste motorskou in die Ooskaap.
0: Dit wil gedoen wees, nie?
2: Ons het in... ons was nou hierdie jaar was ons Queenstown toe gewees, ons was Oos-London toe gewees. Okay, obviously, ons gaan nou nie met George meeding nie, want hulle is die konings wat dit dan betref. En dit is nie die gedagte om het te doen nie, vir ons gaan nou daar oor net om vir die mense een bykie terug te gee. En op die ouwende van die dag, ek denk om tussen 500 en 600 registraties te kry, vir ons wat bereid is om hulle voertuig te kom uitstaal, dan denk ek is nie te bereik nie.
0: Dit gaan een feest wees.
2: Absoluut.
0: Van voertuie. So as jy nou een petrolkop is, dan moet jy definitief daar wees.
2: Want, nee, absoluut.
0: Ja.
2: Jy weet, hulle het altyd vir my gevra, so omtrent so 2 maanden terug, hoe gaan die weer wees? En toe sê ek, moet nie worry nie, bestelling is in, hy is betaal, alles gaan goed gewees. Maar ek het so bykie genip, en hier so die halfvat, hier so 1 maand terug, begin ek vir die mense sê, hoor jy, nou begin ek bid. En ek moet sê, die weer het verander van reen af, nou ek dink het op die huidige stadium praat hulle van iets soos 33 vir Saterdag. So ek hoop ons maak het met die weer. Maar nie laat ek bang is, he, want ons het 2 jaar op dispatch, het ons een gietende reen, 2 mooie skouwe gehad. En die laaste 2 jaar by Daniel Pienaar het ons sonskyn gehad. So ek het my license gekry.
0: Daar sy, nee, maar ons het vir jou nader trek, as ons wil gaan hengel in die rest.
1: Definitief.
0: Peer, is daar ietsie wat jy wil vertel vir die luisteraars, aangaande nou Saterdag, wat kan hulle verwag? Ek dink daar is mense wat miskien nou nie weet van dit, of wat nou die eerste keer vanavond hoor. Wil jy net vir ons so ietsie, net so, soos die Engelsman, soos die teaser uitgooi daar, om te sê, wat kan hulle verwag as hulle kom, wat is die kostes, al die bevindinge?
2: Min, ons het die kostes is so R75 vir een volwassene, pensionaris R65, en dan was die kinders R25. Ons het op die dag het ons, soos ek sê, daar so is amper 600 voertuie. So om een spesifieke een uit te sonder en te sê, dit gaan die voertuig wees en dit gaan die voertuig wat van die dag wees en so. Ek dink dis 'n onbegonne taak, maar ons het probeer om kindervermaak in te kry vir die kinders. Ons het met die stalletjie eienaars gepraat, die ouens wat ingekom en gesê het, ons het byvoorbeeld ons manne wat die staal verkoop hier in die dorp, ach in die stad, ons het hulle daar so en hulle het vir my gesê, hulle bring hulle eie speletjies byvoorbeeld, so hulle gaan speletjies aanbied. Die ander ouens wat die stalletjies ook daar gaan hê, hulle het gesê, hulle gaan speletjies aanbied, so dit maak het vir die organiseerder, maak het dit baie makkeliker as daar so mense is wat sulke goed doen en hulle trek mense en toeskouers na hulle toe. So dit is baie nice, ek meen ons het daar so as manne gefrustreerd is, het ons daar so 'n kar wat hulle kan stikken klap. So daar is so iets wat ons kan doen, ons het 'n dyno daar so, waar die ouwens die kar se krag kan toets. So ja,
0: dis baie dinge wat
2: ons het 'n klein hondeskoukie daar so, ons het dinge, klanktoetsing daar so, ouwens wat sound het, wat hulle kom toets en so meer so. Ons probeer vir die hele kar gemeenskap, probeer ons te kuiter op die ou einde van die dag, en het vir hulle ook lekker te maak en so aan. Ja, en dan die groot ding waarover het gaan is dat die kranstyd is natuurlijk tussen 6:00 en 9:00, dit is om my 600 karre op die terrein te kry. En ons het 2 hekke, een by Daniel Pienaarse A-veld, by die rugbyveld, waar ons basis die Volkswagens het wat inkom. Hulle gaan daar so staan en ons klap kon sy kruisel op die A-veld wees. En dan by die skoolse hoofhek, die toegang tot die skouterrein is via die hoofhek, na die BNC velde toe, so dit is waar hulle moet inkom, en dit gaan gebeur so enige tyd tussen 6 en 9. Die om 9:00 maak ons die hekke toe, dan gaan ons nie meer laat mense inkom nie, maar dit is, en dan obviously die toeskouers of die mense wat gaan besoek op die dag, hulle hou op die naburige skool, Stelitsja se sportvelde, hulle stil, en dan kry hulle toegang met die hek tussen die twee skole na dan op die naar toe. En ja, dan is hulle in die terrein en ons, soos ek sê, ons het die terrein uitgemaks en ons probeer om vir almal iets te gee op die dag wat hulle gaan van hou.
0: Ek wil jou nou nie vasvra nie, maar ek wil net weet, miskien net om so idee te kry, weet jy dalk wat is die oudste kar wat daar gaan wees Saterdag, of het jy nie eindig daar van, nou jy praat nog van 600 kar, so ek bedoel, hulle is seker nou maar verre gaan om nou vir jou te vra, hoorie, geef my wat is die oudste kar in daai tipe van dinge, maar of geef my net 'n reeks wat dalk daar, wat die mense kan weet wat daar gaan wees, jy weet.
2: Kyk, ek kan vir jou sê, daar gaan definitief karre uit die 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er jare. Ja,
0: so jy kry daai 60er, hier van 60, 70, dit was
2: absoluut, yes, nee, kyk, dit is klassieke goed, nooit weer gebied van word.
0: Ja, absoluut. Absoluut, maar nou praat jy van 30, so dit is dan redelik baie oud.
2: Ek het 'n 33 Plymouth wat so toe gaan, ek het 'n 38
0: kan wat jy glo nie.
2: Dan het ons 'n Packard wat ek dink is 'n 36 of 37 Packard wat daar gaan wees. So ja, nee, en wie wat die nice van alles is, daai karre kom almal uit dispatch.
0: Kan jy dit glo? Ja. Kan jy dit glo?
2: So dit is 'n geleentheid waar daai manne of daai karre wat daar in die garage staan kan 'n bietjie sonlig gaan sien Saterdag.
0: Hy blink soos 'n bottel, hy blink soos 'n bottel. Nou weet jy, Piri, jy praat nou van so van karre. Daar is een ding in my lewe wat ek nou regtig stupid aangevang het. Nee, ek het twee Anglias gekoop. Die een kon 'n baby uit inkom. Hy het Grenada front suspension ingehaad. Ek het hom net so gekoop en die ander een het die oorspronkelijke engine ingehaad en toe verkoop ek die twee karre om 'n racies kar te koop en tot vandag toe. Tot vandag toe kan ek wrintie waar ek kan my neus afsny daaroor.
2: Ja, hoekom het jy nie met die Anglia gejaan,
0: ek moes met hom gejaan, ja.
2: Kijk, ek het 'n 1200-kie nie, wat nog 100% oorspronkelijk is. Nie. Ek het al vir jou ons gesê, kom ons gaan gam toe as hoogte toe.
0: Enige tyd.
2: Hoor jy, so ek ry met daai dingetjie onder, dan gaan ek met hom 50 myle uur in en hardloop hy bo 75.
0: Kan jy
2: nie daar se probleem? Ja. Nee, regtig. Ja. Ek meen op die ou einde van die dag, dit gaan nie daaroor weer een. Dit gaan oor hoe jy na die goed kyk op die ou einde van die dag en dat jy jou hand hou daarop. En ek haal my hoed af vir die manne wat op die ou einde, jy weet, wat kyk na die goed wat hulle so na 'n skou toe kan bring. En ons kan miskien later net vanaand gesels daar oor die oppas van voertuie en die jonger mense wat betrokke raak en so aan. Want op die ou einde van die dag, as jy vat die 30er en 40er karre wat daar so is, as ek nou net 'n voorbeeld mag noem, hulle was op 'n stadium nuwe karre en hulle is nou nie meer nuut nie, maar hulle was gekyk na.
0: Yes.
2: Nou, as jy vandag 'n nuwe kar het en jy kyk hier na hom op die ou einde van die dag, dan gaan hy ook nie meer survive oor 40, 50, 60 jaar nie. So dit gaan oor hoe jy die ding oppas en wat jy doen en hoe jy jou hand op hom hou, en dit is, wat my aan betref, is 'n dissipline.
0: Absoluut. Ek dink ons doen so een of twee liedjies voordat ons nou weer terugkom.
1: Voordat jy daar by die liedjies kom, Kobus, jy so sê, hoe sê Andy, ek soek nou een stalliekie by DP's karskou, ek het nie geweet nie, ek sal op die trappe sit met my pleintjies.
0: Ja, kom ons luister hier so na Modderman, my Sokkie Sokkie Bokkie en Jayce Melanie, en dan kom ons terug.

0: Nou ja, daai was Melanie gewees van Jay en dan ook Modderman se my sokkie bokkie. Nou ja, ek is haar sokkie ook.
1: ek het gehoor Daniel Pienaar organiseer so iets vir die aand.
0: Nou kyk nou daar. Nou kyk nou daar, nee. Pier, wil jy vir ons gou afsluit met ietsie wat jy nog vir ons wil vertel, iets wil noem, daai tipe van dinge van Saterdag?
1: Ja, ek wil net vir die publiek pleit daar buitekant en vir hulle sê hulle moet asseblief nou maar net Saterdagoggend 'n bietjie geduldig wees. Om 600 voertuie in 'n trein te kry is nie maklik nie. Ons het probeer voorsorg tref so ver as moontlik. Ons het hierdie jaar 'n ander manier gevat of gekry om die voertuie te registreer vir mense te laat weet waar hulle parkeer en so meer. So die ouens wat voertuie ingeskryf het, sal binne hierdie week sal hulle 'n boodskap kry op hulle selfone om te sê waar hulle staan, presies waar hulle staan, deur watter hekke hulle moet kom en so meer. Hulle moet net kennis neem dat elke voertuig wat inkom kry 2 gratis kaartjies en dan as daar passasiers in die voertuig is, moet hulle betaal. En dit is die fooie wat ek net al genoem het vir die volwassenes, pensionarisse en die kinders. So ja, dit is maar al waaroor dit gaan. Dit gaan maar net daaroor dat hulle moet net 'n bietjie geduldig wees. Verlede jaar het ons probleme gehad. So ja, dit is maar al waaroor dit gaan. Dit gaan maar net daaroor dat hulle moet net 'n bietjie geduldig wees.

0: Dit is een van ons groot handelaars hier so op, of nie handelaars hier, voertuig, ouens wat voertuie bou, is 75 jaar oud en dit gaan daar oor ook om hulle te help om het te vier en dat die 75ste bestaansjaar op tyd naag is nie makkelijk.
1: Fantastisch, ja.
0: Nie, ons het gesien wat met hierdie bandenvervaardigers van ons geraak het om uit naag te verhaal had.
1: Ja.
0: So ja, ons van ons kant af probeer ons om hande te vat met hulle en het net vir hulle het ook lekker te maak en so meer. Ek weet hulle het hulle eie goed wat hulle reel, maar ja, ek noem het die celebration of the big five hierdie jaar, want daar is, daar is vijf groot maatskapie wat bezigheid doen in die omgeving, wat allemaal eide 15, 25, 35 jaar oud is, en ek meen ons motorklap is 15 jaar oud, so. Op die einde van die dag gaan het maar net daar om een bykie te celebrate en so aan in die dag saam met mekaar te geniet. So ja, nee, kom geniet die dag saam met ons. Ons hoop ons kan vir jou iets gee wat vir jou gelukkig gaan maak op die dag. En aan die aand het ons, hoop ons die bokke wen weer die All Blacks. Het is nou nie so makkelijk gegaan hierdie naweek.
1: Ja.
0: Maar ja, en dan het ek hoor julle het hier so begin met ou Dani wat die doring van dispatch, maar ek weet nie of julle weet van die ander Dani wat ons op dispatch het, wat ook hy's 'n tweemalige wereldkampioen.
1: Jees, met die stoei. Ja,
0: so
1: ja.
0: Ek wil van ons kant af ook, as 'n oudstoeier wil ek ook vir hom sê, baie geluk. En dit wees jou, die Danies doen het op dispatch.
1: Ja, absoluut, lyk vir my so.
0: Nee, baie geluk aan hom ook, en die manne wat saam met hom geoefen het, en so aan, so, ja nee, dit is...
2: Sêg of my gebeur, net gauw enigie, hoe laat begin dit Saterdag?
0: Die publiek word ingelaat teen van 9 uur af, dan begin hulle inkom, die mense wat die voertuie parkeer tussen 6 en 9, en ja nee, dan 9 uur het ons die manne wat die skou gaan open en so meer.
2: En ek wat met die valskerm gaan
0: spring.
2: En jy
0: gaan spring met die valskerm en kom land daar so, ons het een parade van Daniel Pienaar wat vir die manne kom hallo sê en more sê en al die dinge. En ja, ek geloof ons het genoeg staliekies om vir allemaal koffie te gee en die type
2: dinge. Nou praat jy.
0: So ja, nee, dit is, ek hoop het gaan een lekker vandag wees en allemaal kan het geniet en huis toe gaan op die einde van die dag en sê, dit was nou een lekker dag.
1: Ja, ek geloof ek, daar is van die luisteraars wat ons wil ontmoet en wat ons nog nie gesien het, ons gaan ook klaar wees.
0: Absoluut,
1: so,
0: ja.
1: Dan kan julle saam kom kuier en dit is altyd lekker om in so atmosfeer mense te leer ken ook. So, ek geloof as jy nou Saterdag nou wil uitmis, dan moet jy nou nie skou toe gaan nie. Dan gaat jy nou groot uitmis. Maar as jy nou wil deurkom, wil ek vir jou sê, kom maar vroeg. Want ek dink, daar gaan baie mense wees. So kom vroeg, so dat jy nou parkeerplek en alles kan kry. En miskien moet ek vir Pierre net weer vra oor die parkeerplek, voordat hy tot ziens ook sê. En so ja, kom ons sien mekaar daar dan Saterdag.
0: Ja, nee. Weer eens die parkeerplek vir die publiek. Ons probeer om die mense weg te hou. Dit is een groot kopseer met die metro gewees om goedkeuring te kry en so meer. En hulle groot bekommernis is die verkeer en die parkering en mense se hekke toe parkeer en so aan. So ons probeer om dit te verhoed en dis ook om ons vir die mense vra parkeer op die Sterlitsjase velde en kom dan nou maar deur die hek tussen die twee skole, betaal jou voor jy kom in en geniet die dag saam met ons. Ek wil nou nie, jy moet huis toe gaan en jy kom hier achter jou voertuig is weg.
1: Ja,
0: want dit was wat vir ons gesê was, jy ons nie gehoorsaam is gaan die voertuig wegsleep. So ons probeer om dit te verhoed, ons het met die nabije of die aangrensende eienaars het ons briefies in die postbus gegooi en gevra oor die so, wees net geduldig en so aan. Maar jy weet, jou geduld strek ook net so ver en niks meer as dit nie. En baie keer dan raak die mense buitenkant raak hulle bykie ongeduldig en so aan. So ja, ons wil nou nie dit en ons wil nie
1: die dag geniet moest nou, dit moet moest nou een lekker feestelike.
0: Ja nee, dit moet, as ons allemaal al wegstap op die einde van die dag, want ons sê, dit was nou een lekker dag gewees en dit is iets wat die gemeenskap voel en weet het is, dit gaan daar oor, dit gaan oor, gee terug vanuit naag en laat die mense bykie kom in die dag, jy weet, let jou head down en geniet die dag.
1: Ja, Pierre, baie dankie dat julle ingekom het, dankie ook vir dit wat julle doen, ek bedoel, as jy nou vat, daar is soveel voertuie en wat herinneringe terugbring en wat nostalgie terugbring en julle maak daai voertuie, bou daai voertuie op en nou kan

0: ander mense ook daarna kyk en oupa kan over sy klein seun sê, kyk, dit is nou, dit was nou my type karierie gewees en hy. So, baie dankie daarvoor en ons wens julle alle sukses toe vir Saterdag.
1: Ja, baie dankie.
0: En ek gaan definitief koffiekie daar kom drink en so, jy sal my sien daar so Saterdag.
1: Nee, ek hoop ek gaan julle manne sien daar so, ek weet, luister, nee. FM gaan definitief al wees en hulle is elke jaar nog saam met ons.
0: Ja.
1: Ons het ons 5de verjaarsdag al, so by die NG Kerk op in dispatch gehou.
2: Ja. Dis recht.
1: Aan die Eendrag.
2: Ja, Eendrag. Ek het jy het uitgesaai.
0: Ja, ons het nog uitgesaai, ja. Ja, absoluut, ja.
1: Dit wees jy, hoe lang kom jy al saam met ons. En ja, hierdie jaar is ons 15 jaar oud en jy is weer daar, so nie. Ja. En jy maak het elke jaar, maak jy dit lekker vir die mense. Ja. So, ek wil vir die mense sê, kom uit en kom kuier daar by lekker, hoe sê jy?
2: Luister, lori.
1: Ja. En dan kom ontmoet die manne en so aan. En dan, ja, nee, dit is, ek sien uit daarna, ek hoop om die mense te sien en so aan en ek, sal nice wees om julle daar ons ook wat te hee. Ek weet, de André gaan daar so wees, so op die einde van die dag sal,
0: geloof
1: jy sal ook al wees.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Maar kom ons geniet die dag, dit is waar oor het gaan. En ek wil net een beroep doen, dat weer eens, laat allemaal net geduldig is die ochend, laat ons net die voertuig
0: in kan kry.
1: Dan kan het een lieflike dag
0: wees. Absoluut. Nou maar baie dankie weer eens. En dan nou gaat ons so terug na die muziek toe. En as ons van daar afkom, dan is die trein na gister so. André, hy trein na gister, hy staan al op stoom nou.
2: My broer, jy weet hoe dat ek hom al gestookie.
0: As hy daar wegtrek, Nou ja, kom ons luister gauw na die Campbells. As hy klaar is, dan gaat ons daar na die...
2: trein toe.
0: Na die trein toe, dan in die nostalgie stasie toe.
3: 2, 3,

0: Jy, Rooi Rok Bokkie, die Campbells. Nou, André, die trein, hy wacht nou al, hy staan in idle.
1: En dan moet ek of jou sê, die fluit het al geblaas 13 keer, hy wil stap.
0: Hy wil loop nou, hy gaan spin nou.
1: Praat jy.
0: Ja, nee. En hier is een hele paar WhatsApps wat deurgekom het. Ons wil ook dan nou net vraag dat, moenie die lied he. Ons kom daarby uit. En ek dink die stoomtrein wag eers. Seker maar eers 'n ou knolletjie druk, nee.
1: Druk 'n knolletjie.
0: Ja, en ek hoop jy geniet hierdie lekker sessie vanaand van hierdie trein na gister.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus

0: Daar vat hy nou, papa.
1: Daar vat hy nou, daar vat hy nou. André, ek is koen uit asem.
2: Yes.
1: Ja, nee, kijk, hy het lekker geloop. Nou ja, dit was gewees The Doobie Brothers met Listen to the Music. The Sweet met Papa Joe. Middle of the Road, Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dan The Archies met Sugar Sugar. John Paul Young, I Hate the Music. Mango Jerry met The Summertime. En Smokey Babe, It's Up to You.
2: Yay.
1: Kijk hier zo. Nee, kijk. Dit was nou lekker geweest. Dit was nou lekker. Andrea, moet ek ook nou sê, ek dink ons is een bietjie achter met die WhatsApp.
2: Ons gaat hem nou vat die van een kant af, hè, en ons mag niet eens aan, sy sê naam sê, dus...
1: Klaar, oké, okay, weet nou, wie is oorgelaat?
2: Nou, Anton sê so, hy Kovas, André, lekker, lekker, ons is in die kombuis. Nou, baie welkom, Anton, daar uit Karedo's wereld, hè, de Margriet sê, naam stoute kabouters. Die maandag het nou gekom... Welkom in die huis, sien uit na julle praatjies vanavond, groete Margriet. Baie dankie Margriet, dat jy ingeskakel is, altyd heerlik, en die stel sê, die sê net goeie naand julle twee. Nou ja, welkom, hierso op die maandag lekkerte. Derek sê, middag julle twee broers, dis nou weer die lekkerste tyd van die week, om samen julle twee te kuier, julle die beste omroepers op die stasie. Groete, die strijdoms daar van Jeffrey's Bay af. Nou ja, die strijd ons was so lekker daar in Jeffrey's Bay is. Wat een lekker plek is om te wees ook nie, nee. Mm. Hoe bied jy daar op Jeffrey's? Te lekker, baie dankie vir die inskakel, waardeer. En hoe mag dat sê, naan sê ons radiofamilie in Suid-Afrika, ons het heerlijke bebootie, soet patats, nou kyk nou hier so een melktert gemaakt vir die hele week.
1: Toe ek sê melktert, sê,
2: Ons pensies trommeldik geëet. Ons kan nie wacht vir een spur ribbiekie en hoompie burger in november as ons gaan keier in die S in Suid-Afrika nie.
1: Yeah.
2: Kijk nou net daar so. Yeah. Dis nou Magda. En nou Crazy, hy is ingeskakel. Hey, die man, hy het lekker gebraai.
1: Ja, nee, ek sien vir hom.
2: Hy sê, daar loop hy op een maandag, so saam met die buffel, Bontengie, groet ou Crazy. Welkom ou Crazy. Ek weet mos, as jy ingeskakel is, is daar altyd een braai. So, baie welkom, dankie vir die deel van die foto, dit lyk heerlik. Ek wil eindelijk net voorbij gaan, want ek kyk hy nummer 9 so.
1: Nee, kyk vir hom, nee, kyk vir hom.
2: Ja. Hier is iemand, nee, anoniem. Hy sê, ek soek raad. Ek is by die stripklap. Die probleem is die dominiese vrou is die stripper. En sy het my gesien met my skelmpie, hoe nou gemaakt.
1: Moe nie kom kommer, he.
2: Daar gaat niks van kom, he, papa. Nee, kijk, soos hulle sê, julle het mekaar so aan die hand beet. Ou Julie sê hier so, naand julle, is daar miskien een probleem in die uitsending, dat kom en gaan. Jong, so ver my kennis trek, is daar geen probleem in die, miskien moet jy kyk as na 89.6, miskien vang jou radio net nie so lekker op daar in die Julie. En ons sê, Jaco Koerse wat ingeskakel is, baie welkom. En George sê, ons kan nie vanavond braai nie, want ons wag op die nieuwe petrolprys, want petrol is nou dierder as twee skaapchops. Dit is die waarheid, dit is die waarheid. Ja,
1: absoluut, absoluut.
2: Ou Jacques Landman, naand julle, welkom by ons. Ons kuier weer saam, braai is gedoen en maag is vol. Ek wil nou net vir my engel wat morgen verjaar sê, sy moet een wonderlijke dag hê in ons liefa en waardeer alles wat sy doen. En verskoonpa in die hospitaal sê, hoop hy voel gauw beter. Dankie julle vir een pykprogram. Nou dit is daar van Jacques af. Nou kyk nou net so, kyk die man is baie romantisch, elke maandag aand. Hy het altyd een mooi boodskap vir vrou lief op. En dit is nou maar morgen, nou, ek moet nou ook daarom nou sê, van my en Kobus kant, wil ons net sê, baie geluk met die verjaarsdag wat nog kom, ons gaan seker nou van die eerstes wat vir jou dit sê.
1: Ja, absoluut.
2: Ons is blij daar oor. En jy moet jou dag geniet en mag het een vreugdevolle dag wees in een wonderlijke jaar voor en toe en mag daar baie seën wees. En Mornay is ook ingeskakel, hy sê, goeie naanvinkel, Koljander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om ons luisteraars te vermaak met pyk muziek. Hierdie maandag aand gaan weer warm gemaak word met 'n lekker muziek. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Dankie Mornay, waardeer het. Elke maandag aand se saamkuier. Elke een wat ingeskakel is, wat ons so waardeer. Anders was daar nie maandag lekkerte gewees nie.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Geef my chilies op na burger. Ek sal dit wegbere, Rina van Swartkops. En ek kan chilies eet. Nee, ek weet daarom nie of ek hy gaan eet, definitief. Maar nou ja. Hierdie ene sê, hallo Funkel Koljander, ons het 'n vuurtjie aan die gang vir 'n frame grill worsie. Ons eet warm brakke.
1: Lekker.
2: Dieke warm brakke is altyd lekker.
1: Met 'n stewkie of met 'n sousie, maak nie saak nie.
2: Ja, met 'n lekker sousie vir die bedryping. Sien sommer baie uit na alles op wat op wiele is, die skou. Mooi aand vir julle. Dankie Nisha, waardeer. En hiersoos ena sê, naand meneere, Andre en Kobus, kyk op Saterdag as bokke speel, asseblief, moenie daai liedjies speel. Wat gaan ons die naweek maak? Ons gaan foute maak.
1: En het hulle foute gemaak.
2: O, jette, nee, los dit vir 'n ander dag. Lekker aand en veilig huis toe ry. Baie dankie. Ek moet ook sê, ek sal ook nou nie verder uitbrei op dit nie.
1: Ja, nee, al wat ek dan kan sê is, hulle moet nou, gaan seker nou mense nou nie saam met my stem nie, maar los die mense wat in die ouwe tyd is, los hulle, moet hulle nie speel nie.
2: Ja, hulle was goed op hulle tyd, nee.
1: Ja,
2: uitstekend.
1: Ja, maar ek bedoel, ja, sit 'n bietjie, staan 'n bietjie daar. Ja.
2: Vat hy oom net daar, so van die, vat oom net daar weg, nee, baie dankie. Nou, Bieter sê, goeie naam, Funkel Koljander, ek keer weer saam, baie dankie, O.B., waardeer. En hierdie sê, nou die dag in die winter, in een afslaankap gery, nogal een chili ervaring, nee, ek sê ook so ding, is een chili ervaring.
1: Ja, nee, vir alles jy so, as jou oogaar so van die ijs is, weet jy weet, jy kyk, het is koud vandag. Nee.
2: Ja. Oh, my mense, nou moet ek ook vir jou sê, dit is nou soos jy sê, dit was nog een chili ervaring, soos maar wat jy aan krachtdraad vat, jy weet, dit is een shocking experience. Klink of jylle begin hakel het, nee, lyk my probleem was hier by my toebehore, ek sê mos, dat is hy draadloose skuld. O Dion, wat daar ingeskakel is, baie dankie. Daar uit Kradok uit, nou kom as ek sien daar is een stemboodskap, ons gaat nou by die stemboodskappe
1: yes,
2: kom.
1: Ja.
2: En Jennifer is ook ingeskakel, sy stier hier so, oeh, daar is een vierkie wat in die gang is.
1: Nee, ek sien vir hom, hy lyk jirlik, jirlik.
2: En sy sê, hy prachtige mense. Prins Boeties, we love you. But wow, sy sê, groot asjeblief, speel vir ons wêreld vol biljoene. Of vir Keeps van Steven Versace. Nou kom ons kyk of ons dit kan doen. Kobus later en love you forever and a day. Het kom van Jane af. Jy man, dit gaat lekker daar so. En natuurlijk die pasta ook wat sy daar gestuur het. En Doopie wat ingeskakel is. Hy sê, naan manne, die juffrou vra in die kinders, vir die kinders vir 'n verklein woord vir kasteel. Janie steek sy hand op en sê, kaas en luid, juffrou. En die spook, so van die lang kloof, wat so lekker riel trap, ne. Hy sê, Egyptiese saadpikker.
1: Ja, nee, okay.
2: Met fijn gekapte Mexicaanse jellybeans. Goeie naam, manne.
1: André, ek moet net gegoed daar omkom met hy Egyptiese saadpikkers, hoor, hy maak hulle dan maar lekker, hoor.
2: O, saadpikker. Ons luister lekker saam, daar loop die 300 randse FMP nou weer lekker met die moddermaanse muziek. Kijk nou net daar so. En dan het hy nou hier so, het lyk vir my soos een Sky Electric karretjie, een mini.
1: Een miniekie. Een mini Cooper.
2: Ja, jylle twee petrol en stereo koppe, hoekom ontwerp jylle nie een voertuig met een V8 voor en een V6 achter? Jy kan dan al heel tyd ruil terwyl jy ry. Daar moet ook een mono knoppie wees vir beide om saam te gesels. Bring ons sommer uit met een modderman radio ook. O, die spook, jong. Naand André Kobus, altyd lekker om na julle te luister. Net vir Jaco, wat so tiere vroer in 1997 het Daniel Pienaar teen de spets gespeel. Meneer Anton Momberg was die skeidsregter. Daniel Pienaar het gewen 95-0. Van al die drie kon Jaco daarom 4 oor die paarden skop. En hy was die enigste skopper op die dag. Net daar het ek geleer dat dit altyd lekker as jou beste pel vir die ander span speel. Dit kon baie erger gewees het. Groete daar. Sien jy langs Hengelwater kom van Lolly af. Oh, Lawrence, jong.
1: Oh, jene. Ek wonder wat jy nou al my kleren uitgebreek. Man.
2: Ek wil nogal Jakko se weergawe hoor van hierdie enetjie.
1: Oh, jene.
2: Marlijn is ook ingeskakel. Marlijn de Klerk, sy sê, oh, Jerry is bietjie op verlof, geniet sy nieuwe outfit vreselik. Nou, sy het een foto gestuur, die man is in die hospitaal met hy oor Rocky. Ja. Wat net voor toe maak en achter moet jy vast hou.
1: Ja, het laat my denk aan iemand wat ek geken het, ek sal nou nie name noem nie, maar die wil nou nie, moet nou theater toe gaan, maar wil nou nie lee nie, want hy mekeer nou niks nie. Hy wil reg opsit en dan kom hy verpleeg en sê, hi sir, you must lie down. Please, you must lie down. You cannot sit on the trolley. Hy sê, ek praat die Britsie.
2: Ja. Ek doud dit, ja. Ek praat die Britsie. Wow, het was moeilik gewees, jong.
1: Ja, nee.
2: Hierdie sê, goeie naand, Vinkel Koljander, dit is natuurlijk daar van maatschips af. Sy sê, goeie toekas treinrit, dankie. Nou ja, ons het dit as pris gedoen. Kobus het hom vir hom gelei van alle oe toekas, soos hulle sê. Josie sê, naand, nee man, ek het alle uur achter met my badtijd. Julle speel die lekkerste muziek vanavond, hou so aan. Dankie en groete. Nou, dit is nou precies wat ons wil hee.
1: Ja, absoluut. Jy gaat nie eens 12 uur, man.
2: Nou ja, en nou moet ek vir jou sê, ek gaan nog een eerdietje lees, Kobus, en dan kan ons terug aan de hand aan die muziekse kant toe.
1: Dis hy.
2: Jesus sê hulle, het is natuurlijk ook Charles, hy sê, hyk en noedelslaai, bon appetit, God bless.
1: Ja, ja.
2: Baie dankie vir die ene Charles, hy lyk lekker, my mens. Maar ja.
1: André, voordat ons gaan na die muziek toe gaan, Tiana van Botswana af, hy sê, naand julle twee, ek is trots, die trein het die naweek nergens ontspoor of gebots, maar vanavond saam met julle klim ek om, tot verby een skerp draaikrom, my spieger lawaai soos een bom. Nou ja, ek is blij dat jy daarvan hou. André, terug na die muziek toe, en as ons terugkom, dan gaat ons weer so'n bietjie lees, want ek weet, daar is ook duikies en duikies, wat ook vanavond vir ons nog wacht. So, as nog baie dinge, ek dink ons keier tot 3 uur morgenoggend.
2: Ja, nee, kijk, hier is baie goedjies nog, wat kom, en ek dink as ons nou terugkom na die muziek, nee, dan lees ek hierdie paar WhatsApps, en dan gaan ons gesels, waar ons gesels.
1: Daar sê.
2: Hoe val ek lekker hou oor my tong. Kobus Steekom.
1: Daar sê.

0: E aí, aí lua pleca.
1: Ja.
0: Tijs die Bosvel klong, dan San van Christiana en dan Robbie Wessel se krummel en baksteen en Kurt met die liefde lê by my.
1: Ou Kurt, joh.
0: Kurt Dern, die liefde lê by my. Ja, ander ek sien hier is nou nog 'n hele paar WhatsApps deurgekom, man.
1: Ja.
0: Ons
1: gaan hom nou vat.
0: Ja, nee, kyk, ek het daarom enetjie wat ek net so wil deurwerk daarom gegooi en ek moet sê, hy elke maandag aan, dan is hy ingeskakel. Hy is deel, hy raak deel van die program. So ja, hy klink so.
2: Ja, Nanda, julle twee. Ek moet sê, dankie vir die opkomst weer vanavond. Ons gaan maar weer luister dat jy praat daar so. Ja, nee. Ek hoop allemaal is in... Daar is weer een drosserij op die kant, nie. Want, Bokke het ons verloor, daar kan elke drosserij wees. Elk geval, ons gaan lekker saam praat. Mooi aand. Dankie vir die opkomst. Praat weer. Bye.
0: Daar sy nou, ja, nee, kyk nou daar. Lekker om van jou te hoor, Bram.
1: Hierdie ene sê naan, dankie vir die lekker muziek. Julle kan julle miskien asseblief hop Spinnekop van Kurt Dern speel asseblief en dankie Maria van die baai af. Gou gesond raak, Chantel. Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen. En nou Kevin Fouchier is ingeskakel. Hy sê, yes, julle pere, baie nice, behalwe die Doobie Brothers, gaan julle dagvaar vir haatspraak met die bollie.
0: Oeh, hy loop lekker. Hy, die Doobie Brothers loop lekker. En long train.
1: Jo.
0: Running,
1: dat is ook wel lekker ene.
0: Oeh, hy is net so giftig.
1: En dan moet ek ook sê, Lawrence, baie dankie vir hy WhatsApp om te sê van Jaco af, maar ek het nog niks van Jaco gehoor, sy weergawe nie. Maar ons wacht vir hom. Paul Schenk is ingeskakel, natuurlijk maak hy ons honger elke maandag aan. Hy sê na julle op school, was het in de summer. Schenk is ingeskakel, natuurlijk maak hy ons honger elke maandag aan. Hy sê na julle op school,

0: Ons is altyd vanaand maak ons lekker beef rampsoesaties. Die skaapchoppies gaan nou opgaan. En lekker spekworsie. Dan lekker braaibroodjies. Die beste braaier soos altyd is my bokka JP. Vir wie ek baie lief is. Lekker aan julle twee. Is dit nou nodig? Om so goed kooi te raak. Maar dis lekker. Adel, altyd heerlik om so te braai. Sommige net so vinnig enetjie. Ja. Mense.
1: André, ek sien nie die mooi nooiers hier so vanavond heen. En ek wou nou nogal vir hulle gesê het, Sam en Ilse was daar by ons gewees, saterdag. En ek het toen nou besluit, ek gaat hulle nou bederf. Want hulle het ook nog nooit skaapstergies geëet. Mense, dit het gelijk of al lichte anders, soos hulle, soos hy monde blink. Jo, nee, kyk, toe sê hulle, nee, hulle is met een kilogram skaapstergies al weg.
0: Dat is die ding, dis die gemars van hy goed. My mens, jy krij nie genoeg hier. Nou, ou Jake het hier so van my foto gestuur, ek het lekker gelag, want ek word diezelfde gesê het. Wat, dit gaan nou oor die springbok, jy weet die hoe kan ek sê, soos in Engels die game. Hmm. En nou moet ek vir jou sê, Ellis Park, nee, het van die beste sekuriteitsbeamtes wat jy kry. Daar het vier ouwens, nee, probeer oor die muur klim, toe trek hulle terug, toe sê hulle, kyk is die game klaar, asjeblief.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Jy kan nie nou al loop.
0: Maar kyk, is die game klaar. Rina sê so naand jylle lekker in een warm bed en luister na jylle. Sal jylle asjeblief Bobby Jaan speel van Royes geseende aand. Dankie Rina vir die inskakel. Ons gaan definitief kyk wat ons daar kan doen. Naand jylle twee wonder net waar is Ronnie Marshall met sy visvang stories, altyd lekker om te luister, stuwe lyne, Ronnie, geniet julle program, en dit kom van Jannie Landman af, ou Jannie, ja, ons langklas van hom Kobus, ek weet nie, wanneer laas jy van hom gehoor het?
1: Ja, ja, ek moet vir jou sê van gewoonlik, dan kry ek daarom so nou en dan ietsie van hom af, maar doe het stil, hy soek seker nou die steenbras, hy lê al in wag.
0: Ja, daar is hy.
1: So wanneer het uitkom, dan is hy eerste daar.
0: Ja, daar is hy. Nou die spook sê hier so, die spookmeisie sê, mens noem die pakkies ijsie jou pakkies. Dit is nou die Rocky. En die van Jerry hy in speel. Die oompie met die rooi, achter nie die rooi Rocky. En hy sê, hy so kom speel vir die spookmeisie, die liekie asjeblief. As jy nie wil, die vraag van andere om die knoppie te druk.
1: Ja, nee.
0: En dit is so, dan sien ek hier so paar stemboters wat ook ingekom het.
1: Ja.
0: En net gauw hierdie sê, naan kan julle de gambler speel asjeblief. Het kom van Dries af. Nou ja, kom ons kyk wat ons daar kan doen vir julle. En dan Sarah sê hier so, die All Black het haka, die boer het braaitang. Nou, die bokke was maar net bietjie af, hulle het te veel na braai uitgesien. Ek dink ja. Ook, hy was beloof gewees, hulle gaan braai na die tyd. Maar ek geloof in my, ek dink hulle net slaai gekry na die game.
1: Ja, en dis jy al.
0: Ja. Nou, Jacobus, dis so alles so in een neete dop. En ek sien die tyd is nou 11 minuut oor 8. En net so voordat ons aan die muziek toe gaan, en jy van die stemboodskappe ook speel, dan wil ek nou vir jou sê vanaand, ons het nou gepraat nou al oor die inry, ons het gepraat oor die garageparty, soos hulle sê in Engels. Vanaand gaan ons een bietjie gesels oor die roadhouse.
1: Jo.
0: Die roadhouse daar.
1: Jyn, man, kyk, daai is ons nou lekker. Daar by die ou Sugarbus.
0: Jo, my mens.
1: Hulle die lekkerste milkshakes en fruitshakes gehad. Daar by die Red Windmill. Daar is altyd as ons nou van faces afgekom en dan stop ons nou daar.
0: Hy voet lang daar.
1: Hy voet lang. En man, dan is dit lekker. Vroeger jare dan het loop ons nou daai soos een skingbord wat hulle haak oor jou.
0: Yes.
1: Dit was baie keer by Something Good geweest. En dan het hulle groot hamburgers al gehad.
0: Dis hy, en dan vroeger, toe ons nog kinders was, het betu van die meisies of sienens, het hulle nou, wat nou daar bedien het, het hulle met Rolskaatse.
1: Yes,
0: en ja. Het was nie ons as kinders wat klippies daar gegooi het.
1: Nee. Ons sal nooit so iets doen nie.
0: Ja. So ek wil nou net...
1: Ons het gewag vir ons kos en stil gesit. Soos beskaafde kinders moet.
0: So ja, vanavond praat ons 'n bietjie oor dit gesels saam met ons op 082

0: 0800 333 667. En vertel ons 'n bietjie paar staaltjies. Kyk, ek kan daar's baie wat ons kan vertel oor die Rodeos, want ons het dit baie gedoen.
1: Mm.
0: So ja, bly ingeskakel en gesels lekker saam. Heerlik om saam jou te kuier op maandag, lekker te die tyd hardloop uit. Ek sien is amper al weer 7:45, ek kan dit nie glo nie.
1: Ja.
0: So jy kyk hierso na so 'n halfuur se kuier,
1: dan is dit verby. Nee, kyk, ek dink ons druk deerdruk dag toe.
0: Ja, something like that, ja.

0: Goeiemôre, naamgenoot en Kobus. Ek weet nou nie of ek moet sê oom of kan ek maar op die naam noem nie, want dis maar die manier hoe ek groot geword het. Maar ek moet sê baie nice trein gewees daai. Ek het hom regtig baie geniet. Sommie hier uit uit die warm Texas uit het ek hom so geniet. Dit het my skoon koel gemaak. Baie dankie Kobus en Andrei. En of oom Kobus en oom Andrei. ek wil net sê julle dit is 'n baie lekker program. Ek kan nie wag vir 'n maandag aand nie. Partykeer dan mis ek julle, want dan is ek in die trekker of so, en dan kan ek nie lekker luister nie, maar vandag is ek daarom voorbereid. Ek is in die trekker, maar ek het my oorfone aan, so, baie dankie. Julle moet veilig ry as julle huis toe gaan, en kom veilig by die huis. André Kemps en Francis Baai.
1: Nou ja, baie dankie. André, nee, wat ons is nou nie so gestel oor die oom.
2: Nee.
1: Ja.
2: Maar dan moet ek sê, al die pad van daar af in die trekker. Dit is heerlik om so te kuier, dan voel mens ons hier in Suid-Afrika.
1: Ja, absoluut.
2: Nou hierdie enetjie sê, Red Windmill, die Manhattan Mushroom Burger. Fantastisch, magorisch geweest.
1: Jo.
2: En dan moet ek stem definitief saam daar. So Gert sê, so ek luister saam, mooi ry huis toe. En dan Gert, niemand sê, lekker daar by die roude, as meer as een keer met die speaker. Ja, ek onthou vroeger ook, nee, het die muziek gehad die ons kon speel as jy daar so sit. Sê dan, dan vergeet hy nou van die speaker achter die venster. En dan sit hy nou vast. En, maar hy sê, vat hom weer terug. Dan sê nie, hy het hom opgetel op die grond. Jy weet, ek sê, het precies die selle gedoen het.
1: Ja, hy praat nie baie uit nie. Maar, ek weet of jy kan onthou nie, André, in het naagse Rodeas, Harry's Rodeas.
2: Ja.
1: Dan het ons ook betuie aande as ons nou soen toe. Maar kyk, dan was daar ook soos cartoons wat hulle gewys het, so teen die meer.
2: Dis reg.
1: Ja, en ek kan onthou, pap het altyd spaghetti bolognese was sy gunsteling. Ja.
2: Nou, ek gaan nou by Kevin's uitkom. Ek wil net gou sê, omtrent hierdie Red Windmill, daai Manhattan, nou onder die heel onderste, oké, okay, bestaan nou nie meer, hy is nou afgebreek, daar is niks, nie is op stukkie pleisterie, maar dit was die Palm Beach gewees, Rodehouse. Nou, dit was my gunsteling, want as ek nou daar is, kijk, ek is mos nou maar liever die see, dan maar jy kan hom ook nie eet in die curry, want hy is borsig. Kijk, is hy borsig gebouw.
1: Ja, nee, kijk, jy moet amper handdoek so oor jou gooi.
2: Ja, definitief in 14 servette om jou draai en so aan. Dan staan jy nou buitenkant en eet. Yes, hoe lekker was het altyd in die.
1: Ja.
2: Dan sit jy nou om so lekker daar so op die bonnet, sit jy hom nou so uit, keer en eet jy maar lekker, mensdom. En as jy nou jou handen wil was, dan stap jy net gewoon sier toe, was jy goeie handen.
1: As jy goeie handen, dan kom jy weer terug. Ronde nummer 2.
2: Ja, ronde nummer 2. En dan hierdie enetjie sê, julle manne moet nou ophou brek met skaapsterkies. Dit raak nou al hoe dieder as klapsteek en T-bone. Vertel iets om mense van het af te sit. Soos met een koei wat sy achterstevel lek en beestong meer bekostiger te maak. Ook Kevin sê, julle beheer nou die skaapsterprys soos Trump met die olieprys.
1: Ja, dit is eindelijk, anders moet eindelijk niks sê hiervan nie. Dit is aardig en goed te doen.
2: Ja, nee, mens wil jy eie goed te eet, man. Kijk nou vir crazy. Ook ons praat nou net af van haar stier crazy, nee. Skaapsterkies, klaargebraai. Kovis en hy sousie.
1: Yes, like, dit is te heerlijk, Nou kijk nou daar,
2: En die krokodil en sy vroulief eet lekker so saties en currywors.
1: Ja.
2: Lyk met die spook van Langloos en hand rarig. Net een spook.
1: Ja, krokodil en mevrou krokodil. Daarby spook en mevrou spook.
2: Ja, definitief. Yes, hoe crazy, ek gaat nou weer terug aan die foto doen.
1: Dit is heerlijk, dit lyk lekker. Nee, dit lyk lekker.
2: Dit is waar oor een maandag aand gaan, ne? So die lekker saamgesels, die braai, hy foto's.
1: Absoluut.
2: Alhoewel mens honger is.
1: Sê nou hier wegry.
2: Ja.
1: Ander ek het ene van Hugo af, hy klink so.
3: Jy weet, ek luister elke maandag aand na julle, maar ek lewer nooit kommentaarie. Ek geniet julle terdee so, weet, ek los die kommentaar maar vir die ander manne, maar julle ons nou Roudeus gepraat, jong, jy weet, ek het in 1990 het ek getrou en hy was net genoeg geld vir die trouring, en dis dit. En my pa het ons nog gevat daar jare, ons maar nie ryk groot geraak, jy weet, so vat ons Palm Beach Roudeus toe en hy koop vir ons elke in een softse vir my en my vrou. Tot vandag toe, dat ek rauw 4 december, nee? 4 december, dan het ons een softserve in 4 jaar, en 36 jaar alwees, wat ek Palm Beach Roudeus onthou soos gister.
1: Ja.
3: Met een softserve in die hand. Roens, geseende aand, ons is zelfs weer.
1: Igu, lekker daai gewees, mense.
2: En ek praat nou net van hom, nee, van ja. Palm Beach.
1: Ja. Te lekker.
2: Jy weet, ek het nou so, terwyl so gesels het, en toe dink ek so vinnig daar by die Palm Beach, so ek nou altyd het geniet het. Dit moes natuurlijk een mushroom burger gewees. Baie keer het ek net daar gaan sit op een rots, en dan eet ek, en kyk ek so oor die see uit. Nou ek weet, mama het my al baie iets geskel, en ek het vir gevra, is my pa nie een seeman gewees? Daar is ek nou baie geskel al.
1: Ja.
2: Maar ek is liever die see, mense.
1: Ek kijk, hy het nou glad die gehou van visvangen, he. Ek onthou, hy het altyd saam gegaan, maar hy het nooit vis gevangen. En toe het hy een aand, toe het hy een gaat gegrawe by die vier, en hy is toen nou saam met Werner se pa, Johnny, is hy toen nou af, en had hulle vier gemaakt, en had hy geleen, en om Iwer kom toen nou daar aan met die Land Rover, en ry bo, kan hy sê, dat dit is seker nou maar net die Here se genade, ry oor hy gehad, en toe hy wakker word, toe kyk, hy het die motor vas.
2: Ja, nou die story het nog 'n ander story, want toe hy oorkom, hy stop, toe het hy nou wakker geraak en sien, maar jees, maar ek dink, dit was nou skok ook nou, jy weet nou.
1: Ja.
2: Maar toe dog hy, wacht, hy gaan hom terugkry, toe klim hy moos, kyk, Iwer ons verskrik ook vanaf geskrik.
1: Ja.
2: En toe die man nou uitklim, toe vat hy so mooi aan sy enkel, hy skop amper hy deur en sy knie mors af. En toe, ons is daar weer op 'n ander onderwerp, maar nou moet ek ook nou die sê, daar was een geval gewees, waar om Iwer ook gaan visvang het, en nou het hy die Coleman lampie nog gehad, en Pompeo moos nou, en dan gaat hy nou aan, en daar was toe mense gewees, dit was nou nie donker gewees, hulle het gekamp op Van Starens, en so kom al so paarkie, en hulle het nou lekker gaan wandel, daar langs die kus af, en nou kom hulle terug, en hy het sit met sy rug na die see toe, en bezig om aas aan te sit, en die man vat so mooi, so hier aan sy skouer, niet te wij trap aan julle
1: Coleman lampie in die sand
2: kom by papa, kom by.
1: Hey, absoluut, net so een ding hier voor ons na die muziek toe gaan. Toe ons nou net getrouwd was ook, dan het ons as een klomp, al was een klomp vrienden van ons, dan rij ons van de spets af, dan rij ons sugarboos toe. Dan gaan sit ons nou allemaal daan en lach en gesels en
2: ja.
1: Bestel nou iets om te eet. Dit was heerlijke tye geweest.
2: Nee, dit was nou, kom ons al voordat jy haar naar die muziek toe gaan, net gauw eniekie nog hier so. Ek sien, dit is al klaar, 8:30. Dankie, of goeie naam, Vinkelkool Janner, dankie weer eens vir 'n besondere lekker program. Ons het gereeld by die Red Windmill gaan draai roomhuis eet na kerk op 'n Sondag, toe ons nog op buiten nagebly het. Skaapsterkies in Kalahari prons, hier in die Kalahari.
1: Ja.
2: Is Waldo van Katu. Waldo, nou praat jy, my broer, skaapsterkies in Kalahari prons. Kijk, ek is nie vir al twee. Maar die skaapsterkie, ja. Hy is nommer 1. Hy is nommer 1. Ja. Kom ons, waar jy geleer skaapsterkies heet?
1: Man, ek dink my boete het eendag vir my gesê proe hier en hy moes dit nooit gedoen het. Ja, nou kom ons gaan dan aan die muziek toe en kom ons terug.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, nee, kyk, julle ouens sal ook seker onthou jare terug bekende roudels daar langs die see. Ek gaan nou nie name noem nie. Maar toe ontstaan daar 'n gerug, hulle gebruik hondekos in hulle patties. Nou ja, maar ja, ek moet erken dit is soos die lekkerste hondekos patties wat ek nog in my lewe geëet het. Maar so gaan ons eendag, ek weet nou nie of dit vuises was of lilies of waar ons vandaan kom nie. Nou gaan eet ons ook maar nou maar daar ietsie daarso. Dit is as lekker man, hulle kos was uitstekend. En soos die noodlot dit nou wil hê, sal daar nou twee basterhonde daar staan en met sulke leepoogies en kyk hoe ons eet. Maar ons het omtrent gelag. En hierdie een vriend van my haak sommer af en sê ja, hy het nou 'n hondelisensie in sy petty gekry. Maar anyway, gaan hierdie program Jamesie van Stilbaai.
1: James
2: Stilbaai,
1: my ou mater. Ek en James het saam gewerk in ons jong dae. Ek weet nie of James my nog kan onthou nie. James, lekker om van jou te hoor. Jene, my vriend. Ja, ek het nou weer gehoor, daai selfe plek wat jy van praat, was 'n stadium wat hulle gesê, daar is perrevleis ook al by. Nou weet ek nie, hoe, of jy nog rinnik of blaf is jou.
2: Ek weet ek wou iemand byt en ek het lekker galop.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Nou, hier is so enigie wat sê, hier spook daar van die lang kloof, hy wat vra nou, wonder hoeveel mense het geëet en ran. Want dis baie makkelijk moendlik, daai.
1: Ja, nee.
2: En nou, Pieter sê, julle moet veilig ry huis toe. En 'n geseënde week vir julle en julle gesinne. Baie dankie, Bie, waardeer dit opreg. En dan het ek nou 'n lekker enigie hier so. Nou, ou Lawrence, wat nou, ou Lolly, soos ons. Nou ken, ons het nou gehoor nou van die staalkie, ne, van Daniel Pienaar in Dispatch. Nou sy seun het nou hier so foto's gestuur van 'n kabeljou in 'n karpok, soos varswater en soutwater. Hy sê, naand om André en om Kobus, my naam is Klein Lolly. Moenie al my pa's stories glo nie. Daai rugby stories loop saam met die visvang stories. Ek het dit met my eie oog gesien. Ek en my boetie Ollie vang meeste van die visse in die foto's. Baie oom Klein Lolly.
1: Ja, die...
2: Ek wonder wat sê Lawrence nou van dit. Weet, kyk, een kind jokkie. Nie sommer.
1: Nee. Kyk, nee. Een kind kan nie jokkie. Jy hoor die waarheid uit. Die mond kom die waarheid.
2: En Maatschip sê, dankie vir ons in program veilig wees. Hy is waars. Baie dankie, waardeer het. Nou, Jacobus, jy kan nie geloof nie, dit is groetheid, ne?
1: Nee, dit kan nie wees, he. Dit
2: ja.
1: Kan nie wees, he. Jyn...
2: Dis groetheid so, ek gaan eerste groet, ek wil net sê baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, die saamlag, al die foto's van die lekker dinge in die lewe, baie dankie, sonder jou is daar nie een maandag lekker te doen.
1: Nee, wat dan sit een maandag droogte.
2: Ja, so, ja, amper sê ek ander woord wat, ja, dit is so onvanpas, maar baie, baie dankie, ons waardeer vir julle. Elkeen, en dit was lekker geweest om saam jou te kuier vanavond, en ja, ek het baie gelag van die baie dinge deurgekom wat ons hier is gespeel het, die. So ek wil net sê weer eens dankie, en dan wil ek sê, mag dit sommer 'n geseënde week wees, en daar waar jy is, wees veilig, en as hier ons paar, dan kuier ons weer volgende week saam op maandag lekker te, so van my kant af, André Alberts, 'n geseënde nagerus, tot ons weer gesels, tot ziens.
1: Nou ja, ek moet nou voordat ek groet, moet ek ook daarom nou net sê, kyk, moet nou nie weggaan nie, want kyk, Johannes, nou, ek sien hy staan hier so, ander hy trippel, jy kan sien hy trippel rond nou daarvoor, ons is nou weer oor ons tyd, jy sien, so, jakkels draf, vanavond gaan jakkels draf lekker wees, so draf lekker saam vanavond, van 9 uur af tot 12 uur toe, Johan staan reg, jylle gaan die aand lekker saam met hom geniet, so, ek wil ook dan nog net van my kant ook daarom sê, baie, baie dankie aan elkeen vir die WhatsApps en die stemboodskappe en die saamgesels, die saamlag, die saamkuier, dit maak my maandag, dit maak my week net baie beter. Dit is nou, as vir alles jy nou nie een lekker maandag het, dan is het nou heerlik om nou so in te kom en saam met julle te kuier. So ja, van my kant af, Kobus Alberts, mag jy een fantastische week hê. Lekker bly, bly ingeskakel vir Johan. Love you lots. Tot ziens.

0: En een hartelijke goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op een lieflike maandag aan, is die 24 augustus 2026. Ek is Johan Kloete, keer saam met jou tot om 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons natuurlijk ook gaan volg by TikTok, by @luisterfmlive, of gaan volg gerus my Facebookblad, Johan Kloete, op Luister FM. Baie dankie aan die Albers broers, vir hulle Boba's program, hy 2 is nou blitsig vinnig uit, ek dink hulle is op pad aan na Roudehouse toe vir 'n paar skaapsterkies. Vang hulle elke maandag aan tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Ek sien Sandra Zeli sommer vroeg in die huis van ons, sy sê welkom. Louise Lamprecht is ingeskakeld, sy sê naan sê, bly jy is op jou pos, gaan heerlik luister tot om 12. Tani Alta Beke is daar van Jeffreys Bay, sê goeienaand Johan, hoop het gaan goed by jou kant, wat een prachtige somersdag was hier die blauw maandag nie. Welkom hier in ons prachtige dorpie en weet ek deel graag in jou program aanbieding. Verlede week was teespoed baie besig met my gesin, maar die Here bly steeds in beheer, nog so baie om voor dankbaar te wees, sê groete. Vanuit Jeffreys Bay, Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap, dankie dat jy dit met ons deel, en ek is bly, jy is weer ingeskakel, saam met ons hier vanavond. Maat Chips is ouder gewoond in die huis, goeienaand, jy is hier, hartelijk welkom terug. Oom Bram Miller is ook ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
2: Ja, en Nanda, Johan, dankie vir die opkomst vanavond, waardeer het baie dat jy kom, om ons plezier te gee op die radio. Ek gaan Jou lekker luister hier zo. Ja, nee. Ek wil net vir jou sê. Die avond gaan ek geniet. En Yuki was ook hier by my gewees. Sy sê ek moet vir jou sê, sy is hier groete. Ja, en lekker aand daar vir jou. Ons gaan vir jou luister. En gooi maar weer so'n advertentiekie af van Opora. Ja, nee. Mooi aand, ek luister vir jou. Sal weer so'n keer so inkom. Mooi aand, dankie vir jou. Ja, nee, mooi aand, ek luister vir jou. Sal weer so'n keer so inkom.

op die oomblik. Daar is baie gevalle van back and closure sommer so tussen ons boere daar so. En het is iets wat ons bietjie lam lê op die oomblik. So hou maar aan moet bid daar vir ons. En dan kyk ons maar wat gaan gebeur. Maar ongelukkig is het nou nie uitgesorteer nie. Ons gaan maak gou eers weer 'n draai by ons musiekfabriek. As ons terugkom, gaan ek vir jou vertel waarna kan jy uitsien in hierdie program vanaand. Bly gerus ingeskakel.

0: Dis die klanke van Kurt Dern op Luister FM met Bos is my kos, Steve Hofmeyer en hy dien daar met Kaapse Draai en Karike Kesenkamp het daai drie spel vir ons afgeskop met Dis 'n Land. Dit is nou so 21 minute oor 9, dis maandag die 24ste Augustus 2026 en volgende week die tyd is Augustus ook alweer op sy rug. So ja, die jaar gaan vinnig verby, maar dan is het lentedag, ek sien nogal baie uit daarna. Dat die seisoen een bykie draai, ek het nou bykie genoeg gehad van die winter. Oom Niek is ook ingeskakel, hy sê, gooi na aan Johan, ek is snoesig onder die berse, miskien help die elektrisiek eniekie onder my boule en bene bykie vir die ou mens pyne. In elk geval ingeskakel en reg vir Jakkelsdrafse muziek en avontiere. Ons het nou wel nie die All Blacks gewen saterdagie, maar daar is daarom nog drie wedstryde oor. Groete oom Niek, ja. Ons het nou nie die All Blacks gewen nie, maar dit was net 'n grappie man, ons gaan volgende keer met die volgende ene sal ons dit 'n bietjie wen. Om Jerry Strydom sê, hallo Johan, eerder laat as nooit, was nog besig hier, maar welkom in die Republiek van Gamtoos, luister lekker. Dankie en veilig wees, welkom Jerry, dankie dat julle ook ingeskakel is, daar in die mooie Republiek van Gamtoos. Is altyd vir my lekker as julle ingeskakel is. Kom ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien vanavond in hierdie buitelewe, reis en plattelandse aktualiteitsprogram. Nou verlede week het ons gesels oor kamptariewe en of het regverdig kan word en in aanleiding van daai gesprek het iemand my gekontak hier in die week wat beplan om 'n kampterrein op te rig en hulle het gevra wat 'n mens van 'n goeie kampterrein sal verwag. So vanaand wil ek by jou weet, wat sal jy sê moet daar by 'n goeie kampterrein beskikbaar wees? Natuurlik so teen 10:30 is dit tyd vir die groot 5. En vanavond kyk ons na oorslaapplekke waar die verblyf self deel van die avontuur word. En in kampvuur resepte vanavond maak ons bykie kampvuur voorgereg, spiraal braaibroodjies met knoffelbotter. So 11 uur se kant is dit tyd vir jou boodskappe en versoeke, vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, totdat ek moet groet so net voor 12 vanavond. Jy is welkom slank vir my jou boodskap of jou versoekie deur te stuur, natuurlik op 082-33-33-67. So ek vraag vanavond vir jou, wat is die een ding, of wat is die dinge, wat as jy na 'n kampterrein kyk, wat daar moet wees? Wat is vir jou 'n dealbreaker by die kampterrein? Ons gaan maak eers weer 'n draai by die muziekfabriek, as ons terugkom, dan bou ons die perfekte kampterrein, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Dis die Willebe is brandewijn vrienden met Boskreet, Manuele Scorsia en Rina Igo met die mooiste vier woorde. DJ Osawa met Blaasdorp Bok van Blerk het voor ons huis vier spel afgeskoop daar met al die dubbels. Dis nou so 20 voor 10 is maandag die 24ste augustus 2026 is ingeskakeld saam met Johan Kloete en ek en jy keer lekker saam tot so skuins voor 12 vanavond. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons gesels vanavond 'n bietjie oor kampplekke. In verlede week het ons hier op Jakkelsdraf gesels oor die kamptariewe. Wat 'n kampplek deesdae kos, hoekom dit kos wat dit kos. En natuurlik die groot vraag was, is daai tariewe geregverdig? En 'n aanleiding van daardie gesprek het iemand met my in kontak gekom hierdie week wat beplan om 'n nuwe kamptrein op te rig. En hulle vra toe vir my 'n baie interessante vraag. En dit was, wat verwag een mens eindelijk van een goeie kampterrein? En dit het my bykie aan die ding gesit. Want ons kyk baie keer na een kampplek en sê, jessie, dis 500 of 600 rand in nacht, is daar maar baie geld, jong. Maar wat moet daar dan wees, voordat jy bereid is om haar die bedrag geld te betaal? So vanavond wil ek eindelijk die vraag vir jou vraag. Wat moet een goeie kampplek vir jou bied? Want vir my begin het lang, voordat ons praat van een swembad, of wifi, of een mooi uitsig. Nou, Louise Lamprecht het al so gesê, vir my, op kampterreine moet die ablisieblok netjies en skoon wees. Het is een groot moed vir my. Die spook van die langkloof, sê, goeienaand Johan, skoon ablisie is nommer 1 vir my. Indien daar skoon ablisies is, sal die rest ook netjies wees. Aktiwiteite of geen aktiwiteite sal afhang van persoon tot persoon. Ek dink het hang af, van watse mens jy wil laat kom kamp op jou terrein. Soek jy rustige mense of soek jy die partijkie mense, want beide van hulle sal nie werk nie. En Paul Schenk is ook ingeskakel. Hy sê naand jou aan algemene netheid, ordentlike staanplek. En dan in hakies het hy al gesê, dit moet gelijk wees, ablisie moet skoon wees. Onderskei of het 'n boskamp of 'n laniekampplek is, krag is 'n leaksheid, maar is nog steeds a nice to have. En Paul, ek weet nie rarig of het een boskamp of een lani plek moet wees nie, want dit hang maar seker van type kamper tot type kamper is, maar kom ons gaan kyk wat se goeders is daar op die kampplek wat vir jou moet reg wees. Nou, kom ons begin by die basiese goeders, die staanplek omself. Ek wil daarom 'n ordentlike grote staanplek hê. As ek met my voertuig en my kampware aankom, wil ek nie voel ek met my bierman Fram sy stoel so halwe meter te skuif, so dat ek my tent se tou kan span nie. Daar moet genoeg plek wees om gemakkelijk kamp op te kan slaan. En dan natuurlik skaduwee is ook ietsie wat nogal baie welkom sal wees. Ons leef in Suid-Afrika, 'n boom by 'n kampplek is nie net 'n versiering nie. Vooral in die somer kan 'n staanplek sonder enige skaduwee 'n baie lang naweek word. Maar hier is iets anders wat vir my amper belangriker is. En dit is, soos die luisteraars gesê, dis die ablisiegeriewe. Dit hoef nie soos 'n 5-ster hotel te lyk nie. Ek soek nie marmerteels en 'n stortkop wat uit Italië ingevoer is nie. Dit moet skoon wees, daar moet warm water wees, die toilette moet reg werk, en daar moet genoeg toilette en storte wees vir die hoeveelheid mense wat op die kampterrein kan kamp. En dan moet daar iemand wees wat het gereeld skoon maak, vooral wanneer die kamp vol is. Want jy kan die mooiste kampplek in Suid-Afrika hê, maar as hy ablisieblok vuil is, is dit dikwels die ding wat mense van die hele naweek onthou. Daar is 'n paar ander basiese goed, soos drinkwater, is daar genoeg vullisdromme, 'n plek waar jy jou skorrelgoed kan was, ordentlike drainering wanneer dit reën, is ook nogal 'n ding, want as jy daar kamp opgeslaan het en het reën en al die water gaan lê onder jou tent en jy is kamp verder in die modder, dan is dit ook nie altyd lekker nie. As hy elektrisiteit geadverteer word, moet die kragpunte daarom veilig wees en bruikbaar wees. En nou begin ons by die interessante deel kom. Hoeveel van hy goeders is werklik noodsaaklik? Want ek het al by baie eenvoudige kampplekke gekamp waar daar feitelik niks was nie. En om eerlik te wees, dit was van my lekkerste kampe ooit. Hoekom? Omdat dit wat wel aangebied is, goed gedoen is. Wanneer ons terugkom, wil ek bietjie kyk na die dinge wat 'n goeie kampplek en 'n uitstekende kampplek kan verander. En ek wil veral weet, hoe belangrik is stilte, veiligheid, privaatheid en die manier waarop 'n kampterrein bestuur word vir jou? Nee, net hierna is ons terug. Gesels ons verder. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Dis die klanke van Jean Belcher op Luister FM met Shal. Hoe laat gaan slaap jy? Voor het appel met F250 Arno Jordan met die jagtrip. 5 minute voor 10 maandag, die 24ste augustus 2026. En Paul het vir my een videokie gestuur hierso. Hy sê, praat van water deur die tent. Ek is seker jy kan sien wat het is, februari 2026. Om Paul, ja, dit is nie altyd lekker as hy dinge met jou gebeur nie, maar kan, bly daarom maar lekker. Ek kan definitief sien waar het is. En ek wonder of die mense wat gedurende daai Mei maand vloede gekamp het, of hulle ook so die water met die besem daar uit die tent uit moes stuur. Om Bram Miller het ook al vir ons 'n boodskapie gestuur.
1: Ja, Johan, wat ek weet, sê elke tweede staanplek moet daar waterkraan wees. Dat jy nie moet verloop om water te gaan haal. Want daar is ou mense wat probleme het met bene en goede, wat ook nie kan verloop om kanne water te dra nie. So, dis by my grootste ding. En die staanplekke moet gelijk wees. Hy moet nie een holte hee dat hy water kan dam nie. Als is nou net so, wat ek moet sê, ek sê maar oor kracht en daai goede nie. Solang daar net ontendelike storte is en die drainering van die water by die tente, so as die water kan wegloop nie, opdam nie. Mooi aan daar, so goed gaan, baie.
0: Baie dankie vir jou boodskapie daar, Bram. Ja, weet om toe ek nou, as om so boodskap so luister, toe dink ek by myself, ek dink die groot ding vir my is, ek wil nie eeuwerster gaan kamp en ek moet sukkel nie. As ek by 'n plek kom en ek gaan sukkel nie, dan wil ek het liewerste los. Willie sê, naandmater, wifi sal nice wees, as die kids lastig raag, houd bankies op die jetty, die naweek gesien het tannie moes op die trappie gesit het, net plein bankies sal nice wees. Nee, dit is nogal belangrik daai, en dit bring my by die volgende punt wat ek het, as jy moet kinders kamp, nou, dit is vir my hierso waar dit interessant raak, want een kampplek kan al die geriewe hee, een swembad en een winkel en wifi en kracht en mooie badkamers, en toch besluit jy, ek kom hier weer hier nie. Hoekom? Want dikwels gaan het oor die ervaring. En een van die groot dinge vir my is spasie en privaatheid. Ek gaan kamp om 'n bietjie weg te kom en ek hou van mense. Ek wil baie graag bietjie saam met die mense om die vuur sit en gesels en nuwe mense ontmoet. Maar ek wil nie noodwendig hoor wat mense 3 staanplekke verder vir ontbyt beplan nie. En dit bring ons by iets waaroor kampeerders baie sterk opinies het. En dit is natuurlik die reëls en of het toegepas word. As die kampterrein sê stilte na 10:00, maar iemand hou tot 2:00 in die oggend partytjie en niemand doen iets daaraan nie, dan help hy reëls mos absoluut niks. Dieselfde moet spoed binne die kampterrein. Kinders speel, mense stap rond, daar's tente, troeteldiere, voertuie. 'N Kampterrein waar voertuie heeltyd deurjaag, is ook nie lekker of veilig nie. En dan is daar die veiligheid self, moet 'n goeie kampplek hek hee, omheen wees, moet daar sekuriteitswagte wees, kameras, of is dit vir jou genoeg om te weet, daar is iemand op die terrein wat beheer hou. En dan, 'n baie groot een, en hierso verskil baie mense ook, maar ons het kinders, so as wanneer ons gaan kamp, dan vat ons kinders saam, dit is toch 'n familievakansie. As jy moet kinders kamp, dan verander jou vereistes natuurlik helemaal. Skielik raak 'n speelarea, 'n swembad, 'n plek waar hulle veilig kan fietsry, 'n veilige oop ruimte sommer net waar hulle kan speel, is vir my baie belangrik. Iemand wat 'n stil naweek in die natuur soek, kan by precies dieselfde kamptrein sit en dink, hier is helemaal te veel geraas vir my. En dit wys eintlik vir ons iets baie belangriks. Daar bestaan nie regtig iets soos die perfekte kampplek vir almal nie. Die geheim is eerder dat 'n kampterrein moet weet vir wie hy bedoel is. As jy 'n familiekamp, 'n stil natuurkamp, 'n luxe oord, of sommer net 'n 4x4 kamp, of 'n basiese boskamp. Want as ek vooraf precies weet wat ek gaan kry, dan kan ek mos besluit of dit by my type kamp pas. En dan, wat van die luxe is? Nou kom ons by die lekker extras. Hoe belangrik is die volgende goedjies vir jou? Die wifi, of 'n swembad, 'n kampwinkel, of 'n restaurantjie miskien. wasmasjiene, privaat ablisies. Elke staanplek het sy eie kraan en sy eie braaipunt. Is daar genoeg kragpunte? Is daar, ja, ek het nou gesê van die restaurant of 'n koffiewinkeltjie. Of sê jy, geef my 'n skoon toilet, 'n warm stort, 'n mooi staanplek en los my verder uit. Want elke ekstra gerief kos ekstra geld om te bou, skoon te maak, te herstel en in stand te hou. En dit vat ons eintlik maar weer terug na verlede week se gesprek oor die kamptariewe. Ons kan nie aan die een kant vra vir privaat ablisies, 'n verhitte swembad, wifi, 24 sekuriteit, perfekte grasperke en dan aan die ander kant verbaas wees wanneer die staanplek nie R150 'n nag kos nie. Maar dieselfde geld andersom. As jy 'n premium tarief vra, gaan die kampeerder ook 'n premium standaard verwag. Net na die musiekbreek, dan gesels ons 'n bietjie verder. Blegger is ingeskakel.

weg jou slippies van wat alles kos. Druk het in jou broekzak en verbrand het in die bos. Want as sy dit sien, gaan sy jou los. Dit gaan jou alles kos.

Dis die klanke van Dassie en Robbie Wessels daar met koop vir jou een pakkie. Juanita Du Plessis met Boere Joel, Jakkels Vibes met As ek môre nie meer hier is nie. Dis 12 minute oor 10. Dis maandag die 24ste Augustus 2026. Ek is Johan Kloete en ek en jy keer lekker saam. Tot om het so skyns voor 12 vanavond en net na 11. Dan kyk ons bykie na jylle boodskappe en versoeken. So stuur gerus lang vir my jou boodskappe versoekie deur 082-333-667. Nou ons gesels een bykie oor kampplekke en wat een mens verwag van een kampplek wanneer jy daar gaan kamp. En dit bring my nou by die volgende punt. Daar is een ding wat geld nie kan koop nie. En dit is iets wat een goeie kampplek besonders maak, wat jy nie sommer op een lys geriewe kan sit nie. En dit is natuurlijk die atmosfeer. Daar die gevoel wanneer jy daar aankom en iemand sê, welkom, kies gerus daar die staanplek onder die boom. Die son sak mooi daar achter die berg. Dis die eienaar of die bestuurder wat regtig belangstel in die vakansieoord waar jy is. Dis iemand wat vinnig help as al probleem is. Dis skoon geriewe. Dis die terrein wat versorg lyk. Dis daar die gevoel dat iemand trots is op die plek. En baie keer sal ek eerder teruggaan na so eenvoudige kampterrein as na een luxe plek waar jy net nog een staanplek nommer is. Nou wil ek by jou hoor. Vanaand gooi ek die vraag bykie oop. Dink aan die kampplekke waar jy nou al gekamp het. Wat is die dinge wat daar moet wees voordat jy een kampterrein as een goeie kampplek sal beskou? En nog belangriker, wat is daar die een ding wat jy besluit? Hierdie een gaan ek hier weer terugkom. Is dit skoon

Isies, groot staanplekke, privaatheid, veiligheid, goeie bestuur, stilte, geriewe vir die kinders, dalk 'n mooi uitsig, goeie waarde vir geld is tog iets wat ons almal vandag hoog op die prysstaal. Is dit juist minder geriewe en meer natuur? Nou wil ek sommer nog enetjie bygooi. Wat is die een ding wat 'n kampplek kan doen? Wat sal maak dat jy jou goed pak en sê, hier kamp ek nooit weer hier. Laat weet my gerus, 082-33-33-67. Daar kan ons uit die kampeuterse antwoorde eindelijk vir daardie persoon wat my gekontak het, een baie eenvoudige antwoord gee. As jy vandag een nieuwe kamptrein van vooraf moet bou, waarop moet jy jou geld spandeer? En waarop hoef jy nie jou geld en tyd te morsie? Na die muziekbreek is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op, vreet my stuk.

wijn die in die groter dors. Met een koude hart tot die morgen drink ek die vuur in my kop.

0: Ek voel die vuur vreet my stok op.
1: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
0: Niemand luister as ons fluister.

zilver kombers. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

stelen, wat

Dis die pragtige klanke daar van Kevin Leo en Jackie Lou met liedjie vir jou. Niels Somers met Silver Kombers teens Jordaan met Koue Vier. En Marno van der Merwe het daai vier spel vir ons afgeskop daar met Bakkie. Dit is nou precies 10:30. Dis maandag die 24ste Augustus 2026. Jy is ingeskakel saam met Johan Toetekker saam met jou. Tot so skyns voor 12 vanavond. Ook Crazy is ingeskakel. Hy het al vroeger vir my a golden thumbs up gestuur daarso en a lekker Kaapse draai. Crazy, ek sien hom daar, my maat, ek sien hom daarso. Willie is ook ingeskakel, naand Willie, welkom daar by ons. Tian van Botswana sê, naand Johan, hier by my maak a jakkels baie draaie met my hond achter hom. Jy gooi mooi muziek, as hier een kriek was, het jy hom gebriek. Baie dankie daar Tian vir jou boodskapie ook. En dankie dat jy lekker saam met ons keier. Dit is so 10:30 nou, so net na 11. Dan kyk ons na jou boodskap en versoeke. So stuur gerus, so dankie jou boodskap of versoekie vir my in. 082-33-33-67. Maar voor ons daar kom, is het tyd vir ons Groot 5. En vanavond kyk ons na die Groot 5 ongewone oorslaapplekke in Suid-Afrika. En sonder enige verdere oponthoud, val ons sommer met die lepel in die pap. En ons begin by nummer 5. A Santos Express, dis natuurlik daar in Mosselbaai. Hier slaap jy letterlik in 'n trein op die strand. Die Santos Express bestaan uit echte afgedankte treinwaans wat permanent by Santos strand staan, met die kajuite wat see toe kyk. Van die ou houtwaans dateer selfs uit 1919 en 1921. Dis amper soos 'n treinreis waar niemand ooit die stasie verlaat nie. Op nummer 4 het ons die Taniqua Tree Tops, daar is hy, Tree Tops, in die tuinroute in die Weskaap. As jy as kind daarin gedroom het om 'n boomhuis te hê, is hierdie seker die volwasse weergawe daarvan. Die eenhede staan op stelte teen die beboste hange van die ou Taniqua berge, so dat het voel of jy tussen die boomtoppe slaap. Hulle is ook ontwerp met 'n sterk eko-aanslag. Dan nummer 3 is die Turbine Hotel in Huisna. Hierdie een is besonders omdat jy in 'n ou kragstasie slaap. Die gebou op Teason Island was Nysna se historiese kragstasie en baie van die oorspronklike turbines en masjiene vorm vandag nog deel van die hotel se dekor. Dit is 'n vreemde kombinasie van swaar industriële masjinerie en 'n luxe hotel. Dan nummer 2, 'n huisboot op die Vaalrivier. In plaas daarvan om by 'n lodge langs die rivier te slaap, kan jy sommer op die rivier slaap. Old Holland nummer 7 vir hier huisboote met slaapplek, 'n klein kombuis en 'n dek bo-op. Jy kry dus jou verblyf en jou vervoermiddel, alles in dieselfde pakket. En dan nummer 1 is Kragakamma, nie hierso by ons nie, maar in die Sederberg in die Weskaap. Hier kan jy kies tussen 'n grotagtige suite tussen die sandsteenformasies of selfs 'n ooplugsuite waar die sterre jou dak is. Kragakamma se cave suites is ontwerp om by die natuurlike rotsformasies in te skakel, terwyl die open air suites jou letterlik onder die melkweg laat slaap. So as geld en afstand nie saak maak nie, kies jy die trein, die boomhuis, die ou kragstasie, 'n huisboot of 'n grot. Wat is die vreemdste plek wat jy al oornag het? 082-33-33-67 is die nommer hier by my in die atelier. Dis nou tyd vir ons country groot 5 in 'n ry. Net hier op jou lekker luisterstasie, rug tot rug, ononderbroke, en bly gerus ingeskakel.

Dit was ons country groot 5 in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Ilandry met Tougher Than The Rest, Bee Gees met Islands In The Stream, Touch Of Class het vir ons gebring, The Gambler, Chantel Bosch, ons eie luister FM Country Queen het vir ons gesê The Fool en Angel De Lange en Marnie Jackson het vir ons gebring Somewhere Between Us. Dit is nou so 8 minute voor 11, dis maandag die 24ste Augustus 2026 en is tyd vir jou kampvuur resep en vanaand bring ek vir jou 'n bietjie 'n voorgereg wat jy so langs die braaivuur kan maak, bros en goudbruin buite, sag binne met genoeg knoffelbotter om almal nader aan die vuur te trek. Nou wat jy nodig het, die resep maak ongeveer so 6 tot 8 broodjies, is so 500 gram klaargemaakte brooddeeg, 100 gram sagte botter, 2 tot 3 knoffelhuisies wat jy fyn gedruk het, 2 eetlepels vars petersilie fyn gekap, 1/2 teelepel sout, 'n koppie geraspte cheddar of mozzarella kaas, 'n knippie gemengde kruie en dan so 'n paar sousatie stokkies. Nou wat jy doen, die heel eerste, is jy maak natuurlik die knoffelbotter, meng die sagte botter, die knoffel, die petersilie, die sout en die gemengde kruie saam, hou 'n bietjie een kant om later oor die warm broodjies te smeer. Dan maak jy jou spirale, jy rol klein stukkies deeg tussen jou hande uit in 'n lang, dun worsie, omtrent so 30 cm lang sal ek sê. Dan draai elke deegworsie in 'n spiraal en dan om 'n sousatie stokkie. Moet dit nie te styf draai nie, die deeg moet plek hê om uit te rys en gaar te word. Smeer die deeg lekker dik met die knoffelbotter, vir 'n ekstra lekker weergawe kan jy 'n bietjie geraspte kaas tussen die draaie van die spiraal indruk. En dan is dit tyd vir die kole. Braai die broodjies oor medium tot matige kole, nie oor 'n kwaai vuur nie, draai hulle gereeld, sodat die deeg stadig deurgaar word, sonder dat die buitekant brand. Dit behoort ongeveer so 10 tot 15 minute te neem, afhangende van hoe dik jou deeg is. Wanneer hulle goudbruin en gaar is, smeer dadelik nog 'n bietjie knoffelbotter oor hulle terwyl hulle warm is. En dan kan jy natuurlik 'n klein bakkie met warm pizza of tomatiesaus langs aan sit vir die doop en maak meer as wat jy dink jy nodig het. Hierdie goed verdwyn gewoonlik lank voor die vleis die rooster tref. Kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskap of versoekie vir my deur op 082 33 33 367.

0: Hungry Eyes, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is ingeskakeld saam met Johan Kloet en ons is bezig met jou boodskap en versoeke tot om 12 uur vanavond. En ek het een boodskapje gekry van Tanialta Pretorius. Sy sê vir my, Johan Douzie het die mooiste lied nou eenhand laas week op 75 gesing. En dan het sy die liedjie sy naam gesê, sy sê speel dit as jy kan asjeblief. Tanialta, ek het hom gaan opsoek daar so en ek het hom gekry. En ek speel hom graag vir jou.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Jesus only.
1: In die ijsgras van die hoofveld stap een kaal voet wit kopkind. Sy naam is Sibanyoni. Ek hoor nog hoe hy bid. Loli, Disemba, Figile, Interkana, my gistermaats gesigte, ons was grassade in die wind. Die nugget polish blikkies, waar die draadkarre laat rai, gaans eiers in die spruikie, wat drijf tot in die drif. Vroegoggend kalers vang, dan klei laat in die vlei. Die omlongkie sy heimweer sit in tranen.

0: Dit was die klanke van Pussycat met Georgie voor le Dozy met Sibanyoni. Dit is nou so 16 minute oor 11, dis die laaste uur van die 24ste Augustus 2026. En dan Irina, die dispatcher wereld, sê Nancy Wan, dankie vir jy eens vir die fantastische muziek vanavond. Dan die Alta Bekes van Jeffries Baai sê, Johan, asjeblief gelukwense aan my sis Adele Snyders daar in South Dakota in Amerika. Baie geluk my sis met jou verjaardag. Mag jy hier jou seën met voorspoed, vrede en vreugde. Mag jy die mooiste parel oomblikke in jou lewe, in jou nuwe lewensjaar ontvang. Weet ek verlang so baie en koester al die mooie oomblikke saam met jou. Liefde groete aan Louis, julle gesin en ons familie daar. Julle is in my gebede en in my hart. See groete vanuit Jeffries Baai Alta. Johan, mag ek asseblief vra vir jou keuse. Jy speel sulke prachtige muziek, nou al lekker gehuil. Baie dankie vir die goeie program aanbieding, veilige thuiskoms en geseënde nagrus. Hoor jou môre aan weer. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap daar. Ek hoop dat jou suster Adele Snyders daar in South Dakota sommer lekker verjaar en dat hulle haar uit haar sokkies uit gaan bederf daarso. Eileen Fuller is ook ingeskakel. Sy sê, "Nant Johan, dankie vir jou tyd en mooi muziek. Kan ek Heart of My Heart speel asseblief veilig ry huis toe?" Van Eileen Fuller. Nou Eileen, ek maak definitief vir jou so.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dis die klanke van Cordelia hier op Luister FM met Medals for Mothers. Johannes is ingeskakel. Hy sê speel asseblief Hard in My Heart van Quarter Flash. Baie dankie daarvoor en ek bring hom graag vir jou, Johannes. Johan Kluto op Luister FM 90.

0: Hi, goeiemôre Johan. Ek hoop dit gaan goed. Johan, kan ek dalk 'n versoekie vra om Neon Moon te speel vir my vrou asseblief. My vrou daar ver in Suid-Afrika. Ek dink aan haar. Asseblief. Dankie Johan. Lekker aand verder. Dit is nog middag hierso by my. Dankie Johan. Goed gaan, as jy huis toe gaan, ry veilig en kyk vir die ander ouens. Dankie Johan. Andre Kemp, San Francisco Bay. Well, nou Texas. Dankie. Excuse man, ek wil net vir jou sê, jy trek daar maar die verlange trane baie, baie vlak hierso by my. Vanmiddag met hierdie baie mooi golden oldies musiek. Rarig, dit is baie, baie mooi, maar ja nee, ek moet vir jou sê, ek voel die trane so van verlange. Maar dankie Johan.
1: Baie dankie vir jou boodskap daar so Andre, baie dankie. Laat jy ook lekker saam met ons kuier. Ek het baie respek vir wat julle ouens doen daar oor see. Ek weet dit is nie maklik nie, maar vas buite maat, een van die dae is jy weer by die huis en dan is die dinge weer reg. Klop Dusselboom soos hulle sê. Ek hoop jy het 'n lekker middag daarso. En stuur sommer groete daar vir al die mense wat hier so aansteek daar om Luister FM te luister. Dankie dat jy vir Luister FM saam met jou vat. Oral waar jy gaan. Dit is nou so 19 minute voor 12, dit het tyd geword vir my om te groet. Dit is die laaste 20 minute van maandag, die 24ste Augustus, maar moenie weggaan nie, daar is nog lekker musiek op pad. Ek is weer môre aand in, tussen 6 en 9, ek gaan bietjie in Erika se slot kuier, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Baie dankie dat jy vanaand saam gekuier het, dankie vir al die boodskappe, en as ek nie by jou boodskapie uitgekom het nie, dalk misgekyk het, dan vra ek nederig om verskoning, totdat ons mekaar môre aand weer kry hier op die luggolwe van Luister FM. Goeienag.
2: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.